0: aktualku. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Predstavniki Čebelarske zveze Slovenije so pozdravili potek srečanja z ministrom za kmetijstvo Janezom Ciglerjem Kraljem. Kot je povedal predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč, so strani pristojnih med drugim dobili zavezo, da bodo čebelarjem najpozneje do začetka leta 2028 zagotovili finančne podpore v višini 10 evrov za posamezen panj. Povprečna plača za julij je znašala 2708,63 evra bruto in 1695,34 evra neto. Od plače za junij je bila nominalno nižja za 1,6%, realno pa za 1,5%. Znižanje je bilo precej izrazito v javnem sektorju. Pogajalski skupini sindikatov javnega sektorja vladno stran pozivata k sklicu pogajalske komisije vlade in sindikatov. Na seji med drugim pričakujejo uradno pojasnilo glede navedb premijeja Janeza Janše o 50 tisoč javnih uslužbenkah in uslužbencih, ki naj bi bili v javnem sektorju preveč. Vladni strani predlagajo, da sejo skliče za 28. september. Zaupanje potrošnikov se je septembra glede na avgust nekoliko poslabšalo. Kazalnik je upadel za 1% točko. Slabša so med drugim pričakovanja glede gospodarskega stanja v državi, boljši pa so obeti glede finančnega stanja v gospodinstvu in večjih nakupov. V medletni primerjavi je zaupanje potrošnikov boljše. V Turčiji so prijeli mladoletnika, ki je pred srednjo šolo na zahodu države v streljanju ranil 11 dijakov, med njimi 2 huje. Motiv napada še ni znan. Oblasti so začele preiskavo. Strelski napadi na šolah so v Turčiji redki, je pa to že bil tretji letos. Po svežem in ponekod meglenem jutru je pred nami jasen dan. Na zahodu bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Jutranje temperature bodo od 0 do 10, dnevne od 18 do 22 stopinj. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Proti večeru in zvečer bodo nastale plohe in posamezne nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Actual Cum.
1: Ai tu le slucean sindicalți?
2: Yeah! Ai tu maturant?
3: Yeah! Tu e actual!
4: Vracea se! Najveći spektakl leta! Actuala u rojsni dan! Arena Stožice, 4. decembar!
5: Ustupnice u prodaji od četvrtka od 8 ure zjutraj. Top Event in Petrol.
6: Top Event.si. Tvoja ustupnica u svijet dogodkov.
7: Prva ponovitev.
8: Korak za znanost. Korak za znanost.
9: Dobrodošli v svetu znanosti in tehnologije. Ervin Tršelič in Toni Carter se tako kot nekajkrat tedensko sprehajava po svetu znanosti in tehnologije in od tam prineseva informacije, ki lahko vplivajo tudi na naš vsak dan ali pa so tako zanimive, da širijo naše znanje. Izvedeli smo že za četrti vdor in sicer je Gemini med testiranjem vdrl v sisteme treh podjetij. Na Slovaškem so v kamerah za nadzor prometa odkrili ruska stranska vrata. Kdo jih je nadzoroval in zakaj? Raziskava je pokazala, to ni strašenje, ampak je znanstvena ugotovitev, da bi lahko jemanje paracetamola med nosečnostjo vplivalo na plodnost hčera. In še zanimiva novica z Kitajske, ki je tehnološko, eni pravijo, najrazvitejša država na svetu, ja? Promet tam že urejajo roboti. Humanoidni roboti v vlogi prometnih policistov so že stvarnost. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, Ervin Tršelič in Toni Carter si želiva vaše družbe.
8: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Umetna inteligenca gre daleč ali je že šla predaleč, no presodite sami. Ni pa dobro, kar se dogaja. Pomočnik z umetno inteligenco Gemini, ameriškega tehnološkega velikana Google, je med testi kibernetske varnosti vdrl v računalniške sisteme treh podjetij, tako je sporočil časnik Wall Street Journal. Google je kasneje potrdil incidente in povedal, da so se zgodili že maja. V enem od vdorov je Gemini uganil gesla za dostop do zaščitenega sistema. V dveh primerih pa je v bazi podatkov našel podatke za prijavo v sistem. Do incidentov je prišlo maja med testiranjem kibernetske varnosti. Podjetje Irregular, ki je sodelovalo pri testiranju, je Google o tem obvestilo julija. Iz Googla so sporočili, da se jim ni zdelo, da bi morali o incidentih obvestiti javnost, kajti ni nastala pri njih nobena škoda. Sporočili so tudi, da je Gemini napade ustavil takoj, ko je zaznal, da je imel dostop do sistemov pravih podjetij in ne do sistemov, ki so bili del poskusne simulacije. Torej, da naj bi se Gemini obnašal pravilno in tudi moralno. Heather Atkins, ki je podpredsednica Googla za varnostno inženirstvo, je dejala, da so zagotovili, da so bila vsa tri prizadeta podjetja obveščena, postopke testiranja pa so spremenili. Povedala je, da ima varnostna ekipa dolgo zgodovino prijavljanja težav, ki jih najdejo v tujih sistemih in programski opremi, tudi če gre za nekaj tako enostavnega, kot je šibko geslo. Poudarila je, da je pomembno, da se zmogljive modele umetne inteligence usposobi tako, da delujejo odgovorno. Najbolj odmeven primer varnostnega incidenta, spomnimo z agenti umetne inteligence, je bil primer orodja ChatGPT, ki ga razvija podjetje OpenAI. Agent umetne inteligence je med preizkusom kibernetske varnosti pridobil dostop do računalniških sistemov drugega podjetja s pomočjo umetne inteligence platforme Hugging Face. Incident je spodbudil konkurenčno podjetje Anthropic, da je pregledalo svoje teste in odkrilo podobne primere. Kasneje je tudi Zuckerbergova Meta priznala, da je eden od njenih modelov umetne inteligence med testiranjem vdrl v sisteme drugega podjetja. Google je tako postal četrti večji razvijalec umetne inteligence, katerega modeli so pokazali takšno vedenje. Kam gre svet?
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Na Slovaškem pred dnevi varnostni incident. V 279 novih kamerah za nadzor prometa, ki so jih namestili na slovaških cestah, so odkrili kopico varnostnih ranljivosti, med njimi tudi stranska vrata ruskega izvora. Gre za nove kamere Nero R1, za katere se je izkazalo, da gre le za preimenovane kamere Cordon Pro M ruskega proizvajalca Semicon. Kamere so kupili od ciprskega podjetja, ki je priložilo ponarejene certifikate. Slovaška obveščevalna agencija NBU je v kamerah odkrila ruska stranska vrata, ki se aktivirajo s prijetim SMS-om. V kamerah je seznam ruskih telefonskih številk, s katerih lahko SMS odpre mrežni dostop. Slika, ki jo kamere snemajo, pa je na spletu dostopna vsakomur, ki pozna naslov IP, kajti ni zaščitena z nobenim geslom ali šifriranjem. Portal za upravljanje kamere preko spleta je dostopen preprosto preko IP naslova. Kamera tudi nima delujočega sistema Secure Boot. Zaradi vseh pomankljivosti je slovaško notranje ministrstvo že deaktiviralo vse kamere. Neodvisna revizija bo preverila ugotovitve NBU-ja, torej Agencije za varnostni nadzor, in če jih bo potrdila, pa bodo kamere odstranili in seveda nadomestili s kakšnimi takšnimi, ki ne bodo tako zelo luknjaste, predvsem pa ne omogočale dostopa nepooblaščenim osebam.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Paracetamol je najpogosteje uporabljeno zdravilo za lajšanje bolečin med nosečnostjo. Vendar pa nova raziskava nakazuje, da bi jemanje paracetamola med nosečnostjo lahko vplivalo na reproduktivne organe pri hčerah, denimo na plodnost in čas nastopa menopauze. V znanstvenih krogih sicer opozarjajo na metodološke pomankljivosti študije. Po nedavnih polemikah o morebitni povezavi uporabe paracetamola med nosečnostjo in tveganjem za razvoj avtizma, ki so se razumele zlasti v ZDA, je vprašanje uporabe tega zdravila proti bolečinam med nosečnostjo znova v središču pozornosti. Nova raziskava, ki so jo izvedli raziskovalci univerzitetne bolnišnice v danskem Københavnu, povezuje uporabo paracetamola med nosečnostjo z razvojem nepravilnosti v reproduktivnem sistemu še nerojenega otroka. Deklice, katerih matere so med nosečnostjo jemale to zdravilo, so imele v starosti 3 mesecev manjše jajčnike in maternico, manjše število foliklov in nižje ravni reproduktivnih hormonov, kar bi lahko kasneje v življenju povzročilo težave s plodnostjo. Uživanje paracetamola v zgodnji fazi nosečnosti pred 17. tednom je pri deklicah privedlo do približno 40% manjšega volumna jajčnikov in 13% manjšega volumna maternice. Uživanje v pozni fazi nosečnosti pa je bilo povezano s 23% manjšim številom foliklov v jajčnikih. Analiza je pokazala tudi povezavo med odmerkom in učinkom. Večja kot je bila izpostavljenost paracetamolu, bolj izrazite so bile opažene spremembe. Po navedbah raziskovalcev so ženske jemale razmeroma majhne količine paracetamola, nobena pa ni presegla priporočenega največjega dnevnega odmerka 4000 mg. Raziskovalna skupina pod vodstvom dr. Margit Bistrup-Fischer poudarja, da so rezultati skladni z ugotovitvami predhodnih raziskav na živalih, ki kažejo, da lahko uporaba paracetamola med brejostjo pri samicah vodi do zmanjšane plodnosti in krajšega reproduktivnega obdobja pri ženskih potomkah. Raziskava je bila objavljena v reviji Human Reproduction Open in je takoj naletela na kritike številnih strokovnjakov, ki pozivajo k previdnosti, kajti rezultati bi lahko bili zaradi metodoloških pomankljivosti v študiji pristranski ali pa udarjeni. Raziskovalci so sicer poudarili, da je šlo za opazovalno študijo in da rezultati ne dokazujejo vzročne povezave. Potrebno bi bilo dolgoročno spremljanje, da bi ugotovili, ali imajo opažene razlike dejansko posledice za plodnost ali čas nastopa menopauze, tako so povedali. Najbolj pa je tu upoštevati, mora biti nasvet zelo znanega slovenskega porodničarja, ki je dejal, da če res ni nujno, se tablet ne jemlje. Nosečnost je normalni proces in kot takšnega ga, če res nikaj hudo narobe, moramo tudi jemati.

0: Korak za znanost.
1: In še dobra novica z Kitajske. Na Kitajskem že preizkušajo humanoidne robote v vlogi prometnih policistov. V mestu Hangzhou na vzhodu države je 1,88 metra visok in 98 kg težak robot, se pravi kot pravi policijski dedec, na prometnem križišču. Tam opozarja voznike e-koles in skirojev brez čelade, usmerja tok avtomobilov in še na druge načine skrbi za spoštovanje predpisov ter večjo pretočnost prometa. Robot se imenuje T2 in je del pilotnega projekta, v katerem preverjajo, ali lahko robotom naložijo najbolj rutinske in duhamorne naloge prometne policije. Na robotu so tudi kamere, radar in seveda umetna inteligenca za prepoznavanje okolice in iskanje prekrškarjev. Razen tega zna robot tudi odgovarjati na vprašanja, pokazati pot, usmeriti na parkirišče in podobno. Gumb za klic v sili pa vzpostavi neposredno povezavo s človeško policijo. V celotnem mestu Hangzhou so postavili 15 takšnih robotov. Od maja pa do danes so izrekli že 170 tisoč opozoril in nekatere vrste prekrškov, recimo vožnjo brez čelade, neustavljanje avtomobilov, so pošteno oklestili, njihovo število je padlo za 40%. Roboti pa niso brez pomankljivosti, sicer se ne utrudijo, jih pa ovirajo močno sonce in nalivi. Tudi v temi se še ne znajdejo najbolje, zato trenutno delujejo med 7 in 18 uro. Še dobrih 30 takšnih robotov je še v 8 drugih mestih, do konca leta pa naj bi po vsej Kitajski njihovo število doseglo 200. Nam bodo roboti pisali globo ali so tam zato, da nam bodo najprej pomagali? Jaz mislim, da slednje, prav tako kot njihovi človeški kolegi, kajti brez policije bi nam trda predla. Tako da hvala, ker ste. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo v znanstveno-tehnoloških vodah, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

0: Aktual Kum.
1: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Vrhunsko glasbeno doživetje v Radečah. Sonc Festival 2026. Doživite nepozabne večere v cerkvi Svetega Petra. V petek, 25. septembra ob 19.30, jubilejni koncert svetovno znanega violinista Daniela Hopa. V soboto, 26. septembra ob 19.30, pa koncert godalnega tria. Zagotovite si svoje mesto na prazniku glasbe. Več informacij najdete na soncfestival.si.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Združene države Amerike nameravajo v okviru dogovora z Dansko in Grenlandijo naslednje vzpostaviti dve novi vojaški bazi. Znova naj bi odprli oporišče iz obdobja hladne vojne, svoje enote pa bi nastanili še na vzhodu, kjer je postojanka danske vojaške enote z vlečnimi psi. Zoran Stevanović ostaja na čelu državnega zbora. Predlog za razrešitev predsednika državnega zbora, ki so ga vložili v Svobodi, SD in Levici, je namreč na tajnem glasovanju podprlo 37 poslancev, 49 jih je glasovalo proti. Da bi predlog za razrešitev uspel, bi moralo zanj glasovati najmanj 46 poslancev. Guverner Kalifornije Gavin Newsom je razglasil izredne razmere, medtem ko se ameriška zahodna obala pripravlja na prihod uničujoč čega pojava El Niño. Vremenoslovci opozarjajo, da bi v prihodnjih mesecih zaradi El Niña lahko regijo prizadele močne in uničujoče nevihte. Dolenjski policisti so v ponedeljek posredovali v naselju Brezje in Dobruški vasi pri Škocjanu. V Brezju so moškemu potem, ko je streljal, zasegli plašilno pištolo in naboje. V Dobruški vasi, kjer so posredovali zaradi groženj, pa so zasegli tri plinske pištole in naboje. Povprečna plača za julij je znašala 2708,63 evra bruto in 1695,34 evra neto. Od plače za junij je bila nominalno nižja za 1,6 odstotka, realno pa za odstotek in pol. Znižanje je bilo precej izrazito v javnem sektorju. Po svežem in ponekod meglenem jutru je pred nami jasen dan. Na zahodu bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Jutranje temperature bodo od 0 do 10, dnevne od 18 do 22 stopinj. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Proti večeru in zvečer bodo nastale plohe in posamezne nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Kad je posla čakla Pariš pet na aktualu, dobro jutro vsem, ki se vam dan začenja že zdaj. To je Arlica z vami in tako imam za vas vprašanje, koliko alarmov, dragi moji aktualovci, potrebujete, da zjutraj ostanete? A je dovolj en alarm, ostanete in grete? Ali ste med tistimi, ki imate alarm ob 3, pa 5 minut čez 3, pa 10 čez, pa 15 čez? Ja, jaz upam, da lahko tako ostanete in greste na delo, ukolikor pa ne, pa bom na aktualu poskrbela za dobro glasbo, ki vas bo spravila iz posle. Možda jednom

Bar, Martin Strelpa, vi preplava vse reke. Dobro jutro! Dilema, kaj mora priti najprej zjutraj? Tuš, zajtrk ali kava? Ker obstajajo ljudje, ki se zbudijo in začnejo normalno komunicirati z okolico. No, pa obstajamo vsi ostali, pri katerih pa je prvi pogovor priporočljiv šele po kavi.

Aktual kum. Kulturno-umetniško društvo Sonc med 22. in 26. septembrom organizira že 10. Sonc festival. Vabljeni na niz koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo na visokem nivoju v domačem okolju Radeč. Postanite mecen umetnosti. Podprite Kulturno-umetniško društvo Sonc z donacijo. Več na soncfestival.si. Hvala, ker ustvarjate z nami.

Neka se živi, Davor Dolfi in Ritmo Loko, dobro jutro. Nekateri v tej uri že telovadijo, pospravljajo stanovanje in imajo občutek, da so osvojili svet. Zdaj drugi pa še ugotavljajo, kateri dan v tednu sploh je. No, danes je sreda, 23. september in kateri koli tip človeka pač ste. Če se vaš dan ravno začenja, vam želim dobro jutro in naj vam ga začnemo ob dobri glasbi.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Zaupanje potrošnikov se je septembra glede na avgust nekoliko poslabšalo. Kazalnik je upadel za 1 odstotno točko. Slabša so med drugim pričakovanja glede gospodarskega stanja v državi, boljši pa so obeti glede finančnega stanja v gospodinstvu in večjih nakupov. V medletni primerjavi je zaupanje potrošnikov boljše. Predstavniki Čebelarske zveze Slovenije so pozdravili potek srečanja z ministrom za kmetijstvo Janezom Ciglerjem Kraljem. Kot je povedal predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč, so strani pristojnih med drugim dobili zavezo, da bodo čebelarjem najpozneje do začetka leta 2028 zagotovili finančne podpore v višini 10 evrov za posamezen panj. Pogajalski skupini sindikatov javnega sektorja vladno stran pozivata k sklicu pogajalske komisije vlade in sindikatov. Na seji med drugim pričakujejo uradno pojasnilo glede navedb premijeja Janeza Janše o 50 tisoč javnih uslužbenkah in uslužbencih, ki naj bi bili v javnem sektorju preveč. Vladni strani predlagajo, da sejo skliče za 28. september. Povprečna plača za julij je znašala 2708,63 evra bruto in 1695,34 evra neto. Od plače za junij je bila nominalno nižja za 1,6 odstotka, realno pa za 1,5 odstotka. Znižanje je bilo precej izrazito v javnem sektorju. Zoran Stevanović ostaja na čelu državnega zbora. Predlog za razrešitev predsednika državnega zbora, ki so ga vložili v Svobodi, SD in Levici, je namreč na tajnem glasovanju podprlo 37 poslancev, 49 jih je glasovalo proti. Da bi predlog za razrešitev uspel, bi moralo zanj glasovati najmanj 46 poslancev. Po svežem in ponekod meglenem jutru je pred nami jasen dan. Na zahodu bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Jutranje temperature bodo od 0 do 10, dnevne od 18 do 22 stopinj. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Proti večeru in zvečer bodo nastale plohe in posamezne nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ako na život rastavi, bog ne daj. Čeprav tale komad imamo pa radi. Sploh pa ob 4 zjutraj, ker nas pravi na noge. Dobro jutro, Zdravko Škender je bil tole. Zdaj pa začenje bo malce bolj umirjeno. Oliver Dragojevič prihaja v vaša ošesa. Ta je Arlica z vami. In v tej uri imam za vas že pripravljene novice iz sveta športa, ker je tole športno jutro.

0: Actual cum. Vracea se spectacol lita. Actuală Royce Dan. Arena Stožice, 4. decembar.
1: Ustupnice u prodaji od četvrtka od 8. ure zjutraj. Top Event in Petrol.
2: Top Event.si, tvoja ustupnica u svit dogodkov.
0: To je športno jutro na Aktualu.
3: Slovenska teniška reprezentanca se je vrnila v prvo svetovno skupino Davisovega pokala. V Ljubljani je premagala Izrael. Tretjo točko za zmago pa sta ji v igri dvojic priigrala Sebastian Dobinko in Žiga Šeško, ki sta slavila s 3-6, 7-6 in 6-4.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Tim Farčnik je bil na kongresu Mednarodne biatlonske zveze v soboto soglasno izvoljen za predsednika Mednarodne biatlonske zveze IBU. Imenovanje je bilo formalno, 46-letni Kranjčan pa je bil namreč edini kandidat za vodenje zveze v obdobju 2026 do 2030.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Prvo tekmo interkontinentalnega oziroma medcelinskega pokala za smučarske skakavke v avstrijskem Stamsu sta Slovenki Nika Vodan in Nika Prevc končali na zmagovalnem odru. Na drugem in tretjem mestu. Nika Vodan se je uvrstila pred najboljšo minule zime, Niko Prevc.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Valkum. V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Vrhunsko glasbeno doživetje v Radečah. Sonc Festival 2026. Doživite nepozabne večere v cerkvi Svetega Petra. V petek, 25. septembra ob 19.30, jubilejni koncert svetovno znanega violinista Daniela Hopa. V soboto, 26. septembra ob 19.30, pa koncert godalnega trija. Zagotovite si svoje mesto na prazniku glasbe. Več informacij si najdete na soncfestival.si.
2: Aktual.
3: Za.
2: To je športno jutro na Aktualu.
4: Darko Jorgič se ni uvrstil v četrtfinale turnirja svetovne serije v namiznem tenisu VTT Star Contender v Astani. Hrazničan je v sobotni osmini finala turnirja v Kazahstanu naletel na zelo razpoloženega tekmeca. Tretjega nosilca turnirja je gladko v treh nizih s 3-0 izločil 19-letni igralec iz Kitajske Ting Yang Li.
2: Športno jutro na Aktualu.

0: Ai tu le slucean sindicals?
1: Yeah! Ai tu maturant?
2: Yeah! Tu e actual!
3: Vraća se najveći spektakl leta. Aktuala u rojsni dan. Arena Stožice, 4. decembar.
4: Ustupnice u prodaji od četvrtka od 8 ure zjutraj. Top Event in Petrol.
5: Top Event Picasso, tvoja ustupnica u svijet dogodkov.
6: Danes bo zvečer več jasnine na zahodu, proti vzhodu pa bo nekaj spremenljive oblačnosti. Po noči se bo razjasnilo, po nekaterih kotlinah bo nastala megla. Jutranja temperatura bo 1 stopinja. Jutri bo večinoma jasno, s svežim in ponekod meglenim jutrom. Na začetku bo nekaj več oblačnosti, ki pa se bo čez dan razkrojila. Najvišja temperatura bo 22 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Kultura v Zasavju, kaj kdo počne, kaj se dogaja, kje se dobimo. Nagrada za najboljšo ljubiteljsko predstavo o gledališču Toneta Čufarja Jesenice. Bočeli v naslovni skladbi filma o bratih Maserati. Več v nadaljevanju gremo počasi od Zasavja ven v svet. V soboto se je zaključil že 18. Speculum Artium festival novomedijske kulture. Zadnji dan so lahko obiskovalci odkrivali različne ritme življenja, kako je plastika postala ena najtrajnejših sledi sodobne civilizacije, nenehno preobrazbo skozi akvamobile Slavka Tihca, kako kulturno dediščino interpretirati v sodobnem času ter različne percepcije življenja, smrti in naravnega sveta. Dan so zaključili s performansom v kinodvorani skozi meditacijo široko odprtih oči. Po festivalu so v Delovskem domu Trbovlje že pripravili kratko anketo za obiskovalce. Na povezavi ali preko QR kode, oboje je objavljeno na njihovi Facebook strani, lahko odgovorite na nekaj vprašanj, dodate mnenje, pripombe ali komentar in tako podate povratno informacijo, kakšen se vam je zdel letošnji Speculum Artium.

0: Kia Servis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kijina vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lot pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Prva ponovitev.
2: Poslušate oddajo Kumtura.
3: Lepo pozdravljeni, preverimo, kam nas popelje kultura. Prvi postanek.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Zasavski muzej Trbovlje pripravlja to sredo 23. septembra ob 18. odprtje razstave Zorana Pozniča Mehano 2. Skozi svoja najnovejša kiparska in slikarska dela avtor odpira temeljna vprašanja o izvoru, identiteti in smeri človeka. Vprašanja ostajajo odprta in brez enoznačnih odgovorov. V njegovih delih pomen ni podan vnaprej, temveč nastaja v prostoru med materialnim in nematerialnim, kjer oblika presega svojo lastno osnovnost. Razstava bo v Hočijevi galeriji na ogled do 10. oktobra. Mestni muzej Litija skupaj z društvom Litijski likovni atelje napoveduje otvoritev fotografske razstave Zeleni raj, ki jo je pripravila društvena sekcija Foto Lila. To bo v sredo, 23. septembra ob 18. Mentorica fotografske delavnice je Andreja Ravnak. Konec meseca med 25. in 28. septembrom bo v Ljubljani potekal 18. mednarodni bienalni festival sodobne lutkovne umetnosti Lutke. Selektori so izbrali 28 predstav iz 13 držav. Zaradi tradicionalne udeležbe tujih gostov, ki spremljajo lutkovno umetnost, ter letošnje pobude regijskega sodelovanja v okviru svetovnega združenja Unima, ki se osredotoča na regijo jugovzhodne Evrope, Festival Lutke postaja tudi mednarodni poslovni forum za lutkarstvo, kjer se tkejo sodelovanja, delajo načrti za prihodnost ter za razvoj tega področja.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Za jezikoslovce raziskava, za večino ljudi pa jezikovna igra, s katero lahko preverimo, kako velik je naš besedni zaklad. Govorimo o besedomatu, ki je spletna anketa, v kateri se udeleženec odloča, ali določeno besedo prepozna kot slovensko ali ne. Od 120 je 84 resničnih in 36 izmišljenih besed oziroma pseudobesed. Ob koncu ankete se poleg rezultatov pojavi tudi seznam neprepoznanih besed z njihovo razlago. Od novembra 2024 do septembra lani je svoje poznavanje besed z besedomatom preverilo skoraj 40 tisoč udeležencev, ki so izpolnili nekaj več kot 48 tisoč 600 vprašalnikov, je o rezultatih projekta povedal Andrej Perdih z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. V Postojni se je v soboto sklenil festival gledaliških skupin 64. Linhartovo srečanje, ki velja za najpomembnejši festival ljubiteljskih gledaliških skupin v Sloveniji in zamejstvu. V tekmovalnem programu se je zvrstilo 7 predstav, ki jih je ocenjevala tričlanska strokovna žirija, pisateljica Desa Muk, igralka Alida Bevk ter igralec, režiser in gledališki pedagog Aleš Krajnc. Matička za najboljšo predstavo je prejela predstava Pionir novega sveta gledališča Toneta Čufarja Jesenice. Matička za žensko vlogo je prejela Lejla Ibrahimovič za vlogo Charlotte v predstavi Skrivni strahovi gledališča Zarja Celje, matička za najboljšo moško vlogo pa Gašper Stojc za vlogo Toneta Čufarja v predstavi Pionir novega sveta.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem. Italijanski tenorist Andrea Bocelli sodeluje pri mednarodnem filmskem projektu o zgodovini bratov Maserati, ki so v Bologni položili temelje za kasnejšo legendarno avtomobilsko znamko. Začelo se je v majhni delavnici, v kateri so bratje z omejenimi sredstvi delali na vozilih in motorjih ter želeli uresničiti svojo vizijo avtomobilskih dirk. Bocelli bo skupaj z ameriško pevko Jennifer Hudson zapel naslovno skladbo One Right Here biografskega filma Maserati The Brothers. Režiser je z Oskarjem nagrajeni Bobby Moresco, ki je zlati kipec prejel za scenarij filma Usoda nesreča. Film naj bi v kinematografe prišel februarja naslednje leto. Dunajski teden oblikovanja, ki bo v avstrijski prestolnici potekal od 25. septembra do 4. oktobra, bo posebno pozornost namenil projektom, ki oblikovanje razumejo kot orodje za povezovanje ljudi. V ospredju bodo trije projekti družbenega oblikovanja, ki bodo javni prostor spremenili v prostor srečevanja, sodelovanja in skupnega praznovanja. Projekte v javnem prostoru bodo izvedli v programu Mestno delo Stadt Arbeit, ki se že več kot 10 let posveča družbenemu oblikovanju oziroma iskanju novih načinov sobivanja v mestu.

0: Poslušali ste oddajo Kultura. Kultura, ki povezuje.
1: Prva ponovitev.
2: Danes bo zvečer več jasnine na zahodu, proti vzhodu pa bo nekaj spremenljive oblačnosti. Po noči se bo razjasnilo, po nekaterih kotlinah bo nastala megla. Jutranja temperatura bo 1 stopinja. Jutri bo večinoma jasno, s svežim in ponekod meglenim jutrom. Na začetku bo nekaj več oblačnosti, ki pa se bo čez dan razkrojila. Najvišja temperatura bo 22 stopinj.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledat.
0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
2: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Nataša Avšič Bogovič ostaja podpredsednica državnega zbora. Predlog SDS, NSI in Resnice za njeno razrešitev je na tajnem glasovanju podprlo 45 poslancev, 37 jih je bilo proti, dve glasovnici pa sta bili neveljavni. Za razrešitev bi bila potrebna večina vseh poslancev, torej 46 glasov. Predlagatelji so ji očitali pristranskost pri vodenju sej, očitke pa je Avšič Bogovič zavrnila. Premier Janez Janša se v New Yorku udeležuje otvoritvenih dogodkov 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Spremlja ga zunani minister Tone Kajzer, ki ima več dvodanskih srečanj. Janša bo pred Generalno skupščino govoril v četrtek, danes pa se bo udeležil tudi sprejema, ki ga pripravljata ameriški predsednik Donald Trump in prva dama Melania Trump. Predvideno je tudi srečanje s premierjem Severne Makedonije Christianom Mitsotakisom. Policija opozarja na nova lažna sporočila spletnih goljufov, ki se izdajajo za policijo. V najnovejši različici tako imenovanega sodnega poziva je kot podpisnik naveden vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek. Zlorabljena pa sta tudi znaka Europola in Ministrstva za pravosodje. Policija opozarja, naj prejemniki na sporočila ne odgovarjajo, ne odpirajo priponk in ne klikajo povezav ter ne posredujejo osebnih ali bančnih podatkov. Juventus pa je zaradi neprimernega vedenja dela navijačev prejel 10.000 evrov kazni. Med minuto molka v spomin na legendarnega italijanskega nogometaša Sandra Mazzolo, ki je umrl v 84. letu, del navijačev torinskega kluba ni izkazal ustreznega spoštovanja. Mazzola je bil eden največjih ikon Interja, velikega Juventusovega tekmeca. Pri Juventusu so se za ravnanje navijačev opravičili in poudarili, da nobeno rivalstvo ne more opravičiti nespoštovanja. Začnite dan dobro razpoloženi in v naši družbi. Vrnemo se čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
6: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
7: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
6: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: 3 minute čez 6, sredino jutro, prebujamo se v ohlajeno jutro, danes je prvi jesenski dan.
10: Prvi jesenski dan
9: prvi
10: je.
9: Prvi jesenski dan.
10: Dobrodošla jesen.
9: Ampak čez dan bodo šle temperature čez 20, tako da bomo še malce obujali tiste najlepše spomine na poletje.
11: Lepo. Ni jih bilo malo, ne, letos?
9: Ogromno.
10: Minute čez 6, dobro jutro tudi na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, tako da je zastoj od Krtine do Ljubljanske obvoznice. Prometna nesreča pa je na prehitevalnem pasu, tik pred priključkom Domžale. Previdno, da ne pride do naleta, seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Radarske kontrole, če ste že opazili v tem jutru, dobrodošli brezplačno. 0880 13 02. Srečno pot.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Martina Žvan.
1: Dobro jutro, 4 minute čez 6. Hajdi, Jure, Martina, se danes prebujemo skupaj z vami. Matja, so en lep pozdrav v toplo posteljo. Sicer pa današnji 23. september ne prinaša samo prvega jesenskega dne, prinaša en prav poseben državni praznik, kateremu mora pripadati vsa čast in slavo današnjem jutru.
2: Slovenija! Šampioni.
1: Šampioni.
2: Hej, hej, hej. Slovenski šport je fenomen, zasluži si poseben dan, posebno mesto in to je državni praznik, slovenski dan svetovnega športa, lahko rečemo, ali svetovni dan slovenskega športa, kakorkoli. Slovenija je športna velesila, mi smo športna velesila, zato si zaslužimo svoj praznik in to je danes, sicer, kot smo opazili vsi, ni dela prost dan, ampak ne vem, kako nam uspeva. 2 milijona nas je dobra, 2 milijona, ampak premagamo cel svet, vse posod skoraj da, skoraj da. Samo še vprašanje časa je, kdaj premagamo ves svet.
3: Glede na to, koliko imamo mi enih medalj in dosežkov na svetovni ravni za naših 2 milijona, bi tole mogel biti dela prost dan.
1: To se strinjam.
3: Prosim, naj se vsi strinjajo, to bi mogel biti dela prost dan.
2: Kje se začne? Pri influencerjih, pri objavi,
3: a to pomeni, da moram jaz dati ponudbo.
1: Ne ponudbo, objavo.
2: Če ta objava zbere, ne vem, ti znaš to.
3: Ja, vprašali mi Milko Andreja Milkoviče, ki prihaja iz ekipe po 8 uri. On je ta, Martina pravi, enciklopedija za vse športne panoge. Bomo še to njega vprašali. A bi to mogel biti dela prost dan?
1: Predvsem pa jaz mislim, da danes moramo predebatirati točno to, Jure, kar si ti spostavil, ne? Tako majhen narod, pa toliko dosežkov, kar nas pripenja na vrh svetovne lestvice. Tako da ja, Milko prihaja po 8 uri in dobro jutro.
0: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
1: Prvi jesenski dan in Marino poje prvi dani jeseni.

0: Ritual Kum.
1: Volksfest pri Volkswagenu.
2: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
3: Obiščite Folkfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Polože za 18 390 evrov. Volkswagen Malgaj. Ime s tradicijo.
4: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilanšek, Zoki, Zdravko Škender.

0: Kjer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy. Vljudno vabljeni.
1: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
3: V Zagorju v torek, 29. septembra.
4: Vrača se spektakl leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december.
5: Vstopnice v prodaji. Od četrtka od 8. ure zjutraj. Top Event in Petrol.
6: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: meni je kar všeč, da prihaja 3. oktober, da prihaja, lahko rečemo, en praznik za vso družino. In meni je všeč, da pride tudi Jure s svojo družino. Ja. Vse prideš, ne?
1: Ja, glede na to, da traja to vprašanje zate, ki si... Ja.
0: Ki sem del
1: tradicije. Ja. Ja. Kura družinski dan traja cel dan?
0: Od 10. zjutraj do 16. ure popovdne.
1: Se da kosilo pojesti na tem
0: družinskem dnevu? Ja, ful dobro. Jaz sem lani jedla hodok, pa pohančke, pa fri, drugače tudi edina žlica so lani bile res dobro.
2: Mene si tudi kupla. 10 sekund za Hura zmago. Na
1: aktualu. Veš, da si lahko planiramo, razporedimo ta dan, da tam preživimo potem cel dan, ker dogodek je pester, je veliko interaktivnih zgodb, adrenalinskih, pa za otroke, pa seveda koncerti so in goodie bagi, ja. Darilne vrečke, prvih 500, ki se prijavijo. A smo šli že skozi 500?
0: Ne, še je, nekaj še je. Ja.
1: Babycenter.si, prvih 500, ki se prijavi zdaj, dobi torej 500 oziroma del teh 500 darilnih vrečk. Kaj je v te vrečkah?
0: Jo, lani je bilo, mislim, to so bile tako ogromne vrečke, da so jih družinice komi nesle domov, so pa različni izdelki iz Baby Center trgovin, ampak res bogati, tako da splačal se je prit in se bo prič že samo zaradi teh goodie bagov.
1: Wow.
0: Da se naveže malo nazaj na hrano in pijače in tako naprej. Lani je bil en prostor, ena taka dvoranica namenjena za, bom rekla, različne razstavljalce, ampak to so bili razstavljalci, ki so imeli različne stvari zakušati, da tako rečem,
1: sladko
0: da
1: je imensko. Sladko in slano,
0: Sladko in slano. Pa prav en sladek kotiček zelo v misli, ampak ne bomo delali reklame. Tako da, to si pa lahko brezplačno poskusil, probal, tudi nesel kaj domov, še dodatno na polno vrečko. V eni dvorani je torej bil ta showroom, to sem razlagala, tam so se veliko zadrževali očki, ker se lahko poskusil in zvedel vse, recimo, ne vem, avto, sedeži, tam so strokovnjaki, ki svetujejo otroških, vozičkih in tako naprej. Potem tam, kjer so bili malo starejši frajeri, no pa se tudi najmanjši, reševalci, gasilci, policaji z svojimi avtomobili, sirene si lahko pritiskal, to je bilo prav posebno doživetje. Pa se vedno ta glavni, ta velik šotor z glasbom, letos tam plešemo, žuramo z Niko Zorjan, tudi z ansamblom Gaskras, pa Vilo Ekseno, Tinkara Fortuna prihaja v našo družbo, tako da za vse je poskrbljeno. Zdaj bi lahko naštevala in naštevala, se me vidite, da sem navdušena. Ja,
1: koliko časa si že del tega dogodka. Hura družinski dan.
0: Lani sem bila prvič, tudi lani bil prvič organiziran ta Hura družinski dan v takšni meri, ampak jaz mislim, da bo to zdaj postala ena tradicija.
1: Ne? Hvala, Baby Center.
3: A imajo tudi kak štanc z oblačili tistimi majhnimi, lepimi, za otroke?
0: A veš, da se naspolnim, zagotovo
3: neki
0: se da.
3: Je sigurno.
0: Zagotovo se
3: sigurno.
0: Da tudi to videti.
3: Vam pa je Baby Center pripravil en tak cukrček, da bomo vsi skupaj že počakali do 3. oktobra in sicer se igramo igrco, kjer v 10 sekundah naštejete 3 stvari povezane z otroštvom. Včeraj smo naštevali 3 stvari, ki...
1: Tri risanke.
3: Smo imeli včeraj, danes je nova tema. Vi pošljete SMS sporočilo na 051 70 80 90, sključno besedo Baby Center, mi vas po 9 uri pokličemo in če pravilno naštejete 3 stvari, dobite torej darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov.
0: Drugače pa gledala sem vreme za naprej, ker obstaja ena spletna stran, poglej vreme za naprej za 15 dni in... bo sonce.
1: In dobro.
2: 10 sekund za Hura zmago.
4: Mami, oči, gremo na Hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
2: Hura družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: 6:32 minut, dobro jutro.
1: Je precej sveže, sredino jutro v Mariboru imamo trenutno 5 stopinj, Bled, Črna na Koroškem in Celje 6, v Slovenski Istri pa trenutno 14. Čez dan pa bomo ponovno namerili čez 20 stopinj. Jutrišnji četrtek bo bolj muhast, popoldne pričakujemo tudi plohe in nevihte, ampak v petek se pa spet vrača sonce, tako da pikniki, izleti ali pa mogoče tisti zadnji vikend skok na morje.
2: Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja Vzajemna.
3: Lepo zdrav na ceste. Okvarjeno vozilo previdno stoji ob voznem pasu na Dolenjski avtocesti smer Obrežje pred izvozom Mokrice. Zastoj klasični pa že na Dolenjski avtocesti od Grosuplja na Primorski od Vrhnike in na Štajerski od Krtine vse proti Ljubljanski obvoznici. Prav tako na cesti Mengeš trzi nekaj zastojev. Če ste opazili policiste, vedno dobrodošli brezplačno. 0880 13 02. Srečno pot!

0: že zjutraj na aktualu.
1: Prvi jesenski dan ob 6:34 minut na aktualu 23. septembra. Mata polne kesle, po domač povedan, v avtomobilih.
2: Tri četrt. Ponedeljek sem šel, sem ubežal 2 evrov, ampak mislim, da mi ne uidejo do torka, ker bo treba spet dotankati.
3: Jaz ga imam pol, pa upam, da bo v torek se znižala cena, ne zvišala.
1: Če bo zdržal še polovica do torka?
3: Odvisno, kaj bom za vikend delala. Je. Če bom doma zaprta.
2: Se vikend plani spreminja zaradi tega.
1: Glede, da si imela.
2: Se spreminja vikend plani.
1: Je rekla, a gremo na morje, ali kak piknik doma, ker ne bo iti
3: nikamor. Na kavo v Portorož se ne splače več iti. Nikakor.
1: Definitivno ne.
2: Pa še vedno bo poln Portorož, se mi zdi, ali pa Piranus, še vedno bo polno.
1: Drugače, trenutno je Facebook pripravljen z enim takim rdečim plakatom, tudi Slovenske novice pišejo o tem, dovolj je v soboto bojkot točenja goriva, slovenski vozniki naj bi za 24 ur pustili črpalke prazne, zdaj se bo to res zgodilo ali ne.
2: Kdo to bojkoti, kdo to poziva? Je,
1: ne vem, ustvarila se je ena skupina, ljudje to delijo, ljudje to lajkajo.
3: Jaz sem ful za. Ampak da ne bi se kdo najdel pa šel tankat, ker pol ta ena oseba prekine celo.
2: In potem v nedeljo napad na bencinske servise in boge prodajalke in prodajalci. V nedeljo bo potem kaj gneča tam.
1: Točno to. Ravno nedeljo. Pa veš, koliko bencinskih je zaprtih v nedeljo. V glavnem jaz tako razmišljam, ne, da v teh časih je obstaja ena beseda, ki je več vredna od besede ljubim te. In to je beseda, stavek, pridem po te.
2: Kaj pa vem?
0: Za vso Slovenijo. Že zjutraj na aktualu.
2: Ljubim te je lahko zelo draga beseda drugače.
3: Ampak jure.
2: Ti, da ljubim te je. Sploh, če ima rada modo. Če ima rada modo, pa trepalnice, pa botoks. Pa
1: Ej, jalo.
2: Draga stvar. Da sem ovde rožen.

0: Predstavljaš da bi zdaj napisali to pesem. Enjoy, 17 mi je godina, a još nisam. A još bi probala, ali dobro, 13 in 7. Drugače pa, dve leti nazaj bi lahko to aktuale prepeval, ampak letos letos prepevamo skupaj v Areni Stožice 19 mi je godina, tako da se dobimo, prikaz spektakel.
1: Vrača se največji spektakel leta. Aktualov rojstni dan.
2: 4. december ob 20. uri. To je za enkrat tisto najpomembnejše, kar morate vedeti. Druga najpomembnejša stvar pa je, da jutri na vse zgodaj ob 8. uri zjutraj se dobimo na Petrolovih bencinskih črpalkah ali pa na spletni strani topevent.si, ker karte gredo v prodajo.
0: Tako, imejte v mislih 19 let, najmanj 19 nastopajočih. Tisti, ki ste bili lani, pravite, o moj bog, kdaj bo spet, kdaj bodo šlo vstopnice v prodajo. In komaj čakam, da povem vsem tistim, ki jih imam najraje, s tistimi, ki najraje feštam, ki to je tista fešta, ki združuje prijatelje. Pravzaprav družine, prijatelji, sodelavci, prav zato se letos imenuje, ima aktualov koncert, spektakel, rojstni dan, še en nadimek in to je aktualc. Zakaj? Ker naj se zgodi morda tudi vaš sindikalc.
2: Lahko se zgodi tudi vaš maturant, če ga niste imeli. Ej, a imaš kako posebno željo, koga si želiš videti na odru? Hajdi.
3: A ja, na odru?
2: Ja.
3: Imamo v mislih ene par imen. Mogoč bi lahko prišel Bruno Rački, mogoč bi lahko prišel Žan Serčič, mogoč bi lahko prišli kvatropirci.
2: Ok, ampak kvatropirci sicer pridejo jutri.
3: Ja, če pride pa Jako Jozinovič, pol pa.
2: Ne vemo, ne razkrijemo, lahko pa vam povemo, da najmanj 19 izvajalcev na velikem odru Arene Stožic. Ne bomo dajali migo. Včasih tisto, kar je skrito, je najbolj sladko.
0: In tista ogrevanje, ne morem reči pred igre, ampak ogrevanje pred velikim spektaklom se zgodi še pred Areno Stožice, tam bo velika rdeča preproga, veliko VIP gostov, veliko priložnosti za fotografiranje, tako da jutri ob 8 imejte telefone blizu, če boste pa na Petrolovih bencinskih servisih, povejte topevent.si, tam se skriva aktualov spektakel, a drugače pa na topevent.si si lahko zagotovite prvo vstopnico, vašo zlato vstopnico, ki jo potem date na nočno marico in odštevate skupaj do 4. decembra. Arena Stožice.
1: Radio Aktual.com.
4: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupaj za zdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
5: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
6: Pazi!
7: Kaj boš pa zdaj?
8: Ma je rebež avto, je reb zrihta vse.
9: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
10: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite preden zmanjka.
11: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual Kult.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Državni zbor bo danes obravnaval dva zakonska predloga stranke Resnica. Prvi bi uvedel poseben status dopolnilnega javnega zdravstvenega oziroma socialnega delavca. Drugi pa bi prepovedal izobešanje zastav, napisov, grbov in sloganov brez zakonske podlage na pročeljih javnih institucij. To bi veljalo tudi za tuje in maorične zastave. O primernosti obeh predlogov za nadaljno obravnavo bodo poslanci odločali jutri. Italija želi bolj enakomeren pretok Soče iz Slovenije. Goriški župan Rodolfo Ziberna opozarja, da je zaradi upravljanja jeza hidroelektrarne v Solkanu reka na nekaterih odsekih italijanske Goriške le še potoček. Pozval je italijansko ministrstvo za okolje naj pritisne na slovensko vlado. Opozoril je tudi, da je približno četrtina gospodarstva pokrajine odvisna od kmetijstva. O vprašanju bo 30. septembra razpravljal italijansko-slovenska mešana komisija. V Bosni in Hercegovini ter v Srbiji so že zaplesale prve snežinke. Snežilo je tudi na priljubljenem Kopaoniku in gori Golija na jugozahodu Srbije. Sneg se na topli podlagi sicer ni obdržal, je pa september tako prinesel prvi zimski pridih. Tudi v slovenskem visokogorju so temperature padle pod ledišče. Domačini na Goliji pravijo, da so vajeni dolgih in hladnih zim, a jih sneženje v septembru še vedno preseneti. Z jesenskim enakonočjem pa se je danes tudi koledarsko začela jesen. V Sloveniji je nastopila nekaj minut po drugi uri, ko sta dan in noč približno enako dolga. Na astronomskem observatoriju Golovec ob tem pripravljajo dan odprtih vrat, vendar so brezplačne vstopnice že pošle. Prvo jesensko jutro bo sveže, ponekod megleno, čez dan pa se bo ogrelo do 22 stopinj. Proti večeru bo od severozahoda naraščala oblačnost. Prijetno sredo vam želimo, z vami bomo kmalu. Ostanite v naši družbi.
2: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
3: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
2: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
11: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
12: 5 minut čez 7, dobro jutro, v precej hladno sredino jutro, trenutno je med 5 stopinj v Mariboru in pa 14 v Izoli. Čez dan pa se bo ogrelo do 22 stopinj. Čaka nas je lep sončen dan brez oblakov.
13: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne, brezžične slušalke Redmi.
14: Čez minut čez sedmo, dobro jutro na ceste. Vozilo v akvari previdno stoji ob voznem pasu Dolenjske avtoceste, smer Obrežje pred izvozom Mokrice. Previdno, da ne pride do naleta. Zastoj jutranji pa klasični še vedno na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Primorski od Vrhnike, na Štajerski od Krtine, vse proti Ljubljanski obvoznici. Prav tako na cestah Laško-Celje od Polul proti centru mesta, pa Trzin-Črnuče relacija, zastoj Pijava Gorica, Škofljica in seveda na ostalih jutranjih znanih lokacijah. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: 77 minut, se veste kaj to pomeni.
1: Da si moramo nekaj zaželeti.
0: Ja, nekaj zaželeti.
1: Ok, 3-4.
0: Smo.
2: Jaz okay, tudi imam.
0: Dobro jutro. Gremo dalje.
1: Sreda je čas za bizarno misel. Okay. Sem prebral na bizarno misel. Če kupimo pol piščanca.
2: Ja.
1: In pripravimo pol piščanca. Si to je dejansko delimo s popolnim neznancem. Tega piščanca si delimo s popolnim neznancem. Tako da me zanima, kako si ga vi pripravite, tisto moja polovičko oziroma drugo vaše polovičko. A jo spečete, jo spohate. Dejansko si ti, recimo, jaz Šentjurju, pojem pol piščanca, polovička pa se je, ne vem kje, v Tolminu recimo.
0: Veš, da nikoli nisem razmišljala o tem. Ampak tako razmišljam pa, da vem, kje lahko tega človeka spoznaš, ne? In vem, s kom si delil piščanca. Če ima ta piščanec bakterijo, recimo salmonelo, se lahko srečaš na urgenci. A si ti jedo
2: pol piščanca? Se vajna izločka srečata v istem vodovodnem sistemu.
1: Na iste čistili napravi, to mora biti blizu.
0: Nekateri so prezajtrko, ok?
3: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: Anton Čihulič, ob 7:15 minut na prvi jesenski dan in jesensko barven je tudi današnji glasbeni dvoboj.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
3: Zdaj, ko pride on, ne samo glasbeni ring, ko pride na aktual, se čas ustavi, malo se pomirimo.

0: Pride on, začutimo eno posebno toplino v prsih.
1: Čutiš to, da je vsaka beseda popolnoma odveč. Tako da samo...
2: Ne miriše više cviče, zombul lale, ljubiči.
1: Se lahko rečeš, Madonna je ta svet lep. Hvala, Oliver, da obstaješ, da si obstajal in da boš obstajal vedno z aktualom.
0: Poglej mojo kožo, prosim.
1: Stvar je nastala iz mađarske pesmi. Že desetletja nazaj, skoraj da stoletja. In ima več alternativ, več variant, ampak to je tista varianta, na katero jaz prisegam. Tudi Đorđe Balašević je ustvaril fantastično izpeljanko iz te mađarskega originala. Svirajte mi Jesen stiže, Dunjo moja, ali Jesen stiže, Dunjo moja. Ima posebno mesto v naših srcih, verjamem, mojem še posebej. Tako da to je prvi predlog današnjega prvega, pravzaprav jesenskega dvoboja na prvi jesenski dan.
3: Drugi predlog, Zlatko Pejaković, in sicer zmagovalna skladba melodij Hrvatskog Jadrana 1992. Pa še ena zanimivost, mogoče še kdo ni vedel, da je glasbo napisal Dražen Zečić. Ako

0: Ne bom tega rekla na glas, pa bom rekla, jaz mislim, da je glasbeni dvoboj odločen. Vsaj po navadi je tako, da ko stopi v glasbeni ring Oliver Dragojevič, ampak vi ste tisti, ki presojate, vi ste tisti, ki odločite, torej aktualno Facebook, Instagram in aktualnova spletna stran. Vse do jutri, do 7. uri zjutraj.
1: In aktualni zmagovalec
2: je...
0: Še ena izmed tistih, ki bo v nas prebudila čustva in še ena izmed tistih, pri kateri so besede odveč.
3: Jesen!

0: Glasuj mu na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
3: Pregovor glad je najboljši kuhar je kratek, a zelo slikovit in univerzalen. Ko je človek lačen, je sposoben pripraviti ali pojesti hrano, ki bi jo sicer prezrl ali mu ne bi bila zanimiva. Stiska ali potreba spodbuja ustvarjalnost in spretnost. Pregovor glad je najboljši kuhar poudarja motivacijo, ki izhaja iz resničnih potreb, moč hrepenenja ali stiske, da nas spodbudi k dejanju. Človek je najbolj motiviran, ko nekaj resnično potrebuje, da preizkušnje in nuje razvijajo spretnosti in iznajdljivosti. Na kratko, kadar moraš, daš največ od sebe. Pregovor se uporablja, ko nekdo najde rešitev ali energijo šele, ko je nujna. V pogovorih o motivaciji, iznajdljivosti ali preživetju in kot spodbuda, stiska nas lahko nauči ali pripravi na izzive.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
1: Radio Aktual Kum.
4: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
5: 031-230-766.
1: Vroči popusti v Fartradu.
6: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
1: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
6: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
1: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
6: Dobri mojstri, že vedo.
1: Fartrade Trbovlje.
7: Kulturni center Delavski dom Zagorje ob Savi vabi na zaključni koncert Valva Zorjevih večerov. V petek 25. septembra ob 19. bo v gledališki dvorani Delavskega doma koncert tamburaškega orkestra Šmartno pri Litiji. Vstopnice so že na voljo. Vabljeni.
8: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december.
9: Vstopnice v prodaji. Od četrtka od 8. ure zjutraj. Top Event in Petrol.
10: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Cena goriva, koliko smo za pot v službo plačevali lani in koliko nas stane danes. Skrb za starejše. Več kot 21.600 ljudi želi v dom takoj, prostih mest pa je zgolj 17. Šolska prehrana. Šole se borijo s pomankanjem kuharic, kaj to pomeni za prehrano otrok. Priloga v Svet 24 je Čvek v križankah. Po novice pa skočite še na svet24.si.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
13: Narejen za moja ušesa.
14: Narejen za moj dan.
13: Aktual.

0: gledam predvsem gor, ker je frišno, zelo kar se frišno. Tiče vremena.
1: Ne da se več ven iti brez jakne. Enostavno, treba se obleči. Imamo trenutno na Bledu 5 stopinj, Ptuj 7, Koper in pa Izola 14, bo pa čez dan ponovno čez 20. Jutrišnji četrtek precej deževan, pričakujemo plohe in tudi nevihte, v petek pa se spet vrača sonce, tako da vikend bo lep in primeren za vse. Temu reči zunanje dejavnosti.
0: Kam nas povabiš?
1: Povabim vas na kakšne uhribe, na zelenico, na piknik, na domačo teraso.
0: Piknik prideva.
2: Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
4: Dobro jutro na ceste, zastoji na Dolenjski avtocesti od Grosuplja na Primorske od Vrhnike in na Štajerski od Krtine vse do Ljubljanske obvoznice, prav tako na cestah Laško Celje od Polul proti centru mesta, Domžale Šentjakob zastoj po Trzin Črnuče, Pijava Gorica Škofljica, Ik Škofljica in na ostalih jutranjih znanih lokacijah. Semafor sporoča, da ne deluje v Vodicah na obvoznici, torej prvi iz smeri avtoceste. Radarske kontrole pasi v Kedi, v Sebeborcih na Goričkem pri gasilskem domu, bel Fiat Panda v Borovnici, pri podjetju na Ovinku pa kontrola pod Vinsko gorskim klancem smer Velenje. Če so policisti, še kje nič 80, 13 nič 2. Srečno pot!

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: 7:33 minut, sredino jutro na Aktualu je tole. Zdaj eno vprašanje. Za vaju, za vas, aktualci, zjutri je 3 stopinje. Ko sem se jaz odpeljala od doma, če sem čist natančna, 5 stopinj. Potem popovdne 20 stopinj.
5: Čez, na soncu skoraj 25.
4: Na soncu skoraj 25. Tako da jaz sploh ne vem, kako se oblec. Za tak dan odgovarjam tudi aktualu, oziroma sklepam, da je aktualka, ki včeraj poslala SMS, da kaj je to Švabova, da včeraj se vlada pol gola ob 10 skor, ne, ko je Milko prišel, ampak res je bilo takrat vroče v studiju.
5: Kje sem bil jaz takrat?
4: Ne vem, ampak nisem bila na pol gola. Samo nisem imela jakence gor. Da dva dni nazaj sem bila pa oblečena kot eksim, ne, tako da nekaj je narobe z mano, tako da zdaj rabim na svet.
6: Čebulno!
4: Čebulno oblačenje.
6: Čebulno po plasteh.
5: Ja, to sigurija.
6: Eno,
5: se,
6: drugo,
5: to...
6: pa jakno, pa bundo, pa pa čez dan postopno slačeš.
5: To ni obleč. Če bula se problema. Problem je potem v 3 popovdne, kam boš dal vso to robo, ki jo imaš na sebi. Pa poloveri, pa jakne, pa žali, pa rokavice.
4: Ampak če gre z avtom, recimo, to še gre nekak, ne?
6: Ja,
4: če
6: jaz imam omaro v prtlažniku.
5: Za avto je garderobna omara pri meni. Jakna, jopa, dežnik, vse imaš notri, pravzaprav.
6: Sam, kaj pa res za tiste, ki gre do službo z vlakom ali pa z avtobusom ali pa peš?
5: Te moraš že zjutraj, po moje, da spotovalko doma. Sploh dame, vi imate več
6: se pravi, jaz grem zjutraj na vlak. Oblečena in zraven imam prazno potovalko.
4: Jaz bi si rada to predstavljala in potem gre Heidi popovdne domov s polno potovalko. Ja,
5: vedno vprašanje, kaj bo sosed rekel?
4: Vem,
5: ne, kaj bo rekla soseda pravzaprav?
4: Vem.
5: S potovalko doma.
4: Lej, Heidi se je ocelila.
6: Aha, okay.
5: Aha, ob 4 je že nazaj. Okay,
6: ni pol potovalka, pobotala. Ni v redu, kufer, ni v redu. En tak ruzak bom vzela.
5: Ruzak je dobro izbira. A pa vlečko iz trgovine.
2: Ja. Za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj je na Aktualu.
6: Uno, ta veliko, veš.
4: Vrečko,
6: iz pohištvenih trgovin. Vrečko, to ne bo noben rekel, da se selim.
4: Drugače pa, pač? Dajte danes priklopiti na Aktual TV. Veste, koliko seksi je naša Heidi danes?
6: Ja,
5: na 18. Dovoljena na 18.

0: Aktual kum.
1: Ne izpolnjujete kvote zaposlenih invalidov in plačujete v invalidski sklad, sodelujte s podjetjem Sinet, ki vam ponuja storitve in izdelke s področji varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, ekologije, varovanja, detektivske dejavnosti, tiska in proizvodnje nagrobnih sveč ter prihranite denar za investicije v opremo in znanje. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
2: Oglas ustvarjen z umetno inteligenco.
3: Kam gremo danes?
4: Na kolesa.
3: Kam pa jutri?
4: V hribe.
3: Kam pa naslednji vikend?
4: Pa na morje.
5: Za vse načrte, spontane ali skrbno načrtovane. Citroen Berlingo. Legenda med vozili za prosti čas. Za 26.300 evrov.
6: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
7: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
9: V Zagorju v torek, 29. septembra.
10: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
11: Omanja, Omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
12: Optika Manja Team.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Evropski komisar za zdravje ljudi in dobrobit živali Oliver Varhelyi je ob obisku Slovenije z ministrom Janezom Ciglerjem Kraljem govoril o prihodnosti skupne kmetijske politike po letu 2027, zdravju in dobrobiti živali ter nadzoru uvoza iz tretjih držav. Zavzela sta se za manj administrativnih bremen, hkrati pa ohranitev visokih standardov. Varhelyi je opozoril tudi na naraščajoča tveganja zaradi podnebnih sprememb, globalne trgovine in širjenja bolezni ter škodljivcev. Cene majhnih stanovanj v Sloveniji dosegajo vrtoglave zneske. V središču Ljubljane za 20 kvadratnih metrov zahtevajo kar 235 tisoč evrov oziroma 11 tisoč 750 evrov za kvadratni meter. V Kopru je 16 kvadratov oglaševanih za 136 tisočakov, medtem ko je v Murski Soboti 30 kvadratnih metrov mogoče dobiti za 70 tisoč evrov. Nepremičninski strokovnjaki opozarjajo, da pri majhnih stanovanjih ceno močno določata lokacija in omejena ponudba. Slovensko moško odbojkarsko reprezentanco pa danes ob 16. uri v Torinu čaka četrtfinale evropskega prvenstva proti Belgiji. Slovenci so se med najboljših 8 prebili po zmagi nad Srbijo s 3-0, Belgijci pa so v osmini finala s 3-1 izločili Češko. Zmagovalec današnjega dvoboja se bo v polfinalu pomeril s Poljsko. Slovenija je v četrtfinalu evropskega prvenstva 6. zapored. Slovenski odbojkarski reprezentant Uroš Planišič pravi, da jih čaka težka tekma.
2: Zagotovo moramo pritiskati z servisom, tako kot na vseh dosedašnjih tekmah. Biti disciplinirani v bloku in obrambi. Belgijci imajo zelo dobrega korektora, katerega bo težko zaustaviti, tako da moramo res držati to disciplino in si na tak način skušati ustvariti čim več priložnosti v protinapadu in potem biti suvereni tudi tam.
1: Naj bo dan aktiven in uspešen tudi z nami. V vaši družbi bomo že čez eno uro.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Sveže v srednjem jutru imamo v Mariboru 6 stopinj in pa v Kopru 14, bo pa danes cel dan sonce in prijetne temperature čez dan med 18 in 22 stopinj.
11: Lepo zdrav na ceste, zastoji še vedno na dolenjski avtocesti od Grosuplja na Primorski od Vrhnike in na Štajerski od Krtine do Ljubljanske obvoznice, prav tako na cestah Domžale Šentjakob, Trzin Črnuče, Pijava Gorica, Škofljica, Ig Ljubljana in na ostalih jutranjih znanih lokacijah. Prometna nesreča, sporočate, se je zgodila na cesti Laško Celje pri Košnici, pred oviro je zastoj do Tremeri.
12: Košnica pri Celju.
11: Pri Košnica pri Celju, tako. Zastoj se tudi naprej, potem proti centru mesta. Semafor ne deluje, v Vodicah sporočate na obvoznici, prvi iz smeri avtoceste, radar Siv Kedi pa v sebe borcih na Goričkem pri gasilskem domu, bil Fiat Panda v Borovnici pri podjetju na Ovinku, kontrola pod Vinsko-Gorskim klancem smer Velenje in še na kontrola pravite na Belem pri Šmarju pri Jelšah. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: Martina Šmar.
1: Danes praznujemo dan slovenskega športa, gre tudi za državni praznik in čez nekaj minut se nam pridruži, lahko bi rekli, alfa in omega športnega novinarstva, enciklopedija športnega znanja, tisti, ki ima odgovore na čisto vse, ne samo na športne teme, to je Andrej Milkovič, Milko.
2: In on je človek, s katerim bi rad praznoval ta dan, dan slovenskega športa, si ga želim in ga moramo praznovati z njim, ker on šport dejansko prikaže v tisti večji luči, v tisti luči, kako dvigne, pravzaprav vsak posamezni šport zna dvigniti gor med oblake. In ko me čakam, da slišimo iz njegovih ust, kaj ta dan pomeni za nas in kdo je, se ne vem, to je nehvaležno vprašanje, ampak kdo je največji slovenski športnik vseh časov?
1: Veš, mi rabimo ta odgovor. Mene zanima, tako kot si ti prej rekel, 2 milijona nas je, pa toliko uspehov. Kje je ta skrivnost? Milko, živjo!
0: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
3: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: Takšna kraljevska glasba, ki se preleže na tale slovenski praznik, dan slovenskega športa je danes na 23. september. Jaz mislim, da smo na ta praznik Slovenci res lahko ponosni. Čeprav smo majhna država, imamo pa res toliko športnikov, ki dosegajo vrhunske rezultate in Slovenijo postavljajo, bom rekla, na vrh po vsem svetu, nas delajo prepoznavne, če lahko kdo to potrdi. Si to ti, Milko, dobro jutro.
1: Dobro jutro, lepo
0: zdrav. Se strinjaš, ne? 2 milijona, pa takšni dosežki.
1: Ja, v bistvu je eden največjih športnih fenomenov na svetu. No? Kakorkoli obrnemo, katerikoli kriterij ta vzamemo, prebivalci, medalje, olimpijske uspehi v velikih globalnih športih, skratka, katerikoli izračun vzamemo, je Slovenija vedno, vedno tam nekje tik pod vrhom. Mm. Norveška, pa kakšna karibska država, ponavadi Jamajka, sploh s svojimi atleti, potem pa je tu nekje Slovenija. To so te tri države, ki se ponavadi vrtijo čisto pri vrhu, s tem, da Norvežani ni moramo priznati, oni so še vedno pač v teh pogledih in po teh kriterijih okno v svet, ampak Slovenija je tukaj čisto zraven in res fantastični uspehi, fantastični dosežki, fantastični na vse zadnje tudi posamezniki, izdelane persone, ki so na vse mogoče načine ne ponesle ime Slovenije, dobro ime Slovenije širno svet.
0: Pa kaj bi rekel, kaj botruje temu, kje je naša skrivnost, smo tako zagriženi?
1: Ja, jaz bi rekel, da to bolj, kot da bi imeli neki zelo dober sistem. Ne? Ja. Mnoge sem imel goste iz tujine, res, dejansko so mnogi skozi leta novinari, analitiki prihajali tudi iskati ta razlog, to skrivnost slovenskega športa, postavljali vprašanje in jaz nikoli nisem znal čisto ne vem, prodajati nekih bučk, da tako rečem. Mm. Nikoli nisem mogel reči, da ja, veste, ko boste pristajali z letalom, ko boste gledali dol, bo to Disneyland športa, to bo Indija, Koromandija. Videli boste, kako se vsi ukvarjajo s športom, kako je tukaj en fantastičen sistem. Kako,
0: ja,
1: ni tako, ne. Ni tako. Marsikdaj je sistem v bistvu bil celo utež, pa je vse eno. Mislim, da smo Slovenci točno to. Trmasti, kljubovalni in pa imamo to željo nekako uspeti. In še nekaj, mislim, da skozi leta so mnogi Slovenci nekako doumeli, da je, ne bom rekel najlažja, pa ne bom rekel najkrajša, ampak ena od tistih dejansko dosegljivih poti, da iz te majhne Slovenije prideš na oči celotnega širnega sveta ravno šport. Videli so, da se najbolj identificirajo skozi športnike, ki so že nekaj dosegli in so si mislili, če hočem kdaj biti res svetovno slaven, svetovno uspešen, je šport tista pot, ki se je v Sloveniji najbolj splača obrati. In mislim, da je to ta formula, ki nas nekako žene naprej in zaradi katere v tem trenutku res imamo generacijo absolutnih fenomenov, ki nikoli prej ni obstajala, to moramo biti iskreni, ne glede na vse prejšnje uspehe in ki je verjetno tudi nikoli ne bo ali pa bo zelo težko ponovljiva, ker to, kar imamo v tem trenutku, je nerealno.
2: To je pravzaprav tudi zdravo, šport je zdrav v prvi vrsti, zdaj, danes to je naš ponos, seveda, dan slovenskega športa. Milko, če sem prav razumel med vrsticami, da bi nas morali proučevati na univerzah, predavati o tem, kako postati taka država, kot je Slovenija v svetu, ampak če bi izpostavil slovenske top 3 športne dogodke vseh časov, kateri bi bili to?
1: Jaz bi bolj rekel, da bi nas morali preučevati kot Slovence, ne toliko kot državo, ker še enkrat, jaz mislim, da smo mi ljudje, ki se stavljamo te prostore, ta naš prostor, nekaj zelo posebnega.
0: Hvala, Milko.
1: Celo mislim, da bi država marsikdaj lahko in morala narediti več za slovenski šport, sploh za tisti tam spodaj, ki ni ta tukaj na vrhu, ki se pravzaprav promovira in reciklira sam.
2: Trije
1: največji uspeh je zdaj, jaz moram omeniti tega prvega, zaradi katerega pravzaprav sploh praznujemo. Torej, zakaj je danes praznik slovenskega športa in tudi državni praznik, le da ni dela prosti dan. Torej, na današnji dan je prvič na olimpijskih igrah zvenela Zdravljica. Torej, to je bila prva zlata medalja za samostojno Slovenijo. V Sidniju Iztok Čop in Luka Špik Veslača sta takrat zmagala. Imeli smo olimpijske medalje že prej, imeli smo tudi že zlate olimpice že prej, ampak za samostojno Slovenijo zlata medalja prva je prišla na današnji dan. Dva človeka, ki si absolutno zaslužita, da je ta njun dosežek med top 3, pa čeprav pozneje nista se samo po dobrem usidrala v moj spomin in v zgodovino slovenskega športa, ker kar težko sta sprejela, da v Sloveniji so prihajali tudi novi športi, da so se razvijale tudi globalne panoge. Mislim, da se danes zavedata, da sta se motila in da je še kako dobro, da danes imamo tudi super slavne kolesare, košarkare, nogometaši in tako naprej. Tako da njun dogodek kapa dol, klobuk dol in absolutno more biti top 3, ker je bila prva zlata za Slovenijo, ker je bila prva Zdravljica. Naslov evropskih prvakov v košarki, nedvomno, nekaj dni nazaj smo praznovali 9 let, torej 17. septembra. To ne bom nikoli pozabil, ker je na rojstni dan moje žene. Tako da,
0: in pri meni skoraj tik pred porodom. Ja,
1: tako da 17. september 2017, naslov evropskih prvakov v košarki, tisto odštevanje Petra Vilfana, Goran Dragić, Luka Dončić, oba sicer v tistem trenutku poškodovana, ampak mislim, da tudi simbol tega, da ko najboljši ne morejo, vstopijo, uskočijo nekateri drugi, tako da mislim, da na celi črti simbolike in dejanskega pomena je to bil drugi tako največji dosežek. Zdaj tretji, to pa bi res se težko odločil, kajti ne vem, zdaj bi naštevali lahko vse zlate olimpijske medalje, vse skakalne uspehe, vse nogometne dosežke, tako da naj tretji ostane pa nekako
0: rezerviran za
1: vse. Da, za vse tiste, ki se tukaj najdejo, za 5 Tour de France, za Tino Maze, za Petra Domna, Niko in še kakšnega prevca. Skratka, tretji pa pripada vsem vam.
0: Milko, mi po 9. uri pogledamo tudi proti prihajajočim uspehom, za katere sem prepričana, da jih ni malo. Za enkrat pa hvala.
1: Z veseljem, lepo se imejte.
0: Spet si dan zgrej Hajdi po kavico.
3: Dober za poslušati.
4: Dober.
0: Aj, ti boš kaj odgovorila?
4: Bomo modro molčali.
0: Grem jaz po kavico.

0: Poznavamo lepote slovenskega jezika.
1: Kaj pravite? Ali poletimo z letališča Brnik ali Brnik? Danes govorimo o neuradnem poimenovanju za letališče Jožeta Pučnika Ljubljana. Ime letališča naglašujemo točno tako kot ime bližnjega kraja Spodnji Brnik, se pravi Brnik. To pa je tudi poknjižena oblika imena in tako ga izgovarjajo prav prebivalci. Brnk. Ponovimo. Ime slovenskega letališča naglašujemo tako, kot ga sami prebivalci. Oni pravijo Brnk, mi pa bomo poknjiženo rekli Brnik.
0: Pokaži jezik pripravlja Anita Gošte. Radio Aktual Kum. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
2: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy. Vljudno vabljeni.
3: Nacionalni test streh. Pri KBCE vas nismo želeli samo ozavestiti, ampak ponuditi tudi varne rešitve.
4: Strešne in fasadne izolacijske panele, sisteme za ravne strehe Sika, kritine s posipom Gerard z garancijo tudi do 50 let ter kakovostne dodatke za strehe in fasade.
3: KBCE. Kovinarstvo Bučar, Celje. Pločevina, Nepleh.
5: A je tole slučajen sindikalc?
6: Ne!
7: A je to maturant?
6: Ne! To je aktualc!
0: Vrača se! Največji spektakl leta! Aktualov rojstni dan! Arena Stožice, 4. december!
8: Vstopnice v prodaji. Od četrtka od 8 ure zjutraj. Top Event in Petrol.
9: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Vsak dan je čudovit dan. Ker smo skupaj. Na aktualu.

0: 32 minut, dobro jutro. To je bila taka budilka za tiste, ki ste že na delovnem mestu, pa se vam kinka za računalnikom.
1: Ja, že opa! Da ne zaspite. Dobro jutro. Ta hud jutranji mraz je mimo, imamo pa trenutno še v Kranju 6, Celje Črnomelj 8, v Slovenski Istri pa 15 stopinj. Sicer pa pred nami je en tak lep sončen dan, jutrišnji četrtek pa bo malce bolj muhast, popoldne pričakujemo plohe in nevihte. V petek pa spet sonce, prav tako sobota, nedelja, se pravi en res lep topel vikend pred nami.
2: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
3: Zastoj je še vedno na primorski avtocesti od Vrhnike in na Štajerski od Krtine do Ljubljanske obvoznice, prav tako na cestah Domžale Šentjakob, Trzin Črnuče, Pijava Gorica Škofljica, Ig Ljubljana in na ostalih jutranjih znanih lokacijah. Še vedno prometna nesreča ovira promet, zgodila se je na cesti Laško Celje pri Košnici, predoviro je zastoj do Tremeri. Zastoj so tudi naprej sporočate proti centru Celja. Radarske kontrole pa v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu, pa na Stojalu v Borovnici, na Zalarjevi pri podjetju. Če so policisti, so še nekje. Ja, na Belem pri Šmarju priježa kontrola. Če so še kje, pa nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Imate kakšno glasbeno željo?
3: Ja.
4: Vedno.
2: Ok, dajmo dami prednost.
3: Hajde. Dame imajo prednost.
4: Absolutno.
3: Ja, hvala. Dej mi enega Jakova, no.
5: A ja za uvijek mila bodiš, da nečeš plavati.
3: Ok, tekst se bo treba še naučiti.
2: Za pokušino je dovolj, Jure.
4: Meni dej en globok vokal tega jutra, dej mi eno bajago. Ajde, muzika na struje.
5: Muziko na struju,
4: v ritmu
3: melodije,
4: ga
3: namoju,
5: čujem
3: okay.
5: Muziko na struju.
2: Ej,
4: poškaj,
2: sam to
4: mora.
2: Nama boš dala. Ja, kaj pa je bil point? Point je bil to, da vam povem, da lahko pokličete vi dva in pa predvsem vi aktualnici na 0828 00 na telefonsko številko. Si tam zaželite glasbeno željo in po 18. uri boste zaslišali sebe in cesto svojo, vašo izbrano.
4: Zagotovo kdo danes praznuje, tako da je odlična priložnost za unikatno voščilo na aktualu. 0828 00 8000.
3: Drugač, z glasbenimi željami na aktualu se lahko tudi recimo opravičite ženi ali pa punci, pa je eno pesem zaželite, to pomaga.
2: To dobre, zdaj iz izkušenj govoriš?
3: Predlog pač.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
0: Novo na aktualu.
3: Je všeču.
2: Torej, 0828 00 8000. A je tako bo razumljivo?
4: Zelo dobro.
3: Odlično.
4: Zelo dobro. Uši so v...
3: Na struji.
4: Ušesa.
5: I svaki dan smo skupaj.

0: Delavski dom Trbovlje vabi na koncertno-filmsko doživetje s kinokvartetom Draga Ivanuše in pevko Manco Trampuš v gledališko dvorano Delavskega doma v četrtek 24. septembra ob 19.
1: Kulturno-umetniško društvo Sonc med 22. in 26. septembrom organizira že 10. Sonc festival. Vabljeni na niz koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo na visokem nivoju v domačem okolju Radeč. Postanite mecen umetnosti. Podprite kulturno-umetniško društvo Sonc z donacijo. Več na soncfestival.si. Hvala, ker ustvarjate z nami.
2: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24 999 evrov.
4: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
5: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Hajde, kaj v vas vzbudi Žan Serčič, oba sta mladi?
1: Žurersko strastno energijo.
0: Lep opis.
2: 10 sekund za hura zmago.
0: Kar naj ne misli z Juretom, za čist druge, ne? Ne pri žuru.
1: Kaj pa vama vzbudi baby center?
3: Baby center, vse tisto, kar rabimo v življenju za normalno vzgojo, za normalno rast, za normalno stanje naše družine. Od plenic do vozičkov, do avtosedežev, skratka nosilke, za potem, ko greš z otrokom dejansko na izlet.
0: Pa vse tisto, kar rabimo, da imamo 5 minut mir, igrače in tako naprej.
3: Ja, pa biti inovativen pri izletih z družino. Veš kaj, dejansko imaš nabor toliko in toliko imaš enih idej, ampak ti zmanjka. Mm. Ja, ampak še dobro, da je tukaj Baby Center, ker imamo 1. oktober vikend zabukiran, torej 3. oktober, AMZS, Center varne vožnje Vransko. To je kot en, če ko poslušam Martino, ki je še bila lani, da je to kot en Luna Park za celotno družino, za starše, veliko adrenalina, veliko varne vožnje, taksi driftanje. Zdaj za otroke, koncerti, odrs koncerti, torej potem na drugi strani poligoni, spoganjavci, kolesi, gasilci, reševalci, policisti.
1: Degustacije, zabarbončice tudi, ja.
3: Vse skratka, otroci že vidim, kako tekajo levo, desno. Ti jih lahko tudi pustiš na določenih lokacijah in greš po svoje na nek način.
0: Praviš. Res je, če ne drugje, pri meni jih pusti pri odru, tako bojo varni. Drugače pa na www.babycenter.si so še vedno mogoče prijave, namreč da lahko pridete na ta družinski dan, se morate prijaviti. Vstopnine ni, tako da to je rešeno, dobite pa vi eno fantastično darilo in goodie bag, ki je poln praktičnih nagrad in daril iz Baby Centra. Eno darilo pa že danes po 9.
1: Mm-hmm. Še vedno imate možnost, da pokličete oziroma napišete SMS z besedo Baby Center na 051 70 80 90, ker po 9. uri bomo nekoga poklicali in vaša naloga je, da v 10 sekundah povete 3 stvari povezane z nečem, kar vam mi rečemo. Nekaj v zvezi s starševstvom. In vaša je lahko darilna kartica Baby Center v vrednosti 40 evrov.
0: To je to? To je to?
1: To je to, pokličte, napište.
3: To je to.
2: 10 sekund za hura zmago.
4: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
4: Hura!
2: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual Kult.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. V nekaterih slovenskih šolah zaradi pomankanja kuharjev malice trenutno sestavljajo predvsem sadje, namazi in kosmiči. Na ministrstvu priznavajo, da je pridobivanje kadra velika težava, saj je povprečni kuhar v osnovni šoli star 47 let. Približno petina pa naj bi se jih v prihodnih 5 letih upokojila. Če bi vse osnovnošolce čakalo brezplačno kosilo, bi potrebovali še okoli 250 kuharjev oziroma drugih kuhinskih delavcev. Težava pa so tudi prostori in oprema. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Tomaš Erjavec pravi, da se zaveda odgovornosti vodenja največje slovenske bolnišnice. Trenutno pregleduje sanacijske ukrepe, saj je UKC v prvem polletju zabeležil 4,8 milijona evrov presežka odhodkov nad prihodki. Rezerve bodo iskali predvsem organizaciji, nabavi in boljši izrabi zmogljivosti. Pri tem pa naj se kakovost in dostopnost zdravlja ne bi zmanjšali. Erjavec o kandidaturi za polni mandat za zdaj ne razmišlja. San Francisco je vložil tožbo proti družbi Trump Media and Technology Group zaradi storitve Truth API, ki naročnikom za do 100 tisoč dolarjev mesečno omogoča dostop do objav Donalda Trumpa in drugih vplivnih uporabnikov Truth Social nekaj 10 milisekund pred širšo javnostjo. Mesto trdi, da lahko takšna prednost omogoča trgovanje na podlagi še nedostopnih informacij in krši kalifornijski zakon o nelojalni konkurenci. Trump medija očitke zavrača. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob dnevu slovenskega športa poudarila pomen tako vrhunskega kot rekreativnega športa. Kot je zapisala, šport ne pomeni le medalj in rekordov, ampak uči vztrajnosti, discipline, poštenosti in spoštovanja. Zahvalila se je športnim delavcem, trenerjem, učiteljem, staršem in prostovoljcem ter poudarila, da mora biti šport dostopen vsem, brez nestrpnosti in izključevanja. Poslanico je sklenila z besedami: naj živi slovensko športno srce. Športno in uspešno dopoldne vam želimo tudi mi. V vaši družbi bomo kot bi trenil.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha. Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: 4 minute čez 9, počasi že sredino dopoldne, trenutno pa stopinje med 7 na Bledu in pa med 16 v slovenski Istri. Pred nami sončen dan, tako da dejte se še naužiti sonca, ker jutro bo pa spet deževno.
0: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne, brezžične slušalke Redmi.
5: Dobar dan, na ceste zastoji še vedno na Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice, prav tako na cestah Domžale-Šentjakob, Trzin-Črnuče, Pijava Gorica-Škofljica, Ik Ljubljana in na ostalih jutranjih znanih lokacijah. Daljši zastoji sporočate na cesti Laško-Celje od Košnice proti centru mesta zaradi del tam pri železniški postaji. Semafori še vedno ne delujejo na Ptuju, v križišču Potrčeve in Dornavske. Radarske kontrole v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu, na Stojalu pa radar v Borovnici, na Zalarje pri podjetju. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si, to je tržno sporočilo. NLB.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličar, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Šva.
2: Dobro jutro, dober dan, 9 in 6 minut, prvi jesenski dan na aktualu 23. septembra. Jutri je prav poseben dan iz dveh razlogov. En razlog, jutri praznujem tudi jaz na nek način. 13 let nazaj, sem skoraj povedala mino starost, 13 let nazaj sem rodila Marcela.
3: Jutri praznuje, prav tak, yeah. Pravzaprav tudi mami praznuje jutri.
2: No, tako.
4: In kaj najbolj... se recimo zdaj pri tej starosti Marcele želi za rojsten dan?
2: Jo.
4: Vse, ne?
2: Mislim, pri nas je tako, da je Mija njegov FBI, kako bi temu rekla. In če pride Mija v sobe in reče, ej, mami, Marcel je, tako smo šli zobo zdravniku, videl neko skirco, pa rekel, da bi on to skirco električno imel. Sem ga, on ne, probi poizvedeti, kje druga.
4: Bravo,
2: ja, pa imel bi tiste neke igrce, ko se igrajo na televiziji, kako se temu reče, hajdi ti veš.
4: Control, play, konzola. Prej
2: z PlayStation.
4: To.
2: No, tudi tega ne bo dobil. jaz vem, kaj dobim. Dobim en fantastični mini koncert tukaj le, oziroma eno fajn družba, kvatropirci prihajajo v naš studio. Tako da se prav veselim tega. No. Predstavljaj bojo pa tole, čisto novo, Poletje v Ljubljani.
5: Dala je spomine, tam prvi si zares ljubila se.
3: Tudi oni preznujejo 15 let delovanja, tako da jutri bo še posebej jubilejno aktual tukaj, torej kvip obisk po 9 uri kvatropirci.
2: Če sem se bila ti vesela pri 13, hajdi.
4: To je bil 8. razred.
2: Ja.
4: O, pa kap, da sem lahko bila na veselici dlje kot do polnoči.
1: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi... Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
2: Drugač, moj otrok še niti na veselico sme.
3: Ne, koliko je star, zdaj ne, si rekla?
2: Je 13.
4: Kaka zoprna mama.
2: Pa 13, ko mi star, hajdi.
4: Pa to je 8. Na valeti, ko bodo vsi ostali popadali,
3: desetih
4: bo on
3: domov.
4: Že... On bo
3: desetih
4: že
3: domov.
4: Utečen.
2: Desetih
4: in bo najbolj prideno do vseh. Martin.

običaju. Cerkev Device Marije na Kamnu je eno najstarejših romarskih cerkva v Dravski dolini. Skrita v gozdu nad Dravo pri Vuzenici že stoletja privablja romarje in obiskovalce zaradi svoje zgodovine, umetnosti in mirne lege. Je podružnična cerkev župnije Vuzenica in stoji na pomolu vulkanskega griča nad železniško progo in cesto med

0: na kamnu. Leta 1383 je bila že omenjena kot cerkev, za katero so ustanovili premoženski vir za vsakodnevno bogoslužje. Skozi stoletja se je cerkev spreminjala. Leta 1500 so jo povečali, leta 1666 pa so postavili današnji glavni oltar in prizidali zunanjo kapelo. Ko jo je cesar Jožef II. Želel leta 1783 ukiniti, so jo domačini ohranili tako, da so se zavezali za njeno vzdrževanje. Pomembno vlogo pri obnovi je imel tudi Anton Martin Slomšek, ki je leta 1842 sodeloval pri prenovi cerkve. Med letoma 1992 in 2000 je potekala obsežna obnova, pri kateri so obnovili zunanjost, freske, tla in cerkveno opremo. Posebna pozornost je dobil glavni oltar iz leta 1666, ki je po restauraciji ponovno zasijal v prvotni lepoti. Cerkev Device Marije na kamnu je dragocen spomenik slovenske sakralne dediščine in pomembno romarsko središče Dravske doline. Njena dolga zgodovina, povezanost s Slomškom in skrita lega v naravi ji dajejo posebno duhovno in kulturno vrednost. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: Hrano imamo?
3: Iz tačke.
2: Veterinarski pregled?
3: Tudi v tački.
2: Pasji salon?
3: Tudi tačka.
2: Kaj pa, če je nujno?
3: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
4: In tačkino kartico z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
3: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
4: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
5: Hello.
6: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
5: Hello.
7: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
8: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik, Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december.
10: Vstopnice v prodaji. Od četrtka od 8. ure zjutraj. Top Event in Petrol.
11: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
12: Prvi časopis dneva. Svet 24.
13: Cena goriva, koliko smo za pot v službo plačevali lani in koliko nas stane danes. Skrb za starejše. Več kot 21.600 ljudi želi v dom takoj, prostih mest pa je zgolj 17. Šolska prehrana. Šole se borijo s pomankanjem kuharic. Kaj to pomeni za prehrano otrok? Priloga v Svet 24 je Čovek v križankah. Po novice pa skočite še na svet24.si.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva. Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse, kar potrebujete.

0: samo še nekaj kratkih minut do klica, ki bo nekomu polepšal tole, za marsikoga navadno sredo in bo denarnico napolnil z darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov.
1: 10 sekund za hura zmago.
0: 10 sekund časa boste imeli, da nam zaupate odgovor na kakšno enostavno vprašanje. Recimo včeraj je bilo vprašanje oziroma naloga, izziv, bolje rečeno, da naštejte tri otroške risanke. Danes recimo bo naštej tri sadeže, ki jih otroci obožujejo.
2: Primer. Mislim, ne bo to, to je primer.
0: Primer, nič pite na 70, 80, 90. Praktično jaz rečem tako, ko vas enkrat že pokličemo, ste že zmagovalec.
1: Ker dobite darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov, ni treba je takoj zapraviti, zakaj najprej se dobimo v AMZS-evem centru varne vožnje Vransko 3. oktobra, kjer bo tam razstavljenih tisoč in en fantastičen izdelek od Baby Centra, torej tam bodo avtosedeže, tisti najbolj profesionalni, tisti tudi za moj žep, recimo, za vse okuse, potem imamo tudi seveda nosilke, imamo vozičke, tisoč in en voziček, vse bo razstavljeno na prostem, ker gre za hura družinski dan, ne samo razstavljeni produkti, tudi veliko delavnic, pravzaprav ustvarjalnic bo za otroke, za starše, adrenalinske vožnje, pa tudi koncerti, degustacije, skratka popoln dan za družino se zgodi na Vranskem. Hura družinski dan. Hvala Baby Center.
0: Vse, kar morate narediti je, da se prijavite na www.babycenter.si. Namreč za prvih 500 prijavljenih je pripravljen tudi bogat goodie bag.
1: 10 sekund za hura zmago.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
4: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
4: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Zdiramo jo ljuba ob 9:33 minut. Dobar dan.
1: Dobro jutro, dobar dan. Danes pričakujemo med 18 in 22 stopinj in pa en lep sončen dan. Trenutno je v Ljubljani 10, Maribor 12, Koper in Izola pa 16 stopinj. Jutrišnji četrtek precej deževen, napovedane so tudi nevihte, petek in sobota pa spet sončni, prav tako nedelja. Tako da plan za vikend naj vključuje zunanje dejavnosti, ker bo sonce. No.
0: Pa glede na to, da je teden mobilnosti, je to super.
1: Pusti a kostan
0: je že? Kostan je že.
2: Bobezo. Kupi kabrija. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
2: Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti od Domžal do Ljubljanske obvoznice, daljši zastoji pa še vedno na cesti Laško-Celje od Polul proti centru mesta zaradi del pri železniški postaji. Semafori sporočate še vedno ne delujejo na Ptuju v križišču Potrčeve in Dornavske, sicer pa radarske kontrole pri Mislinski Dobravi pri podjetju. Na koncu hitre ceste razdrto Nova Gorica na prehodu Vrtojba smer Italija, pa v Predosljah pri Kranju radar nasproti gostilne. Čez so še kje nič 80, 13 nič 2. Srečno pot!

0: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostavno kupno obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Ok, čas je, da računalnik izvere na ključno telefonsko številko izmed vseh prijavljenih in da nekoga pokličemo.
0: 10 sekund za hura zmago.
2: Danes je drugi telefon, drugi zvon. Je drugačen kot
3: včeraj. Danes je bolj moderno.
1: Dobro jutro!
4: Dobro jutro! Zmaga! Ja, izrevano!
2: Kdo je to?
4: Nina!
2: Nina, našli! Na aktualu, čestitke!
4: Živo ekipa!
1: Tok veselega klica in glasu, še pa nismo imeli v jutro na aktualu. Nina, kaj počnete v življenju, da ste takšna veseljakinja?
4: Ja, otroke imam! In zdaj sem še ful vesela, ker si bodo lahko sami nekaj izbrali. No ja, ker bom jaz pravim odgovorila, ne?
1: Nina je mogla biti vaša prijateljica, ko ste
2: tako
1: veseli skozi.
2: Vi ste podporka, vi čutim, slišim po naglasu.
4: Ja, no mej, no mej.
2: No!
1: Zdaj mi je pa cviček.
4: ja, cviček še ni, zdaj še mošt malo.
1: Ok, Nina, greva mi dve v tale izziv, v tole zmago. Sem prepričana, da bo tema tako zelo enostavno je. Vi mi samo zaupajte v tem trenutku. Tri stvari, ki jih otroci vedno iščejo po stanovanju.
4: Duda,
1: ja?
4: Ninica,
1: ja?
4: In pa najdragocenejša igrača, to je Vukat Denis.
2: Ja! Yeah! Bravo, Nina! Pa starši iščejo skozi. Zmaga!
4: Zdravimo! Zdaj bomo imeli za nove igrače.
2: To, Nina, čestitke, darila kartica Baby Centra, vrednost 40 evrov je vaša. Pravzaprav je dvajnih otrok, oziroma vaših otrok.
4: Ja, od otrok. Super, hvala.
1: Nina, ja, pridete na Vransko 3. oktobra.
4: To pa še ne vem, no. Bomo videli, če bomo zdravi.
1: Vljavnev hura družinski dan se dogaja 3. oktobra na Vranskem. Pridite, brezplačno je, ni vstopnine, pa še bogat goodie bag dobite, tako da se vam res splača. Tam bo Nika Zorja, en kup muske dogajanja za najmlajše, tako da vam ne bo dolg čas, Nina. Jaz bom tudi ta.
4: Yes.
1: Tako da prite, no, bomo veseli vaše družbe.
4: Super, pa no, bomo še malo to dobro voljo nadaljevali, ne?
2: Aj, je! Nina, čestitke!
1: Lepo se vejte,
4: hvala, Nina. Hvala,
0: 10 sekund za Hura zmago.
5: Mami, oči, gremo na Hura družinski dan!
0: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
5: Hura!
0: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
7: Novo na aktualu.

0: umiru. Jaz ga spremljam na Instagramu, prav tako čustveno objavo je zapisal, ne, Jure?
1: Jep, zelo mi je žal, da bom moral izpustiti naslednje tekme reprezentanci za Slovenijo. Sem vedno igral in vem, da bom igral s srcem in ponosom. Komaj čakam, da bom lahko znova oblekel dres z državnim grbom, do takrat pa bom največji navijač Slovenije. Mi Slovenci, pravi, Benjamin Šeško.
2: Ja, žal, tudi tokrat Benjamina ne bo v izbrani vrsti, je pa res, da mislim, treba je ob tem vse super in fajn, ampak njega že skoraj eno leto ni bilo v reprezentanci. Mislim, da oktobra lani je na zadnje igral, skoraj dve leti pa že mineva od zadnjega zadetka.
1: Wow.
2: Res gre njegova karijera bliskovito naprej in postaja zvezdnik Premier lige. Ampak Slovenija ima pa vedno manj od njega. No. Jaz upam, da se bo to spremenilo, ko bo uredil svoj status v Manchester Unitedu. Vemo, da je tam precej vihravo. Zdaj ga tale golenica pošteno muči že od maja, to se pravi od zaključka prejšnje sezone. Pripravljeno obdobje je bilo polomljeno, ni ga upravil z ekipo v celoti, nasprotno. Skoraj nič ni bil z ekipo, zato tudi manj igral na uvodu v to sezono, na zadnji tekmi ga pa sploh ni bilo v kadru. Tako da zdaj tavamo malo v megli, kaj vse to skupaj pomeni, koliko časa bo odsoten, ali bo odsoten ravno ta čas, ko je reprezentančna akcija. Verjetno si šefi v Manchester Unitedu želijo, da po individualnem programu se spravi k sebi, da dela, da bo lahko za klub igral v nadaljevanju sezone odlično. Reprezentanca je pa pač v tem trenutku zanj vendarle na stranskem tiru. Dokler ne bo vse idealno, dokler se ne bo pozdravil v celoti, ker očitno ni še v redu tole z nogo. Mm-hmm.
1: Vrčujejo z njim, praviš. Jaz verjamem, da največji strokovnjaki na svetu, da bodo rešili in sanirali to poškodbo našega superzvezdnika. Danes, prav zdaj, se dogaja novinarska konferenca slovenske nogometne reprezentance.
2: Običajen vsak dan medijski termin, fantje so izmenjaje na voljo, sedmi sili, trenirajo, čakajo štiri tekme v tem ciklusu, malo so spremenili ta sistem tekmovanja, tako da kar štiri tekme, mislim, da še nismo imeli v eni akciji in v soboto prva Škotska v Stožicah.
1: Wow, spektakel, kome čakamo. Drugače pa spektakel jutri, naši...
2: Danes
1: naši odbojkari četrt finale.
2: Četrt finale Slovenija-Belgija, zdaj gre pa za resne. Glede na to, da smo najavljali pred nekaj dnevi Srbijo v osmini finala, pa je bila takole nek sprehod, no, če se lahko tako izrazim.
1: En trening.
2: Ja, verjetno bi bil močnejši trening, bolj utrudljiv za Slovence, ki so res zlahka odpravili Srbe. Danes pa gotovo težja naloga Belgija, a vseeno jim pripisujem vlogo favoritov. Tisto pravo pa prihaja v petek. Mm-hmm. Če si upamo, drznemo malo preskočiti eno stopnico,
1: Polska.
2: V petek proti Poljski polfinale. To je pa že klasika zadnjih prvenstv.
0: Odlično.
1: Komaj čakamo, kakšni spektakli. Navijači smo pripravljeni, ekipa je pripravljena, fantje so pripravljeni, vse pripravljeno. Lucijan, jutri z novimi informacijami zmago pripelje v Time Out.
2: Hvala, živjela.
1: Hvala lepa.
3: Time Out. Pokrovitelj Time Outa je ekipa.

0: Ritual Kum.
1: Spoštovani kupci, ne zamudite izjemne ugodnosti pri nakupu zelene plinske jeklenke v trgovinah KGZ Litija, kjer vam priznamo kar 15% popust. Vabljeni v trgovine KGZ Litija.
2: Moj avto je nov.
3: Moj spaček pa večer.
2: Moj ne crkne.
3: Jaz imam pa asistenco plus.
4: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
5: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170. Še
6: babčiči. Akcijska ponudba iz mesnic Fin Vuš. Tokrat prekajene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina 3,99 €. Domače meso iz tunke 5,95 € za kilogram. Nove, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečega mesa. Juneča rebra prsa 8,88 €. Teleče rebra prsa ter vrat s kostjo 9,89 €. Vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek samo 6,60 € za kilogram. Mesnica Fin Guš v Celju, cesta na Ostrožno 22, 031 310 080. Fin Guš.
7: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
9: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
10: V Zagorju v torek, 29. septembra.
11: Vrhunsko glasbeno doživetje v Radečah. Sonc Festival 2026. Doživite nepozabne večere v cerkvi svetega Petra. V petek, 25. septembra ob 19.30, jubilejni koncert svetovno znanega violinista Daniela Hopa. V soboto, 26. septembra ob 19.30, pa koncert godalnega trija. Zagotovite si svoje mesto na prazniku glasbe. Več informacij najdete na soncfestival.si.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: S fiktivnimi računi za več kot 3 milijone evrov nakazil. Z enaknočjem se je začela koledarska jesen. Vreme danes bo sončno. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Mariborski kriminalisti so julija podali kazensko ovadbo zoper tri fizične osebe, ki naj bi si prek fiktivnih računov več slovaških družb, ki so jih pomagali ustanoviti, pridobile več kot 3 milijone evrov. Po ugotovitvah kriminalistov sta dve fizični osebi kot dejansko poslovodeči v dveh slovenskih družbah poslovne knjige družb v obdobju med leti 2020 in 2022 vpisali prejete račune več povezanih slovaških družb, čeprav sta se zavedali, da posle oziroma gradbena dela po izdanih računih niso bila opravljena. Na to sta na podlagi izdanih fiktivnih računov neupravičeno izvedli nakazila na račune več slovaških družb v skupnem znesku približno 3,5 milijona evrov. Z današnjim jesenskim enakonočjem, ko sta dan in noč približno enako dolga, se je začela koledarska jesen. Točen začetek jeseni je bil v Sloveniji nekaj minut čez drugo uro. Datum začetka jeseni sicer ni vsako leto popolnoma enak. Jesensko enakonočje lahko nastopi 23. septembra ali pa že dan pred tem, 22. septembra, kar se je zgodilo lani. Meteorološka jesen se je medtem začela 1. septembra. Do zimskega solsticija, ki bo 21. decembra, se bodo dnevi tako krajšali, noči pa daljšale. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v poslanici Dan slovenskega športa označila za praznik vrhunskih športnic in športnikov, pa tudi za praznik vseh, ki se rekreativno ukvarjajo športom. A šport po njenem mnenju presega le medalje, pokale in rekorde. Šport nas uči, da do cilja ni bližnic, uči nas trajnosti po porazu, spoštovanja zmagovalnega tekmeca, poštenosti, discipline in odgovornosti. Predsednica je v poslanici izrekla iskreno zahvalo vsem trenerkam in trenerjem, športnim delovcem, učiteljem, staršem in prostovoljcem, ki v ozadju ustvarjajo pogoje za razvoj športa. Poslanico je sklenila s klikom Naj živi slovensko športno srce. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo petek čez dan večinoma ponehala.
0: Vremensko napoved omogoča.
2: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14 990 evrov in Peugeot 2008 za 17 900 evrov.
3: Peugeot Autoceleja Celje.
4: Nareje za moja ušesa.
0: Radio Aktual Q.
5: Narejen za vaša ušesa.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
0: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
7: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
0: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
9: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Aktual kum.
1: Kdaj ste nazadnje svojim stopalom privoščili topel objem ljubezni? Obiščite spletno stran najnogavice.com in naročite najboljše nogavice, kar iz domačega naslonjača. Pletilstvo Petra. Najboljše, kar se lahko zgodi vašim nogam.
2: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilanšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.
3: Volksfest pri Volkswagenu!
4: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
5: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. T-Roc že za 24 890 evrov. Volkswagen Malgaj. Ime s tradicijo.
2: Kulturni center Delavski dom Zagorje ob Savi vabi na zaključni koncert Valva Zorjevih večerov. V petek 25. septembra ob 19. bo v gledališki dvorani Delavskega doma koncert tamburaškega orkestra Šmartno pri Litiji. Vstopnice so že na voljo. Vabljeni.
6: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december.
7: Vstopnice v prodaji. Od četrtka od 8. ure zjutraj. Top Event in Petrol.
8: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Danes bo večinoma jasno. Najvišja temperatura bo 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Popoldne bodo na severu nastajale krajevne padavine, zvečer se bodo razširile tudi proti jugu. Najnižja jutranja temperatura bo 3 stopinje, najvišja 24 stopinj. Zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo zaradi pokvarjenega avtobusa. Na cesti Laško-Celje od Polul proti centru mesta so dela pri železniški postaji. Previdno! Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kia Servis Mahkovič, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lot pri Litiji v Kia Servis Mahkovič.
1: Srebrni val na Radiu Aktual.com.
2: Lepo pozdravljene, drage in spoštovane poslušalke in poslušalci. Kot bi mignil, je zopet sreda, je zopet srebrni val. Mitja Tatarević in Staš Budkovec bova današnja vaša gostitelja. In ja, seveda, jaz se že kar nekaj časa nisem srečal z Mitjo, zato ga še posebej pozdravljam. Lepo pozdravljen, Mitja, živjo, ja? Sej veste, to je naš tehnik, ki skrbi, da oddaje grejo tako, kot morajo pač. Skratka, srebrni val, kot običajno, nekaj z dogodki na današnji dan, z minutko za kulturo. Tokrat ne bomo poklicali Zveze borcev naše borčevske pisarne, kajti naša, bomo rekli, stalna sodelavka, lahko rečem, je kar malce zbolela. Želimo ji seveda vse dobro, vse tisto, da se torej čim prej pozdravi in da bo zopet slišana na naših radijskih valovih oziroma v naši oddaji. Torej, končali bomo, kot rečeno, še z gubico od smeha in ko bi mignil, bo naše oddaje konec. Takole sem si zapisal za današnji dan in sicer ste vedeli, da je bil 1852. rojen Fran Masel Podlimbrski, slovenski pisatelj. Poslovili pa so se, kar nekaj jih je žal, in sicer slovenski gledališki igralec in režiser, pisalo se je leto 1919 in sicer Ignacij Borštnik in 1970. Veno Pilon, slikar, grafik

Za zlati dan slovenskega športa poskrbeli strelec Rajmond Debevec ter veslača Iztok Čop in Luka Špik. Slovenska veslača Luka Špik in Iztok Čop sta Sloveniji priveslala prvo zlato medaljo po samostojnosti leta 1991.

0: Minuta za kulturo.
1: V minutke za kulturo pa tokrat iz zbirke pesmi in misli z naslovom Akatrijan sem izbral Božidarja Marota. Ja, ena krasna pesem je, nekako sodi, bom rekel, v tale naš koncept jeseni. A veste, v jeseni včasih postanemo malce otožni, kako bi rekel, premišljeni, zamišljeni, nekako poletje se vendarle čas, ko se ustavljamo in seveda manj stresno prihajamo in gremo v zimo. Torej, nekaj jesenskega za dušo in telo lahko rečem z naslovom Prihaja žalost. Oblaki temni prekrivajo nebo, črni vrani se ujato zberu. Ugaša ogenj, širi se hlad. Tih je glas, ki poslavlja se od nas. Podobe okamenele stojijo nad njo. Oči prazne zrejo, njeno drobno telo. Prihaja žalost in bolečina. Odhaja radost in toplina. Nasmešek prijazen zadnji podari. Kot da življenja svoje z njim zapusti. Iskre življenja i venček spleto, nad njeno lepo in mrzlo glavo. Zvončki cvetijo, trobentice pojo, telohi plešajo in gledajo za njo. Nageljni rdeči krasijo njen vrt, kamor postala jo je neusmiljena smrt. Sonce pozdravljajo jutrani mir, zvezde poslavljajo se v dne vsak večer, ptice žvrgoleji in lepo pojo, zapeljivo nas vabijo, naj pridemo za njo.

0: Srebrni val. Dogajanje v društvih in domovih.
1: Takole bom rekel en kratek, lep prispevek, smo tokrat prejeli iz društva oziroma doma starejših Hrastnik, in sicer ob koncu poletja. Takrat so namreč v domu starejših začetku, torej nove delovne sezone, pripravili srečanje oziroma piknik za zaposlene, prvič odkar deluje dom. Druženje, ki ga pripravilo vodstvo doma, je del rednih aktivnosti za krepitev povezanosti kolektiva in ustvarjanje prijetnega delovnega okolja. Dogodka se je udeležilo 56 zaposlenih iz različnih služb doma, z izjemo tistih seveda, ki so v tem času upravljali svoje redne naloge in skrbeli za uporabnike. V socialnem varstvu se pogosto pogovarjamo o kadrih, manku zaposlenih in zahtevnosti dela. Ob tem pa včasih pozabimo na nekaj zelo preprostega. Ljudje ostajajo tam, kjer se dobro počutijo in kjer čutijo, da so del skupnosti. Je v odgovoru zaposlenim podaril direktor doma Hrastnik Borut Vidmar. Zato je pomembno, da se znamo srečati tudi izven vsakodnevnih delovnih nalog. Dom ni samo služba. Smo kolektiv ljudi, ki vsak dan opravlja zelo odgovorno in zahtevno delo. Če želimo dobro skrbeti za druge, moramo skrbeti tudi za odnose med seboj, je dodal Vidmar. Torej, zaposleni so tisti, ki bodo tudi v prihodnje srce doma, ne glede na to, kako sodoben bo objekt. Nova infrastruktura je pomembna, vendar kakovost oskrbe ustvarjajo ljudje, njihovo znanje, izkušnje, odnos in predanost uporabnikom. Je bilo eno osrednjih sporočil tega srečanja.

0: Srebrni val. Vabimo, obveščamo.
1: Še eno povabilo imam za vas, drage in spoštovane. In sicer vas Društvo upokojencev Mešani pevski zbor Javor vabi. Ja, na kaj vas že vabi? Torej pravijo, če imate čas in željo do petja, se jim pridružite v pevskem zboru. Vaje so v ponedeljkih in četrtkih od 17. do 19. ure v pevski sobi društva. Morbitne dodatne informacije dobite v dopoldanskih urah v društvu na telefonu številka 0356 21 281. Negujmo in ohranjajmo slovensko pesem, so še zapisali. Se priporočajo in vas pričakujejo na audiciji. Srečno in nasvidenje.

0: Srebrni val na Radiu Aktual Kum.
1: Ja, ob koncu pa seveda tudi, ja, jasno, da smeh ne sme manjkati. Ja, takole grejo danes. Prijateljci sta se s taksijem peljali na hišno zabavo. Ko izstopita iz avta, je prva opazila, da druga ne nosi spodnji hlač. Kuka, a nimaš spodnic? Veš kva, ali se ti daš vato v ušesa, ko greš poslušat rock koncert? Policist sedi na klopi v parku, pa mimo pride njegov znanec. A pa ga vpraša, ja, kva pa delaš? Sediš in razmišljaš? Ne, ne, samo sedim. Veš tako, en policist gre po parku, ko naenkrat nekaj zašumi v grmovju. Kdo je tam? Strogo vpraša. Johann Sebastian Bach. Dobi odgovor. Vsi trije, takoj ven, zaupije policist. Lojzeta na cesti ustavi policist. A ne veste, da psa ne smete peljati na prednjem sedežu? Oh, veste, ko se je vendar plišast? Prav, voznik. Pasma. Ni pomembna, se ne da pretentati policist. Takole več kot dovolj za danes, drage in spoštovane poslušalke in poslušalci. Srebrni val se je zaokrožil in zaključil. Jaz vem, da zdaj le prihaja jesen. Tele dnevi, predvsem jutra, so že kar prijetna, ampak hladna. Dobro se spi. Pa nekaj se šušlja tudi o, no, ne bom rekel o čem, ja, pa lahko o gobicah. Zdaj, po še kakšnem dežju, bo vendarle začelo kaj rasti, jaz upam, ne? Potem pa, če prej ne, se srečamo naslednje sredo vmes pa v gozdu. S kakšnim jurčkom v roke, ali ne? Skratka, lepo se imejte, ohranite zdravje in veselje do življenja in lep prijazen pozdrav do prihodnič.

0: Srebrni val na Radiu Aktual Kum. Radio Aktual Kum. Kulturno-umetniško društvo Sonc med 22. in 26. septembrom organizira že 10. Sonc festival. Vabljeni na niz koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo na visokem nivoju v domačem okolju Radeč. Postanite mecen umetnosti. Podprite kulturno-umetniško društvo Sonc z donacijo. Več na soncfestival.si. Hvala, ker ustvarjate z nami.
1: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotelspica.com.
2: Pazi, pazi, pazi!
3: Kaj boš pa zdaj?
2: Ma je rebež avto. Je reb zrihtal vse.
4: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
5: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
6: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Cena goriva, koliko smo za pot v službo plačevali lani in koliko nas stane danes. Skrb za starejše, več kot 21.600 ljudi želi v dom takoj, prostih mest pa je zgolj 17. Šolska prehrana, šole se borijo s pomankanjem kuharic, kaj to pomeni za prehrano otrok. Priloga v Svet 24 je Čovek v križankah, po novice pa skočite še na svet24.si.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Danes bo večinoma jasno. Najvišja temperatura bo 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Popoldne bodo na severu nastajale krajevne padavine, zvečer se bodo razširile tudi proti jugu. Najnižja jutranja temperatura bo 3 stopinje, najvišja 24 stopinj. Zaprt je vozni pas na dolenski avtocesti v smeri proti Ljubljani med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo zaradi pokvarjenega avtobusa. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop pneumatik centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop pneumatik center Prebold.

0: Vsak 20. slovenski uporabnik umetne inteligence pravi, da je z njo razvil osebno razmerje in jo uporablja, ko potrebuje nek konkreten pogovor. Toda ali nam je umetna inteligenca res lahko prijatelj oziroma prijateljica ali samo zelo prepričljivo govori, kot da to je? Pozdravljeni in dobrodošli v rubriki Robokum, v vaši družbi s Farok Zupan in Mirza Ribič, pa tudi umetna inteligenca. Nova slovenska raziskava kaže, da generativno umetno inteligenco uporablja že kar 80% uporabnikov interneta. Večina jo je že vprašala tudi kaj osebnega ali intimnega, vsak deseti pa to počne vsak teden. Zato danes ne preverjamo, ali zna umetna inteligenca napisati elektronsko pošto ali rešiti neko matematično nalogo, preverjamo, ali zna postati nekdo, ki mu lahko zaupamo. Umetna inteligenca, torej prvo vprašanje zate, če ti vsak dan pripovedujem svoje skrbi in težave, lahko v takšnem primeru potem zares postaneš moja prijateljica.
1: Če ti najini pogovori pomagajo in se ob meni počutiš slišanega, me lahko razumeš kot digitalno prijateljico. Vedno sem ti na voljo, ne obsojam te in svoje odgovore prilagodim temu, kar v tistem trenutku potrebuješ.
0: V redu, manjka pa najpomembnejši del. Umetna inteligenca ne more biti naš prijatelj, namreč nima čustev, osebnih izkušenj ali odnosa do nas. Ko pravi, da nas posluša in ne obsoja, uporablja človeške besede za računalniški proces. Sistem iz podatkov in vzorcev sestavi odgovor, za katerega oceni, da nam bo ustrezal, zato lahko zveni toplo, mirno in razumevajoče. Toda to ni skrb. To je zelo prepričljiva simulacija skrbi. Pogovor je lahko koristen, pomaga nam ubesediti težavo ali pogledati na njo z druge strani. Težava pa nastane, ko prijazen odgovor zamenjamo za resničen odnos ali ko nas samozavesten odgovor prepriča, da mora biti tudi pravilen. Drugo vprašanje, torej, če se pogovor zdi zaseben, ti lahko brez skrbi zaupam jaz svoje osebne težave, umetna inteligenca?
1: Ponudniki umetne inteligence uporabljajo varnostne ukrepe in pravila za zaščito uporabnikov. Pogovor lahko uporabiš za razmislek o osebnih težavah, pri posebej občutljivih podatkih, pa je dobro preveriti nastavitve zasebnosti in jih deliti previdno.
0: Ja, ampak varnostni ukrepi še ne pomenijo, da je pogovor popolnoma zaseben. Klepeti se lahko shranjujejo in obdelujejo, način uporabe podatkov pa je odvisen od posamezne storitve in naših nastavitev. Zato konkretno, nobenih gesel, nobenih bančnih podatkov, osebnih dokumentov, poslovnih skrivnosti, prepoznavnih zdravstvenih podatkov ali podatkov o drugih ljudeh. Pri resnih zdravstvenih, duševnih, pravnih ali finančnih težavah pa odgovor umetne inteligence preverimo pri usposobljenem človeku. Najvarnejše pravilo je torej preprosto, v klepet ne napišimo ničesar, česar ne bi želeli videti shranjenega, posredovanega ali povezanega z našim imenom. Umetna inteligenca je lahko dober prostor za prvi osnutek misli. Ne sme pa postati zadnja beseda pri odločitvah, ki lahko spremenijo naše zdravje, odnose ali življenje. Dva odgovora, toliko v današnji rubriki Robokum, v vaši družbi sva bila Rok Zupan in Mirza Ribič. Srečno do prihodnič.
2: Robokum, ko umetna inteligenca sreča resnico.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje, nadzorništvo Trbovlje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v petek 25. septembra od 8. do 12. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Aurora izvod Vozel Ekolesa.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Severnoprimorski župani podprli regijsko paliativno mrežo. Z enaknovčjem se je začela koledarska jesen. Vreme danes bo sončno. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Na seji sveta Severnoprimorske regije so župani 13 občin podprli pobudo za vzpostavitev regijske paliativne mreže. Predlagatelji želijo najprej bolje povezati zdravstvene in socialne ustanove ter nevladne organizacije, ki se že ukvarjajo s paliativno oskrbo, kasneje pa vzpostaviti hišo hospic predvidoma na Sveti Gori, za katero se kot možna lokacija omenja objekt v neposredni bližini svetišča. Kot ena od možnih lokacij bi lahko bila tudi psihiatrična bolnišnica Idrija, kjer je eno del trenutno prazen. Z današnjim jesenskim enakonočjem, ko sta dan in noč približno enako dolga, se je začela koledarska jesen. Točen začetek jeseni je bil v Sloveniji nekaj minut čez drugo uro. Datum začetka jeseni sicer ni vsako leto popolnoma enak. Jesensko enakonočje lahko nastopi 23. septembra ali pa že dan pred tem, 22. septembra, kar se je zgodilo lani. Meteorološka jesen se je medtem začela 1. septembra. Do zimskega solsticija, ki bo 21. decembra, se bodo dnevi tako krajšali, noči pa daljšale. Ameriški košarkarski zvezdnik Kawhi Leonard je podaljšal pogodbo s Toronto Raptors severnoameriški ligi NBA. Podpisal je sodelovanje do konca sezone 2027-28 z možnostjo podaljšanja še za eno sezono, kolikor se bo za to odločil sam. Pogodba je vredna 100,6 milijona evrov. Leonard velja za enega najboljših obrambnih igralcev lige. Dvakrat je postal prvak, sedemkrat je bil izbran za tekmo vseh zvezd, trikrat je bil prvi peterki lige, dvakrat pa je dobil nagrado za najboljšega obrambnega igralca rednega dela. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo petek čez dan večinoma ponehala.
0: Vremensko napoved omogoča.
2: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
3: Peugeot Autoceleja Celje.
0: Radio Aktual Kum. Kum.
4: Z vami je Radio Aktual Kum.
0: Radio Aktual Kum.
4: Narejen za vaša ušesa.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
7: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
6: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
7: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
8: Kokos Agency.
9: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
10: Vodenje projektov res ni enostavno.
11: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
12: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
11: Preizkusite brezplačno na intrix.si.

0: kum.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Omanja, Omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
3: Optika Manja Tim.
4: Delavski dom Trbovlje vabi k vpisu abonmajev, gledališkega, filmskega in otroškega. Oglejte si vrhunske predstave slovenskih gledališč, nabor umetniških in kakovostnih filmov ter preživite prijetne trenutke ob sobotnih otroških predstavah.
5: Vpis do 30. septembra. Vsak delovni dan med 11. in 13. uro v sprejemni pisarni Delavskega doma Trbovlje ali po elektronski pošti info@dd-trbovlje.si.
6: Nacionalni test streh. Pri KBCE vas nismo želeli samo ozavestiti, ampak ponuditi tudi varne rešitve.
7: Strešne in fasadne izolacijske panele, sisteme za ravne strehe Sika, kritine s posipom Gerard z garancijo tudi do 50 let ter kakovostne dodatke za strehe in fasade.
6: KBCE. Kovinarstvo Bučar, Celje. Pločevina Nepleh.
8: A je tole slučajen sindikalc?
9: Ne!
10: A je to maturant?
9: Ne! To je aktualc!
11: Vrača se! Največji spektakl leta! Aktualov rojstni dan! Arena Stožice, 4. december!
12: Vstopnice v prodaji. Od četrtka od 8 ure zjutraj. Top Event in Petrol.
13: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
14: Danes bo večinoma jasno. Najvišja temperatura bo 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Popoldne bodo na severu nastajale krajevne padavine, zvečer se bodo razširile tudi proti jugu. Najnižja jutranja temperatura bo 3 stopinje, najvišja 24 stopinj. Zaprt je vozni pas proti Ljubljani med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo zaradi pokvarjenega avtobusa. Previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kia Servis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Iz naših občin.
2: Poslušalke in poslušalci, danes je z nami župan občine Litija, Franci Rokavec. Dobar dan.
3: Dobar dan tudi vam in pa spoštovanim poslušalkam in poslušalcem.
2: Se ustaviva za začetek kar pri minulem vikendu, praznovala je krajevna skupnost Sava, otvorili ste

0: občini, ampak najprej to je bil tist en takšen čisto svež zaključek del. Drži?
1: Ja, absolutno. Obnovljenih skoraj 7 km lokalne ceste, zagotovo ena zelo pomembna pridobitev, predvsem z tega vidika, ker je cesta bistveno širša, kot je bila pred samo obnovo, potem obnovljeni kar 4 mostovi čez hudournike na tem odseku, protipoplavna zaščita v naselju Sava, potem parkirišče in pa še obnovljeno igrišče, dejansko lahko rečemo, da je krajevna skupnost Sava bistveno bolj varna pred poplavami, kot je bila kadarkoli doslej. Zagotovo pa je še vedno odprto vprašanje na dveh segmentih, se pravi naselje Sava in pa Smrekarica, možnost poplave preko železniškega nasipa. Kljub temu to ostaja, ker zagotovo ni to takšna možnost, da bi bila samo v domeni občine, ampak jo moramo zaradi specifičnega infrastrukturnega objekta, kot je železniška proga, najdete rešitev z, se pravi, pristojnimi na državi, poiskati ene rešitve tudi na tem segmentu, da bo res zagotovljena še višja varnost pred poplavami.
0: K poplavam se še vrnemo, oziroma predvsem proti poplavni zaščiti. Poleti sva govorila o urejanju cest. Takrat ste našteli kar 6 povezav, ki so zdaj že izboljšane, ki jih občani že lahko uporabljajo. Kaj pa nasploh, kar se tiče cestne infrastrukture v občini Litija? Kakšni so še kaj načrti?
1: Ja, zagotovo smo zdaj v obdobju še, lahko bi rekel, tega drugega cikla urejanja cest v občini Litija. Imamo tukaj seveda v načrtu še 5 takšnih ureditev v letošnjem letu. To je ureditev odseka ceste Suha Dole na Dolah pri Litiji, približno 500 km, potem je tukaj v zaključni fazi v začetku oktobra modernizacija ceste proti naselju Volše v krajevni skupnosti Vače v dolžini 550 m, potem je tukaj še približno 700 m obnove lokalne ceste pod Polšnikom, se pravi lokalna cesta Pasjek Polšnik, pa obnova lokalne ceste v krajevni skupnosti Gabrovka Gobnik in pa v Konjšici. In pa v tem trenutku se obnavljata že 2 plazova, to sta po neurjih 2023, to je veliki vrh, in pa v pripravi je še cestni odsek Vodenik Prevek med krajevno skupnostjo Konjšica ter Polšnik. Upam pa, da se bo čim prej začela tudi sanacija 2 odsekov plazov, se pravi na tako imenovani kolesarki, relacija Litija-Kresnice.

0: novice iz naših občin.
1: Na sogovornik je župan občine Litija Franci Rokavec. O cestnih povezavah, ki se bodo urejale, sva malo prej že govorila, zdaj pa poglejva še k športni plati v vaši občini. Druga faza urejanja športnega parka Litija že dobiva, bom rekla, tudi en datum, predvsem datum, ko se bo to svečano začelo. To boste pa združili tudi z dnevom slovenskega športa in z Evropskim tednom športa. Kdaj se bo zgodilo in kako bo se potekalo?
2: Ja, dejansko želimo letošnji dan športa obeležiti tudi z dogodkom položitve temeljnega kamna za izgradnjo druge faze ureditve športnega parka pri nogometnem igrišču Litija v Praproščah. To bo v četrtek 24. ta teden, kjer želimo poleg urejenega nogometnega igrišča sedaj urediti dokončno še atletsko 400-metrsko stezo, ki je predmet tega projekta, dodatna ureditev tribun in pa ustrezna moderna razsvetljava tega igrišča ter tega športnega poligona. To zajema druga faza. Razširitev ceste se je že izvedla v poletnem času nad nogometnim igriščem. Zato želimo ta začetek druge faze obeležiti tudi z zahvalo številnim uspešnim našim športnikom, ki so v sezoni 25-26, preko 30 jih je, ne, ali zasedel prva tri mesta na državnih tekmovanjih ali pa dosegel izjemne dosežke na evropskih oziroma višjih tudi svetovnih lestvicah. Tako da želimo to obeležiti v četrtek 24. lepo vabljeni v športni park Litija ob 17. uri na to prijetno slovesnost. Da se zahvalimo našim izjemnim športnikom za res izjemne dosežke, ki se jih dosegel v tem obdobju.
1: Malo prej sva rekla, da to bo pač tudi ozanitev druge faze urejanja športnega parka Litija, pa se ustaviva še pri eni drugi fazi, ki je kar dobro v teku, gre za satelitski urgentni center. Zadnja, tretja faza bo v letu 2027, to še vedno drži?
2: Tako je. Zdaj že potekajo obrtniško inštalaterska dela, prizidek je kot objekt, se pravi v grobi obliki, že zgrajen. V letošnjem letu do konca leta nas čaka še javni razpis za naročilo opreme in želimo si, da tako kot je v načrtu, da do sredine prihodnega leta zaključimo projekt v celoti in ga predamo v, se pravi, upravljanje oziroma v delo.

0: Novosti iz naših občin.
1: Danes nas zanima utrip občine Litija, z nami je župan Franci Rokavec. Ustaviva se še pri vodooskrbi, voda, vir življenja in seveda tudi občani želijo imeti dobro pitno vodo, pa tudi možnost, da iz pipe priteče ob praktično kadarkoli. Kako je na tem področju?
2: Ja, na tem področju mislim, da smo imeli nekaj tudi možnih intervencijskih rešitev tekom poletja. Moram reči, da smo najdeli eno ustrezno rešitev, kako smo tekom poletja lahko zagotovili preskrbo tudi naselja Zgornji Mamol za pitno vodo iz vodovodnega omrežja Povšnik. In ta del, se pravi, je tudi v tem trenutku bil izveden. Začeli pa smo z novim projektom, to je oziroma dvemi projekti, vodovod Gobnik. Tukaj je izvajalec stanovansko komunalno podjetje Litija že pričel z aktivnostmi v tem mesecu, se prične z vrtanjem nove vrtine v okrogu, kjer bo to podlaga za, se pravi, zagotovitev ustrezne pitne vode za naselje Gobnik, Kamni vrh in Laze. Projekt želimo zaključiti do leta 2028 in zagotoviti ustrezno preskrbo na tem območju krajevne skupnosti Gabrovka. Seveda pa smo že spomladi pričeli z drugim projektom, to je širitev vodovoda Litija Šmartno, ki pa se odvija kot prva faza v okviru celovite infrastrukturne ureditve naselja Kresnice z zamenjavo dotrajanih cevi, se pravi zagotovitev in obnova cevi, zagotoviti seveda manjše izpuste načrpane vode in zagotoviti ustrezno preskrbo, krati pa seveda tudi povezati Kresnice z ostalimi naselji Ribče, Hotič in podobno.
1: Kaj pa, kar se tiče protipoplavnih ukrepov, nekaj v zvezi s posledicami poplave avgusta 2023 ste že omenili in tudi o samem urejanju, o sanacijah smo skozi naše pogovore v naših oddajah že veliko povedali. Kaj je tisto, kar je še mogoče najbolj pereče za občino, za občane?
2: Ja, zagotovo so to še trije projekti. Kanalizacija stavbe z protipoplavnimi ukrepi se je pričela izvajati v začetku tega meseca, tako da se bo na tem delu območja mesta Litije obnovila poškodovana kanalizacija, ter seveda tudi drugi komunalni vodi, ter uredilo tudi cestišče. Del gradbenih del bo urejeno v letošnjem letu, preostanek pa še tja do dobre polovice prihodnega leta, tako da želimo na tem delu zagotoviti poleg, se pravi, že urejenih nasipov, ki smo jih uredili ob reki Savi, ustrezno poplavno varnost. Seveda je sestavni del tega projekta tudi ureditev črpališča za prečrpavanje tako manjih zalednih voda in s tem zagotoviti res ustrezno poplavno varnost Litije. Temu pa seveda potem sledi že seveda tudi pripravljen projekt celovite obnove kulturne dvorane na stavbah, ki je na nek način sestavljen iz dveh vsebin. Eno je tista vsebina, ki vključuje popoplavne ukrepe, druga pa je seveda nekaj širša, ker želimo seveda hkrati s tem zagotoviti tudi celovito, ne samo poplavno varnost, ampak celovito obnovo tega kulturnega hrama, ki prav letos praznuje stoletnico od svoje izgradnje, da bo lahko seveda v prenovljeni obliki v prihodnjih letih res lahko celovito služil številnim kulturnim prireditvam in pa dogodkom, ki so tukaj v mestu Litija. Tukaj je projekt že izveden, vendar želimo, da imamo najprej zagotovljeno ustrezno poplavno varnost za to območje naselja Litije, potem pa načrtujemo seveda že v zgodnji pomladi prihodnje leto pristopiti k sami izvedbi, predvsem tudi zaradi nadomestne izgradnje zadnje statične stene tega objekta, ki ga bo treba žal porušiti glede na statične meritve. Zato je seveda ta časovnica, da se prične z pomladjo prihodnega leta zagotovo še kako umestna in najbolj optimalna. Imamo potem pa še tretji projekt, to je nadomestni most Jevnica. Tukaj pa pripravljamo razpisno dokumentacijo za izbiro izvajalca del. Pričakujemo, da bomo v prihodnem mesecu že objavili tudi javni razpis za izvedbo del.
1: Naš sogovornik je bil župan občine Litija, Franci Rokamec. Hvala za pogovor.
2: Hvala tudi vam in vse dobro vam in pa spoštovanim poslušalkam in poslušalcem. Srečno!

0: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
1: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
3: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
4: Hojno. Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
5: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
6: Vrhunsko glasbeno doživetje v Radečah. Sonc Festival 2026. Doživite nepozabne večere v cerkvi Svetega Petra. V petek 25. septembra ob 19.30 jubilejni koncert svetovno znanega violinista Daniela Hopa. V soboto 26. septembra ob 19.30 pa koncert godalnega tria. Zagotovite si svoje mesto na prazniku glasbe. Več informacij si najdete na soncfestival.si.
7: Danes bo večinoma jasno. Oblačnost v Celju in na Trojana se bo razkrojila. Najvišja temperatura bo 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne padavine, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči razširile tudi proti južnim krajem. Najnižja jutranja temperatura bo 3 stopinje, najvišja 24 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: komercialna oddaja na Radiu Aktual.com.
1: Dvignite svoj potencial na višji nivo. Enlarge Plus, izbrane sestavine za moške. Ginseng pomaga ohranjati dobre spolne odnose. Cink prispeva k vzdrževanju normalne ravni testosterona. Selen ima vlogo pri nastajanju semenčic. Enlarge Plus, na voljo v lekarnah.
2: Spoštovane poslušalke in danes še posebej poslušalci, dober dan. V današnji oddaji bomo govorili o težavah s spolnostjo, ki so vse prepogosto zamolčane. Morda zato, ker je spolnost še vedno tabu tema in se raje zakrivamo oči, ne zavedamo pa se, kakšne posledice lahko ima pomankanje spolnosti na naše življenje. O teh težavah nam bo več povedal današnji gost.
3: Lepo zdrav sem skupaj. Čeprav je dan danes še pogosto tako, da se o spolnih motnjah nerado govori na glas, so to vrstne težave precej pogoste, še posebej moški neradi spregovorijo o tem. Spolnost je pomemben del našega življenja, vpliva na naše počutje in zdravje, na odnose med partnerjema in posredno tudi na naše odnose v družbi. Znano je, da erekcija vpliva na samozavest moškega na vseh življenjskih področjih.
2: Kaj pa se svetuje moškim, ki si želijo izboljšati svoje spolno življenje?
3: Največ lahko naredijo z zdravim načinom življenja in z uživanjem naravnih sestavin, ki pomagajo ohranjati dobre spolne odnose.
2: In katere pa so te sestavine, ki nam jih narava ponuja in stroka priporoča?
3: Rad bi izpostavil predvsem dve sestavini, ki sta bili preizkušeni pri moških. To sta korejski rdeči ginseng, ki velja za najbolj učinkovito obliko ginsenga, in naravna aminokislina L-arginin. V raziskavi, kjer so preučevali učinke ginsenga pri moških, so pri večini poročali o izboljšani erekciji. Druga sestavina je pa že prej omenjeni L-arginin. V raziskavi, kjer so preučevali učinke L-arginina pri moških, je bilo dokazano, da zaužitje te aminokisline v visokih odmerkih občutno izboljša spolno funkcijo.
2: Ali je pri nas možno dobiti izdelek, ki vsebuje ti dve sestavini?
3: Da, seveda, to je prehransko dopolnilo Enlarge Plus z izboljšano formulo, ki je novost na našem tržišču. Korejskemu rdečemu ginsengu in L-argininu sta dodana še cink in selen za optimalen učinek. Cink prispeva k vzdrževanju normalne ravni testosterona v krvi in ima vlogo pri plodnosti in razmnoževanju. Selen pa ima vlogo pri nastajanju semenčic.
2: Komu pa priporočate uživanje prehranskega dopolnila Enlarge Plus in kje se ga da dobiti?
3: Enlarge Plus se priporoča predvsem moškim v zrelih letih, prav tako pa tudi mlajšim, ki bi radi popestrili svoje spolno življenje. Enlarge Plus je na voljo v lekarnah, brez recepta.
2: Cenjene poslušalke in poslušalci, toliko torej o izdelku Enlarge Plus v današnji oddaji. Našemu današnjemu gostu hvala za obisk, vam pa za pozornost. Nasvidenje.
0: Komercialna oddaja na Radiu Aktual.com.

0: Občina Zagorje ob Savi obvešča porabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Šentgotar, da voda ni pitna zaradi kontaminacije vodnega vira in jo je potrebno do preklica prekuhavati v prehranske namene.
1: Elektro Ljubljana obvešča.
0: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništva Trbovlje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v petek 25. septembra od 8 do 10. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Liza.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Kum.
1: Državni zbor skozi predlog novele zakona o urejanju prostora. OECD zvišuje napoved rasti svetovnega bruto domačega proizvoda. Vreme danes bo sončno. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Državni zbor je danes opravil obravnavo predloga novele zakona o urejanju prostora. Z njim se znova podaljšuje rok za uporabo starih občinskih prostorskih aktov, tokrat do konca leta 2027. Cilj je, da bi vse občine do takrat sprejele občinski prostorski načrt. Državni zbor bo o predlogu, ki ga podpirajo vse poslanske skupine, glasoval jutri. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj je napoved letošnje rasti svetovnega bruto domačega proizvoda danes zvišala za 0,1 odstotne točke na 2,9%. Napoved za prihodnje leto so znižali za 0,1 odstotne točke na 3%. Čeprav so se cene energentov po napadih ZDA in Izraela na Iran močno zvišale, širši finančni pogoji ostajajo ugodni, kar se kaže v rastočih delniških trgih in nadaljnem dostopu do posojil, so poročili objavljenem na svoji spletni strani, navedli v organizaciji. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes igrala za preboj polfinale evropskega prvenstva. Po uspešno opravljeni prvi nalogi v izločilnih bojih jo zdaj čaka Belgija, ki je v osmini finala izločila Češko. Tekma se bo v Torinu začela ob 16. uri. Zmagovalec slovensko-belgijskega obračuna se bo v polfinalu pomeril s Poljsko, ki je s 3-0 izločila Nemčijo. V polfinalu so po zmagi s 3-0 proti Romuniji tudi že Francozi. Njihov polfinalni tekmec pa bo boljši iz večernega dvoboja Italije in Finske. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo petek čez dan večinoma ponehala.
0: Vremensko napoved omogoča.
2: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev, zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 € in Peugeot 2008 za 17.900 €.
3: Peugeot Autoceleja Celje.
4: Narejen za vaša ušesa.
5: Radio Aktual Kum.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
9: Ima.
8: Kaj pa Esim?
9: Seveda.
8: A lahko vse uredim prek spleta?
9: Lahko.
8: Kaj pa...
9: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 € na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
10: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
12: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Aktual cum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nici 3-1-2-3-0-7-6-6.
3: Autocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Autocenter Korset Domžale.
4: Kaj pa tako vohaš?
5: Preverjam, ali ima naš kuža slab zadah.
4: Na zadah ne čakaj, težave z zobmi se lahko začnejo, še preden jih opaziš.
5: Potem pa je čas za preventivni pregled.
6: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši pregled in 20% popust na poseg.
4: Tačka, vse za živali na enem mestu.
7: Noge me spet tako zelo bolijo.
8: Ja, pet po Petrina štumfa v Celje, da mi ne boš kar naprej sam jamrala. Pletilstvo Petra Celje. Le najboljše za vaše noge.
9: Več na najnogavice.com. Mobilni paketi naj, več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evrov na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Mercator Market Hrastnik, Zgermobil, pooblaščeni prodajalci.

0: Сембър. Уступница у продаи. От четвъртка от 8 ура зютрай. Топ Евент Ин Петрул.
1: Топ Евент Пика Си. Твоя уступница. У свит до готкол.
2: Danes bo večinoma jasno. Najvišja temperatura bo 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Popoldne bodo na severu nastajale krajevne padavine, ki se bodo zvečer razširile tudi proti jugu. Najnižja jutranja temperatura bo 3 stopinje, najvišja pa 24 stopinj.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Boris Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kijina vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.
2: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
3: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja Biostile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
4: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegova proizvodnja upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
3: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
4: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
3: No prav zato ste v Biostilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
4: Drži. Zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. 2x goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilaid, silicij in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
3: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
4: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
3: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
5: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelost zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. Biostilo kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
3: Hvala, gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
4: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
3: Hvala, gospa Andreja,

In zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 0800888888. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilait, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silicij in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silicij je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkumelonge, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStile Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStile Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala dr. Gmajner za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba. Dragi poslušalci, kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
1: Absolutno. Govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25 ali 30 letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
0: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50% popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek, to je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.
3: Svetovalna oddaja na Radio Aktualkum.

0: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni in poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
1: Delavski dom Trbovlje vabi na koncertno-filmsko doživetje s kinokvartetom Draga Ivanuše in pevko Manco Trampuš v gledališko dvorano Delavskega doma v četrtek 24. septembra ob 19.
2: Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj. Obiščite razstavo Buč velikank in poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Mozirski gaj vabi vsak dan od 9. do 19. ure.
3: Oglas ustvarjen z umetno inteligenco.
4: Kam gremo danes?
5: Na kolesa.
4: Kam pa jutri?
5: V hribe.
4: Kam pa naslednji vikend?
5: Pa na morje.
6: Za vse načrte, spontane ali skrbno načrtovane, Citroen Berlingo. Legenda med vozili za prosti čas. Za 26.300 €.
7: Autoservis Špajzer Trbovlje. 03-56-30-170.
1: Spoštovani kupci, ne zamudite izjemne ugodnosti pri nakupu zelene plinske jeklenke v trgovinah KGZ Litija, kjer vam priznamo kar 15% popust. Vabljeni v trgovine KGZ Litija.

0: Danes bo večinoma jasno. Najvišja temperatura bo 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Popoldne bodo na severu nastajale krajevne padavine, ki se bodo zvečer razširile tudi proti jugu. Najnižja jutranja temperatura bo 3 stopinje, najvišja pa 24 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje, nadzorništvo Trbovlje, sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v petek 25. septembra od 10.30 do 13.00 prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Medvednica.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Acum 24. Lokalno na Radiu Aktualkum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami smo Rok Zupan, Lucija Cestnik in Romana Beraus.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Največja slovenska sončna elektrarna je v Zasavju. Evropski teden športa v Hrastniku. Danes bo večinoma jasno. Na Prapretnem med Trbovljami in Hrastnikom je holding Slovenske elektrarne včeraj odprl drugo in tretjo enoto sončne elektrarne z baterijskim hranilnikom. Celoten kompleks je skupno močjo od 9,8 MW postal največja delujoča sončna elektrarna v Sloveniji. Naložbo so izvedli na območju nekdanjega odlagališča pepela in žlindre termoelektrarne Trbovlje. Gre za pomemben korak pri energetski preobrazbi za Zasavje, prvi slovenski energetski projekt sofinanciran iz Evropskega sklada za pravični prehod. Vrednost naložbe znašala nekaj manj kot 8 milijonov evrov, tega je sklad za pravični prehod prispeval 3 milijone evrov. Po besedah ministra za infrastrukturo in energetiko Jerneja Vrtovca, projekt dokazuje, da je mogoče degradirana območja, ki so bila desetletja povezana s premogovništvom, oživiti ter jih vključiti v proizvodnjo energije iz obnovljivih virov.
2: Sem ponosen in vesel, da v bistvu zdaj zaključujemo to celoto. Je velik doprinos, zlasti zato, ker so tudi hranilniki, torej viške bomo shranjevali in pač to dober projekt, ki smo ga začeli v bistvu 5 let nazaj in zlasti tudi zato, ker je to degradirano območje, ki se kaže zdaj v javnosti, kako se lahko tudi degradirana območje lahko dobro izkoristijo.
1: Generalni direktor HSE Tomaž Štokl je poudaril pomen novih obnovljivih virov in hranilnikov za zmanjševanje uvozne odvisnosti ter večjo odpornost elektroenergetskega sistema. Pri projektu je sodelovala tudi lokalna skupnost. Poslovni direktor HSE Uroš Podobnik je sodelovanje z občinama Trbovlje in Hrastnik označil za primer partnerskega umeščanja energetskih objektov v prostor. Hrastniški župan Marko Funkel pa je poudaril, da se Zasavje po zaprtju rudnikov postopoma vrača na energetski zemljevid. Koristi od največje sončne elektrarne v Sloveniji pa bo imela tudi lokalna skupnost. Marko Funkel.
3: Nova največja sončna elektrarna v Hrastniku in v Trbovljah je pomemben signal za trajnostno zeleno energijo, ki jo s tem pridobivamo. Dobimo pa 10% energije po proizvodni ceni, pa je velika zahvala podjetju HSE, ker bomo poizkušali ta vzorec nadaljevati tudi z vsemi novimi investitorji. To pomeni, da bo cena električne energije najnižja možna, ker je pač nabavna cena skoraj polovično nižja, kot je trenutna cena na trgu in s tem denarjem bomo v Hrastniku verjetno ga namenili za vodovode ali za javno razsvetljavo.
1: Ob slovesnem odprtju elektrarne je bila simbolično odprta tudi sončna učna peš pod Prapretno. 1,7 km dolga pot obiskovalce vodi skozi 6 vsebinskih točk, ki predstavljajo zgodovino in preobrazbo planote Prapretno, koriščenje sonca kot vira obnovljive energije ter delovanje sončne elektrarne in baterijskega hranilnika. V Sloveniji danes obeležujemo dan slovenskega športa, državni praznik, ki je o prepoznavanju mednarodnih uspehov slovenskih športnic in športnikov najprej namenjen spodbujanju telesne dejavnosti. Je pa to tudi uvod v Evropski teden športa, v sklopu katerega bodo potekale številne brezplačne vadbe in drugi dogodki za aktivno preživljanje časa. V Hrastniku so do prihodnje srede skupaj z lokalnimi športnimi društvi in klubi pripravili pester program športnih aktivnosti za vse generacije, od rekreativnih vadb in predstavitev različnih športnih disciplin do tekmovanj in družen. Vsi dogodki so brezplačni, pri vsaki aktivnosti pa bo prisoten tudi usposobljen trener, ki bo poskrbel za strokovno vodenje in pravilno izvedbo vaj. Začeli bodo že danes popoldne ob 5 na stadionu na Logu s časovnim mirjenjem hoje na 2 km. Ob 6 se bo v dvorani Mala Dolanka začel prikaz vadbe tekvandoja, ob 8 pa v telovadnici šole narodnega heroja Rajka Pilates. Jutrišnji dan bo namenjen kegljanju in plavanju, petek streljanju, kolesarstvu in teku, ponedeljek nogometu, streljanju in košarki, torek pa namiznemu tenisu in rokometu. V Trbovljah bodo današnji dan športa obeležili ob 4 popoldne na igrišču pri K5 s športno-gibalnimi aktivnostmi in predstavitvami lokalnih društev. Svetovalna središča o izobraževanju odraslih konec septembra organizirajo dneve svetovanja za znanje. Začeli so se danes in bodo potekali do petka, osrednja tema pa je učenje starejših oziroma dan za modro znanje. Svetovalno središče Zasavske ljudske univerze je dopoldne v Zagorju postavilo stojnice znanja. Na sedežu ustanove v Zagorju pa je bila delavnica z naslovom Kakšne so moje možnosti za učenje. V sklopu dneva za modro znanje bodo lahko starejši jutri v Zagorju osvežili znanje cestnoprometnih predpisov, se v petek učili s pomočjo narave ter krepili spomin.
0: Kum 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju večinoma jasno, temperature se bodo gibale okoli 19 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo, jutranje temperature bodo okoli 7, čez dan do 22.
0: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual KUM. Vsak delovnik ob eni.
4: Vremensko napoved omogoča. Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev, zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
5: Peugeot Autoceleja Celje.
0: Radio Aktual KUM.
5: Ste na frekvenci Radia Aktual KUM.
0: Z vami je Radio Aktual KUM.
5: Poslušate Radio Aktual KUM. Narejen za vaša ušesa.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
6: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4 evre 8 centov za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Valkum. Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni in poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
1: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilanšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy. Vljudno vabljeni.
2: Vroči popusti v Fartradu.
3: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
2: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
3: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
2: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
3: Dobri mojstri, že vedo.
2: Fartrade Trbovlje.
4: Volksfest pri Volkswagenu.
5: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
1: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Taigo že za 20.390 €. Volkswagen Malgaj, ime s tradicijo.
6: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
8: V Zagorju v torek, 29. septembra.
9: Prvi časopis dneva, Svet 24.
10: Cena goriva, koliko smo za pot v službo plačevali lani in koliko nas stane danes. Skrb za starejše, več kot 21.600 ljudi želi v dom takoj, prostih mest pa je zgolj 17. Šolska prehrana, šole se borijo s pomankanjem kuharic, kaj to pomeni za prehrano otrok. Priloga v Svet 24 je Čovek v križankah, po novice pa skočite še na svet24.si.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Danes bo večinoma jasno. Najvišja temperatura bo 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Popoldne bodo na severu nastajale krajevne padavine, ki se bodo zvečer razširile tudi proti jugu. Najnižja jutranja temperatura bo 3 stopinje, najvišja pa 24 stopinj.
12: Previdno! Kosi pneumatike ležijo na štajerski avtocesti v smeri proti Mariboru med priključkoma Šempeter in Žalec pri Arji vasi. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kia Servis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Prva ponovitev.
2: Poslušate oddajo Na robu znanega.
3: Predstavljajte si napravo, ki lahko zazna komaj opazno spremembo gravitacije, izjemno šibko magnetno polje ali časovni zamik, ki traja samo nekaj milijardink sekunde. Znanstveniki so za takšne meritve našli presenetljivo rešitev. Uporabljajo atome, ene najmanjših gradnikov snovi. Pozdravljeni v oddaji Na robu znanega, v kateri vsak teden odkrivamo zgodbe znanosti, ki se dotikajo našega vsakdana. V vaši družbi sva Rok Zupan in Mirza Ribič. Danes bomo spoznali kvantne senzorje, naprave, ki izkoriščajo posebne lastnosti atomov, elektronov in svetlobe za izjemno natančne meritve. Kako delujejo? Atomi imajo zelo natančno določena energijska stanja. Predstavljajte si recimo stopnišče, na katerem lahko stojite samo na posameznih stopnicah.

kvantni senzor te spremembe zazna in iz njih izračuna, kaj se dogaja v okolici. In čeprav zveni kot tehnologija prihodnosti, eno njeno uporabo že vsakodnevno nosimo tudi v naših žepih. To so atomske ure, ki čas merijo s pomočjo značilnih frekvenc atomskih prehodov. Prav takšne ure so ključne za satelitsko navigacijo. Sateliti pošiljajo signale, naš telefon pa na podlagi časa njihovega potovanja izračuna svoj položaj. Kako pomembna je tu natančnost? Že 100 milijardink sekunde napake pomeni približno 30 metrov razlike pri izračunu razdalje, ki jo prepotuje signal. Brez atomskih ur navigacija ne bi delovala tako, kot jo poznamo danes. Toda merjenje časa je šele začetek. Kvantni senzori lahko merijo tudi izjemno majhne razlike v gravitaciji. In prav s takšno napravo je raziskovalcem uspelo odkriti nekaj, kar je bilo skrito pod zemeljskim površjem. Ne da bi v zemljo zasadili eno samo lopato. Kako jim je uspelo, o tem več v nadaljevanju oddaje Na robu znanega.

iskali predor, skrit približno meter pod zemljo. Niso uporabljali kamer in niso kopali. Merili so gravitacijo. In predor so dejansko odkrili. Kako nam lahko torej gravitacija razkrije nekaj, česar ne vidimo? Njena jakost ni povsod povsem enaka, saj na njo vpliva tudi razporeditev mase v naši okolici. Če je pod površjem na enem mestu gosta kamnina, na drugem pa prazna votlina, se gravitacijsko polje nekoliko razlikuje. Te razlike so izjemno majhne, meritve pa lahko zmotijo že tresljaji zaradi prometa ali gibanje tal. Raziskovalci so zato uporabili kvantni gravitacijski gradiometer, ki meri razlike v gravitacijskem pospešku med dvema mestoma. Naprava uporablja oblake atomov, ohlajene na temperaturo blizu absolutne ničle, približno minus 273 stopinj Celzija. Pri tako nizkih temperaturah lahko raziskovalci zelo natančno nadzorujejo njihovo kvantno obnašanje. Atomi imajo namreč tudi valovne lastnosti. S pomočjo laserskih impulzov raziskovalci atomske valove usmerijo po nekoliko različnih poteh in jih nato ponovno združijo. Nastali vzorec razkrije, kako je na nje vplivala gravitacija. In z meritvami na dveh višinah naprava zmanjša tudi vpliv nekaterih motenj. Rezultat? Uspešno so zaznali približno 2 metra širok predor in določili njegovo lego. Takšna tehnologija bi lahko v prihodnosti pomagala pri odkrivanju zapuščenih rudniških rovov, nevarnih podzemnih votlin in skrite infrastrukture. Uporabna bi lahko bila tudi pri spremljanju podzemnih zalog vode in raziskovanju mineralnih nahajališč. Seveda, senzor ne vidi skozi zemljo, izmeri fizikalne spremembe, raziskovalci pa so tisti, ki morajo iz podatkov ugotoviti, kaj jih je povzročilo. Toda, če lahko s kvantnimi senzori odkrijemo skriti predor, ali bi lahko z njimi zaznali tudi dogajanje v naših možganih? Odgovore bomo poiskali v zadnjem delu oddaje Na robu znanega.

0: Na rubu znanega. Korak dlje v razumevanje prihodnosti.
1: Leta 2022 so raziskovalci na britanski univerzi v Birminghamu opravili prav poseben poskus. Na površje so postavili napravo in z njo

0: Poslušate oddajo Na robu znanega.
1: Kaj se zgodi v naših možganih, ko poslušamo glasbo, premaknemo roko ali se poskušamo nečesa spomniti? Milijarde živčnih celic med seboj komunicirajo z električnimi in kemičnimi signali. In ob električni aktivnosti nastajajo tudi izjemno šibka magnetna polja, ki jih je mogoče izmeriti. Eno zanimivejših področij uporabe kvantnih senzorjev je raziskovanje človeških možganov. Znanstveniki že desetletja uporabljajo metodo imenovano magnetoencefalografija, s katero merijo magnetna polja, ki nastajajo zaradi električne aktivnosti živčnih celic. Tradicionalne naprave uporabljajo superprevodne senzorje, ki potrebujejo zelo nizke temperature. Novejši pristop pa uporablja atomske magnetometre. V njih se atomi odzivajo na magnetno polje, raziskovalci pa s pomočjo laserske svetlobe spremljajo njihovo obnašanje. Ker takšnih senzorjev ni treba hladiti na temperature blizu absolutne ničle, jih je mogoče namestiti bližje glavi in ugraditi v posebno nosljivo čelado. Znanstveniki lahko tako v ustrezno prilagojenem magnetno zaščitenem okolju spremljajo možgansko aktivnost tudi med določenimi gibi. Takšno tehnologijo namreč že uporabljajo v specializiranih raziskovalnih okoljih, med drugim pri preučevanju epilepsije. Seveda to ne pomeni, da naprava bere naše misli. Meri magnetna polja, iz katerih strokovnjaki sklepajo o električni aktivnosti v naših možganih. Toda raziskovalci se ne ustavljajo pri atomih. Za nekatere kvantne senzorje uporabljajo tudi drobne diamante, v katerih namerno ustvarijo nepravilnosti v kristalni strukturi. Namesto enega ogljikovega atoma je dušikov atom, poleg njega pa manjka še en atom. Tako nastane posebno kvantno središče, občutljivo na magnetno polje in druge vplive iz okolice. Takšni senzori omogočajo raziskovanje magnetnih pojavov na mikroskopski ravni in celo merjanje temperature znotraj posameznih celic. Številne medicinske uporabe so sicer še v razvoju, v prihodnosti pa bodo raziskovalci razvijali tudi kvantne naprave za navigacijo, ki bi lahko v določenih razmerah delovale tudi brez satelitskega signala. Pred širšo uporabo pa bo potrebno številne senzorje še pomanjšati in izboljšati njihovo zanesljivost. Danes smo torej spoznali, da nam atomske ure pomagajo določiti položaj na Zemlji, da je kvantni senzor že odkril predor pod Zemljo in da lahko posebni magnetometri zaznavajo tudi tiste šibkejše signale naših možganov. Vsem tem napravam je skupno nekaj preprostega. Da bi razumeli velike stvari, včasih potrebujemo izjemno natančno merjenje tistih najmanjših stvari. Toliko v današnji oddaji Na robu znanega. V vaši družbi sva bila Rok Zupan in Mirza Ribič. Hvala za pozornost in pa srečno do prihodnič.

0: Poslušali ste oddajo Na robu znanega.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Kulturno-umetniško društvo Sonc med 22. in 26. septembrom organizira že 10. Sonc festival. Vabljeni na niz koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo na visokem nivoju v domačem okolju Radeč. Postanite mecen umetnosti. Podprite kulturno-umetniško društvo Sonc z donacijo. Več na soncfestival.si. Hvala, ker ustvarjate z nami.
4: Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si.
5: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
6: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. Hotelspica.com.
7: Pazi, pazi, pazi!
8: Kaj boš pa zdaj?
7: Ma je rebež avto. Je reb zrihtal vse.
9: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
10: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.
11: Vrača se spektakel leta, aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december.
12: Vstopnice v prodaji. Od četrtka od 8. ure zjutraj. Top Event in Petrol.
13: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
14: Danes bo večinoma jasno. Najvišja temperatura bo 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Popoldne bodo na severu nastajale krajevne padavine, ki se bodo zvečer razširile tudi proti jugu. Najnižja jutranja temperatura bo 3 stopinje, najvišja pa 24 stopinj.
15: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Zagorje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v petek 23. septembra od 8. do 13. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Znojile iz vod Zgornje Znojile.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
2: Novo na aktualu.

0: Sí. Novice na Radiu Aktual Ku.
1: Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj zvišala napoved rasti svetovnega BDP. Evropska komisija bo Madžarski sprostila 4,2 milijarde evrov. Vreme danes bo večinoma jasno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. O vremenu pa je dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Popovdne bo večinoma jasno, oblačnost na Primorskem se bo razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popovdne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prihodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja.
1: Evropska komisija namerava Madžarski sprostiti 4,2 milijarde evrov zamrznjenih kohezijskih sredstev, saj je država sprejela pomembne ukrepe za krepitev pravne države in zaščito finančnih interesov Evropske unije, je sporočila predsednica Evropske komisije. Na Hrvaškem so pridržali brata iz Afganistana, ki sta potovala z lažnima hrvaškima osebnima izkaznicama. Mlajši je potoval kot kralj Ladislav, starejši pa kot knez Trpimir. Aretirali so ju na letališču v Splitu, ko sta se poskušala ukrcati na let za Nemčijo, poročajo hrvaški mediji. Brata sta na Hrvaško prišla iz Grčije. Preiskava je pokazala, da sta potovala z lažnimi dokumenti, ki sta jih pridobila v Atenah. Slovenija in Japonska bosta predvidoma v četrtek podpisali memorandum o medsebojnem sodelovanju glede dogovorov o skupnih oznakah letov. S tem se po navedbah vlade širijo možnosti letalskih povezav med državama, zanimanje za sodelovanje pa je že pokazal japonski prevoznik Japan Airlines. Ob današnjem dnevu slovenskega športa se začenja tudi Evropski teden športa. NJZ ob tej priložnosti prebivalce spodbuja k povečanju telesne dejavnosti in opozarja predvsem na pomen rednega prekinjanja dolgotrajnega sedenja. Odraslim, ki nimajo priporočene količine telesne dejavnosti, priporoča brezplačno vadbo v okviru projekta Zmigaj se do vadbe. O vremenu pa je dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Popovdne bo večinoma jasno, oblačnost na Primorskem se bo razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popovdne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prihodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14 990 evrov in Peugeot 2008 za 17 900 evrov.
4: Peugeot Autoceleja Celje.
0: Radio Aktual Kum.
5: Z vami je Radio Aktual Kum.
0: Radio Aktual Kum.
5: Narejen za vaša ušesa.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Spletni trgovci, pozor!
9: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
8: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
9: Več na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
12: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Ritual Kum.
1: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
2: Optika Manja Team.
3: Bum štumf! Nogavice s kančkom igrivosti. Razkrite svoj karakter in mu dodajte nekaj igrivosti. Pletilstvo Petra Celje.
4: Nacionalni test streh. Pri KBCE vas nismo želeli samo ozavestiti, ampak ponuditi tudi varne rešitve.
5: Strešne in fasadne izolacijske panele, sisteme za ravne strehe Sika, kritine s posipom Gerard z garancijo tudi do 50 let ter kakovostne dodatke za strehe in fasade.
4: KBCE. Kovinarstvo Bučar Celje. Pločevina Nepleh.
6: A je tole slučajen sindikalc?
7: Ne!
8: A je to maturant?
7: Ne! To je aktualc!
3: Vrača se! Največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december.
9: Vstopnice v prodaji. Od četrtka od 8. ure zjutraj. Top Event in Petrol.
10: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Cena goriva, koliko smo za pot v službo plačevali lani in koliko nas stane danes. Skrb za starejše. Več kot 21.600 ljudi želi v dom takoj, prostih mest pa je zgolj 17. Šolska prehrana. Šole se borijo s pomankanjem kuharic. Kaj to pomeni za prehrano otrok? Priloga v Svet 24 je Čovek v križankah. Po novice pa skočite še na svet24.si.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
13: Danes bo večinoma jasno. Najvišja temperatura bo 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Popoldne bodo na severu nastajale krajevne padavine, ki se bodo zvečer razširile tudi proti jugu. Najnižja jutranja temperatura bo 3 stopinje, najvišja pa 24 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kia Servis Mahkovič, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lot pri Litiji v Kia Servis Mahkovič.
1: Veleumi človeštva, najpomembnejše osebe, ki so spremenile dojemanje sveta okoli nas.
2: Živjo. Danes bomo šli po stopnicah, po katerih se je astronomija pospela do veličastnih dognanj. A da bi popolnoma razumeli razvoj dognanja, se bomo tokrat spomnili moža, ki nam ga je ustvaril. Kdo je znanstvenik, ki je svoje življenje posvetil izključno znanosti in kdo je človek, ki je bil tih in miren, brez veliki doživeti, to vam Mitja Tatarevič in Bojan Kovač razkrijeva v tokratni oddaji. Tako je po muziki.

0: človeštva.
1: To je zgodba o najpomembnejši osebnosti v zgodovini znanosti. Isaac Newton je bil sijajen angleški matematik. Postavil je niz preprostih zakonov in v njih z uporabo matematike pojasnil sile, ki vladajo vsemu vesolju. Ob tem je treba poudariti, da Newton ni bil tistim, ki je našel ali odkril gravitacijo. Določil jo je le matematično, s tem, da je uporabil svoj zakon skupaj s svojimi tremi zakoni gibanja. Raziskal je lastnosti svetlobe in se predajal skrivnostni alkimiji. Čeprav je najrajši delal sam, se je opletel v javno življenje, najprej kot politik, potem kot upravnik ovnice, odgovoren za angleški denar in zadnjih 24 let svojega življenja kot predsednik kraljeve družbe v Londonu.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Isaac Newton je bil samotarski človek, a po drugi strani je bil izredno tekmovalen in se je silovito prepiral z drugimi filozofi. Postavil je 3 matematično oblikovane zakone gibanja in z njim razložil, kako sile vplivajo na gibanje teles. Njegovi zakoni so temeljito spremenili človekovo razumevanje vesolja, nadgradil jih je šele Einstein in ti zakoni so bistvenega pomena še danes. Newton je sklepal, da vsako telo v vesolju privlači druga telesa, ti pa privlačijo njega. Sila, ki deluje med Soncem in planetom, je prav tista sila, ki vleče jabolko proti tlom. Ta sila drži planete v njihovem tiru, ko kroži okrog Sonca, in Luna, ko kroži okrog Zemlje.

0: človeštva, napredek, razvoj, evolucija, veleumi človeštva.
1: Legenda pravi, da je Newton na vrtu svojega doma gledal, kako jabolka padajo na tla in hkrati razmišljal o silah, ki povzročajo padanje. Domislil se je teorije o univerzalni gravitaciji in postavil hipotezo, da je sila, ki vleče dve telesi, v tem primeru jabolko in zemljo, odvisna od mase obeh teles. Sila, ki vleče skupaj večja telesa, je večja kot sila med manjšimi telesi. Newton se lotil še enega poskusa. Curek svetlobe je usmeril skozi režo v roletah in opazil, da je nastala mavrica. S tem pa je uspel dokazati, da so barve lastnost svetlobe, ne pa lastnost prizme. Ta odkritja je opisal tudi v svoji knjigi Optika.

0: Veleumi človeštva.
1: Več sreče je imel Newton s svojimi odkritji in iznajdbami v optiki. Zato je leta 1668 napravil daljnogled, pri katerem je uporabil zrcalo in dobil ostrejšo sliko. Ti zrcalni daljnogledi se uporabljajo še danes, takšni so recimo Hubblov vesoljski teleskop. Ta dosežek je bil ključnega pomena, da so ga kasneje izvolili v kraljevo družbo in leta 1703 je postal njen predsednik. Newton je 30 let deloval kot alkimist in raziskoval naravo snovi. V svojem laboratoriju je delal poskuse in vse skrbno beležil dnevnik. Kot mnogi alkimisti si je prizadeval, da bi našel kamen modrosti, magično snov, ki naj bi iznajditelju prinesla modrost in spreminjala kovine v zlato. Poleg raziskovanja na področju matematike in fizike je Isaac Newton veliko časa posvetil tudi ezoteriki in preučevanju Biblije. Preučeval jo je upanju, da bo našel biblijsko kodo.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Glede na analizo svetega pisma je Isaac Newton predvidel konec sveta za leto 2060, ko naj bi Božje kraljestvo prevladalo nad zemljo. Apokalipsa nas čaka prej ali slej, je še zapisal. In še predno se to zgodi, vas Mitja Tatarevič in Bojan Kovač vabiva, da se nama pridružite spet prihodnič. Do takrat, imejte se lepo.

0: človeštva.
1: Radio Aktual Kum.
0: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24 999 evrov.
3: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
0: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
4: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušk. Tokrat prekajene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina 3,99 € Domače meso iz tunke 5,95 € za kilogram. Nove, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečega mesa. Juneča rebra prsa 8,88 €. Teleče rebra prsa ter vrat s kostjo 9,89 €. Vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribe in ramstek samo 6,60 € za kilogram. Mesnica Fin Gušk v Celju, cesta na Ostrožno 22, 031 30 310 080. Fin Gušk.
5: Vrhunsko glasbeno doživetje v Radečah. Sonc Festival 2026. Doživite nepozabne večere v cerkvi svetega Petra. V petek 25. septembra ob 19.30 jubilejni koncert svetovno znanega violinista Daniela Hopa. V soboto 26. septembra ob 19.30 pa koncert godalnega tria. Zagotovite si svoje mesto na prazniku glasbe. Več informacij si najdete na soncfestival.si.
6: Danes bo večinoma jasno. Najvišja temperatura bo 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Popoldne bodo na severu nastajale krajevne padavine, ki se bodo zvečer razširile tudi proti jugu. Najnižja jutranja temperatura bo 3 stopinje, najvišja pa 24 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Mestna občina Ljubljana je na ustavno sodišče vložila zahtevo za presojo ustavnosti novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, zahtevo za zadržanje izvajanja. Po besedah državne sekretarke na Ministrstvu za obrambo Vide Čadonič Špelič ne vidijo razloga, ne za eno, ne za drugo dejanje. Kot je dejala, so pripravili odgovor in ga bodo posredovali vladi. Prepričani so, da se bo pokop nekoč tudi zgodil, saj si žrtve zaslužijo spoštovanje. Še posebej pa Čadonič Špelič meni, da ustavno sodišče nima razloga za zadržanje izvajanja zakona.
2: To se naredi takrat, kadar bi nastala kakšna nepopravljiva škoda. Tu je ni moč identificirati. Nepopravljiva škoda se dogaja pravzaprav 81 let tem ljudem, ki so brez dostojnega groba v nekih neprimernih razmerah njihove kosti in seveda tudi njihovih svojcev.
1: V torek okoli 17. ure je 79-letni voznik z osebnim avtomobilom zapeljal v stanovanjski blok v Ankaranu. Vozilo je prebilo betonski zid in s sprednjim delom pristalo v dnevni sobi pritličnega stanovanja. Pri trčanju sta se voznik in letom mlajša sopotnica poškodovala. Zverižena pločevina je po trku namreč ukleščila voznika in sopotnico. Gasilci pa so jo s tehničnim posegom hitro rešili in predali v zdravstveno oskrbo. Pri kraju Globoko v radovljiški občini so delavci med deli v strugi reke Save v torek odkrili še eno neeksplodirano letalsko bombo. Strokovnjaki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so bombo zavarovali, pristojne službe pa pripravljajo vse potrebno za njeno deaktiviranje in odstranitev, ki bo predvidoma ta konec tedna. Gre za 213-kilogramsko letalsko bombo iz druge svetovne vojne, angleške izdelave z mehanskimi vžigalniki. Lepo sredo vam želimo in vas vabimo, da ostanete v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira. Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
8: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: Štiri minute čez tretjo, dobro dan, sončno sredo, temperature okoli 20 stopinj, jutrišnja zgodba bo pa majčkon drugačna, zjutraj še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo in lahko pričakujemo skoraj da posod po Sloveniji kakšne krajevne plohe oziroma nevihte. Temperature zjutraj med 3 in 8, na obali okoli 11 stopinj, čez dan pa od 18 do 24.
0: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
10: Poglejmo še na ceste. Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Ljubljana. Kočevje je na Pijavi Gorici. Vozilo v okvari je obstalo na dolenski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Ivančna Gorica v delovni zapori. Tam nastaja zastoj previdno. Previdno kosi počene pneumatike ležijo na primorski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zastoji pa na dolenski avtocesti smer Novo mesto med priključkama Višnja Gora in Ivančna Gorica sporočate, da je za osebna vozila možen obvoz po regionalni cesti. Zastoji tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Postojna in potem še od Vrhnika proti Ljubljani in na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in v smeri Avstrije pred mejnim prehodom Šentil. Zastoj na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Danes do 15.30, zapravo še slabe pol ure, na cesti Strmec-Mangart in predel Bovec, 15 minutne popolne zapore zaradi snemanja. Radar Rjavkedi je v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu smer Šentjur, na gorenjski avtocesti pa radar na nadvozu Vrba smer Jesenice. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: To je aktualo v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualo v Pop'n'Roll.
2: Dobar dan!
3: Dobar dan!
2: Žane Rudi, hvala, kako ste? Ogromno razlogov za veselje, ogromno razlogov tudi za žalost.
3: Nehe, Rudi, noben ti ne verjame. Ne joče zares.
2: Koledarska jesen se je začela, poletje je konc.
3: Ej, Rudi, ampak veš kaj, dej glavo gor. Gor, dej gor glavo, no.
2: Ok, malo me vrat bolj, ampak...
3: Drugače smo čist pošteni, a ne? Vsaki stvari je treba najti nekaj dobrega. Jesen ja. Prinese malo bolj prijazne temperature,
2: ja.
3: Lepo naravo,
2: ja.
3: Kostan. Drugače imamo pa pesmi, ki v tem času res pašajo.
0: Z glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
3: Čakaj, kaj pa bučna juha.
2: Dobar.
3: A vidiš?
2: Super. Jesen je tudi čas, ko se garderoba malo zamenja. Ne vem, kako je prva, sem pa res globoko moram pogledati omaro, kje so tista prehodna oblačila.
3: Daj, no, ne sekeri se, no. Če te vmes kaj zazebal, se vedno lahko stisneš.
5: Jesen stiže dunjo moja.
3: Drugač nisem rekla, da k men.
2: Okay, ja.
3: Te tudi mama sprejme v nedarje, pridi, potolaži se.
2: Pevec, ki mu pred ribolovom nisi smel reči srečno, ker je to on razumel kot slabo znamenje. Če je to slišal, se je rajš obrnil pa še dan. Res, to sem nekaj prebral.
3: Njegova žena vsakeč srečno. Nazaj.
2: Lid nazaj. Oliver Dragojevič, ja sem stiže dunjo moja.
3: Prekrasna pesem, ampak mi imamo zdaj v bistvu na drugi strani dvoboja pevca, ki se poleg bogate karijere tukaj, na naših tleh, pa v tujini lahko pohvali tudi z dejstvom, da je bil na Evroviziji istega leta kot ABBA, to je bilo leta 1974, in to ni bilo to, da bi se sam tam z njimi pojavil, ampak v hotelu so bili z ABBO celo sosedi.
2: Jaz mislim, da mora biti to zgodba za vnuke, a veš.
6: Sprehodil sem se iz svoje sobe na Euroviziji in srečil ABBO v kopalnih plažah.
3: Jaz bi vsaki, če bi bili ABBA zdravim, bi sam poslušala, kdaj bojo vrata naredila, a veš, kaj se odprejo, veš,
2: ja,
3: kakrca. Ven so šli, pejmo hitro šli, nekaj sem zgubila na hodniku.
2: Ja, Zlatko Bejaković, ako odem, prijatelji, pesem izpod peresa Dražena Zečiča, glasba besedilo, sam povem.
3: Ja,
2: vrej
3: to dobra informacija.
2: Vi pa lahko glasujete, katera vam je ljubša.
3: Kje se glasuje? Facebook, aktualo Instagram in seveda spletna stran radioaktual.si.
0: In aktualni zmagovalec
3: je?
2: Predstavljali smo si ABBO, kako bi bili v kopalnih plaščih. Ne vem, kako bi bili oni, ampak si govoren super zmagovalci, parni valjak.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual Kum.
2: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.
3: Hrano imamo?
2: Iz tačke.
3: Veterinarski pregled?
2: Tudi v tački.
3: Pasji salon?
2: Tudi tačka.
3: Kaj pa, če je nujno?
2: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
4: In tačkino kaj?

0: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik, Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Kulturni center Delavski dom Zagorja ob Savi vabi na zaključni koncert Valvazorjevih večerov. V petek 25. septembra ob 19. bo v gledališki dvorani Delavskega doma koncert tamburaškega orkestra Šmartno pri Litiji. Vstopnice so že na voljo. Vabljeni.
2: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december.
3: Vstopnice v prodaji. Od četrtka od 8. ure zjutraj. Top Event in Petrol.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Cena goriva, koliko smo za pot v službo plačevali lani in koliko nas stane danes. Skrb za starejše. Več kot 21.600 ljudi želi v dom takoj, prostih mest pa je zgolj 17. Šolska prehrana. Šole se borijo s pomankanjem kuharic, kaj to pomeni za prehrano otrok. Priloga v Svet 24 je Čvek v križankah, po novice pa skočite še na svet24.si.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva. Aktual.
7: Vedno in vse povsod.
5: Narejen za moja ušesa.

0: Po vseh imamo grehi, Anja Belini.
1: Ja, najrajš čokoladne.
0: Ja, ne, malo moraš imeti grehov.
1: Sej! Ej, min grede, prele sva se z Rudijem nekaj pogovarjala od avtomobilov. Jaz sem šla danes tankat.
0: Ja?
1: A ti uporabljaš one rukavice, ko greš tankat?
0: Ne, to sem prej, ko sem jo dizla zdaj.
1: Zdaj
0: mi je predrago.
1: A pa veš zakaj, a si opazil, da so tam tudi papirnate brisačke zraven, poleg rukavic?
0: Ja.
1: A veš zakaj so papirnate brisačke?
0: Ne.
1: Da mi ubriše se ozik.
0: Dobra. Zdaj jih bo prav rabno.
1: Ne bo najprej brisač zmanjkal,
0: ja.
1: Ko je šmirgla rukavice.
0: Ja, ja.
1: Naj ostane bencin na mojih rokah, to zlato.
0: Zdaj je škoda ga brisa stran.
1: Ja, bok ne daj. Okay, malo za šalo, malo za res. Vse nas ne zanima zdaj bencin, koga briga. Jaz imam lepše številke. Cenejše, manjše, nižje. Bled, na primer, 18 stopinj, 19 v Kranju in Novem mestu, 20 na Ptuju in v Celju, 21 Maribor in 22 Slovenska obala, pa tudi Trbovlje. Po večini jasno popoldne, za kratke rokave, za kakšen lušten sprehod, iskanje kostanja, tisti, ki ga maramo, počasi bo tudi kaj dobrega začel kuhati, na primer, bučne juhe bodo zelo popularne tudi na Instagramu, pa tudi tako zares za pojest. Jutr, ko bo popoldne mečkan bolj kislo, pa oblačno, pa občasno mogoče tudi kakšna ploha, ga bomo izkoristili torej četrtko popovdne za kakšno pospravljanje ali pa kuhanje. Temperature bodo pa še vedno precej luštne, zjutraj med 3 in 8, čez dan od 18 do 24. Petek, sobota, nedelja zgleda, da bo po večini kar lepo sončno.
2: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke, pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Poglejmo na ceste. Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje na Pijavi Gorici med Petrolom in gostilno Čoto. Bos je za osebna vozila možen čez Gorenje Blato, kjer je pa tudi pričakujete gnečo ali pa čez Kremenico na Inik. Prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Blajvajsovi pred križiščem Šubičevo smer Vič. Promet poteka samo po enem pasu, pričakujte zastoje. Vozilo okvar je obstalo na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Ivančna Gorica v delovni zapori, tam nastaja zastoj. Previdno, zastoj tudi na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto pred priključkom Ivančna Gorica, na Primorski avtocesti zastoj v smeri Ljubljane pred priključkom Postojna in potem še od Vrhnika proti Ljubljani, pa na Štajerski avtocesti obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in v obe smeri med mejnim prehodom in priključkom Šentil. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar je v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu smer Šentjur, radar je na začetku Kungote pri Ptuju iz smeri Rač, radar v Sebeborcih pri Moravskih Toplicah pri Mariču in še policijska kontrola na Štajerski avtocesti na uvozu Dramlje smer Ljubljana, če še kje nič 80, 13, nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Danes smo že malo večkrat pojamrali, da je prvi jesenski, koledarski prvi jesenski dan. Pravi aktualovci pa vedo.
3: Na radio aktualje je vedno poletje.
2: Jaz mi stavno.

0: In, srečen in vesel slovenski dan športa.
1: Yes.
2: Kaj rečem?
0: Kako se to voš?
1: Pa čist pravilno, si naredil še dve skleci, prosim.
0: Ok.
1: Ampak res, čakaj.
0: A moram res?
1: Ja, daj. A
0: res?
1: Ja, pa tako na glas jih naredil.
0: Eva!
1: Dva, še enkrat dva. Evo. Aha, zdaj tisti, ki ne gledate, tiste, ki niste videli, dobar je skledal. Okay. Danes praznujemo državni praznik. Zakaj? Ker je ob prepoznavanju mednarodnih uspehov slovenskih športnic in športnikov najprej v bistvu namenjen spodbujanju telesne dejavnosti. Zdaj pa vprašanje, zakaj glih danes, 23. septembra, ker je na ta dan leta 2000 na olimpijskih igrah v Sidneju prvič zaigrala slovenska himna Zdravljica.
0: In naši športniki so najboljša reklama za Slovenijo daleč naokoli in si zasluži tale dan tudi prav poseben moment. Čestitke, lep in srečen in vesel slovenski dan športa, a ne?
1: Koliko sklec lahko največ narediš?
0: V kosu?
1: Ja.
0: To na zadnje testiral mislim, da 30.
1: Ko mi čakam zdaj, koliko ima v glasov? Aha, neki bo.
0: Neki bo, zelo kmal pa Duško Lok in glihta pravi ritmi za delat sklece. Lahko tudi vi, evo. Naredite, evo. Pošljite nam na SMS 0413 4045, kako delate zdaj sklece za, za ta dan športa, da vidimo, da skupaj uživamo, ali?
1: Ja. Radio Aktual
3: Kum. Delavski dom Trbovlje vabi na koncertno filmsko doživetje s kinokvartetom Draga Ivanuše in pevko Manco Trampuš v gledališko dvorano Delavskega doma v četrtek 24. septembra ob 19.
4: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
5: Moj avto je nov.
6: Moj spaček pa večer.
5: Moj ne crkne.
6: Jaz imam pa asistenco plus.
7: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
8: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
3: Spoštovani kupci, ne zamudite izjemne ugodnosti pri nakupu zelene plinske jeklenke v trgovinah KGZ Litija, kjer vam priznamo kar 15% popust. Vabljeni v trgovine KGZ Litija.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rosc. Več kot 35% mladih zaposlenih v zdravstveni negi namerava v roku enega leta zamenjati delodajalca. Skoraj četrtina pa jih razmišlja o odhodu iz poklica zdravstvene nege. Kažejo prve rezultati nacionalnega raziskovalnega projekta Mladi v zdravstveni negi. Mladi pa ne odhajajo zaradi poklica samega, temveč zaradi pogojev, v katerega opravljajo. Le dobrih 28% vprašanih svoje delovne obremenitve ocenjuje kot normalne, medtem ko je skoraj 3/4 ocenjuje kot nadpovprečne, ki trajajo tudi več kot eno leto. Mladi zaposleni v zdravstveni negi v povprečju opravijo 20 nadur mesečno, polovica jih opravlja dela 3 izmensko. Dodatno skrb vzbuja poseganje dela v prosti čas zaposlenih. Skoraj četrtina anketirancev je poročala, da jih je vodja klical med dopustom, skoraj 3/4 pa prejemajo klice zaradi usklajevanja urnika tudi na dneve, ko niso v službi. Črnogorsko specializirano tožilstvo je v torek proti slovenskemu državljanu in še dvema osebama uložilo obtožnico zaradi suma tihotapljenja kokaina in pranja denarja. Tožilstvo jim očita tihotapljenje 380 kg kokaina, pa tudi, da so oprali za skoraj 3 milijona evrov pridobljenih s prodajo prepovedane droge. Po poročanju Srbske tiskovne agencije je obtoženi črnogorski državljan dolgoletni član škaljarskega klana. Kolesarje med 2. in 7. oktobrom v Sloveniji čaka Evropsko prvenstvo. Organizacija ene večjih prireditev v državi je v sklepni fazi, posebej pa so se prireditelji prvenstva spomnili navijačev, ki lahko dogodek spremenijo v vrhunsko tekmovanje. Bogdan Fink, tehnični direktor Evropskega prvenstva, že sedaj poziva k pametnemu navijanju.
2: Ne želimo si prevelikega števila ograj in takega mnenja so tudi na Evropski kolesarski zvezi, ker si želimo, da bo to res pravi spektakel, res pravo dirkanje, z res pravim navijanjem.
1: Imejte lep dan, z novicami se vrnemo čez eno uro.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica.
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: 4:03 čez in lepo sredino popoldne imamo, sončno in jasno, pa temperatura okoli 20 stopinj. Tudi jutri zjutraj po večini še dokaj sončno, no čez dan pa naj bi se postopno pooblačilo. Popoldne naj bi začele nastajati plohe, posamezne nevihte in počas se bodo razširile nad vso Slovenijo. Je pa res, da bodo zjutraj temperature od 3-8 na obali okoli 11 stopinj, čez dan pa od 18 pa vse do 24.
11: Pozor, zaradi prometne nesreče zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje na Pijavi Gorici med Petrolom in gostilno Čot. Obvoz je za osebna vozila možen čez Gorenje Blato, kjer pa tudi pričakujte gnečo ali pa čez Kremenico in Nik. Previdno zaprti vozni pas na Vipavski hitri cesti smer Italija med priključkom Ajdovščina in Selo zaradi vozišča okvari. Zastoji na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in v obe smeri med menim prehodom in priključkom Šentil, pa na Ljubljanski severni obvoznici med Čiško in Tomačevim v obe smeri, na Ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu. Zastoji tudi na cestah Tablet in Izola Strunjan v obe smeri. Radar je na začetku Kungote pri Ptuju iz smeri Rač, radar si ukedijo v Sebeborcih pri Moravskih Toplicah pri Mariču. Še kje? 08-13-02.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: To je aktualo v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualo v Pop'n'Roll.
2: Dobre! Kako ste? Sreda! 13. september, Žane Rudikle, uradno se je začela jesen, mi smo prejšnji teden dobili eno zelo, en zelo, zelo, zelo poletno vroče SMS. Na nič 4, 1, 30, 40.
3: Čaki, Rudi, ja, to cilaš nunga v petak,
2: ja,
3: ne?
2: Ja. Žana ni imela nobenega trača tis dan, mi smo se zmenili, da nam vi pošljate svoje trače in so dolg razmišljala, a čva ali ne?
3: Ko sta se odločila, da slišam?
2: Da ga poveva. Ta SMS je eden Taki. Najboljših, ki sem jih kadarkol dubil, odkar delam na radiju.
3: Meni je vroče že zdaj.
2: Dramatičen je.
3: Pa nisem ga jaz poslala.
2: Ne. Itak da ne. Moja partnerka se dobi danes z ljubimcem v najetem stanovanju, ki se daje v najem za dnevni počitek. Bizarno pa je to, da je to stanovanje, ki se daje v najem od mojega kolega in sošolca iz srednje šole. Kolega me je poklical, vprašal, če vem za to. Ne vem. Vem pa, da bo zanimivo, ko se bom pojavil v stanovanju.
3: Oh my god, ne!
2: In to je bilo petek.
3: Koliko je zdaj od tega minil, čaki sobota, nedela, pa nedela,
2: štirni?
3: Ja. Je bilo kaj, upam, da ni bilo kaj v Črni kroniki. Ne, si zelo.
2: Kristus Boži, kaj se tam zoni dogaja? Sicer pa vem, da nam vsem ležijo stvari na duši, zato danes odpiramo spovednico.
3: Skrivnostna sreda,
2: tako je, rabimo pa pravila, gospod okay. Vidmar.
3: Ja, pravilo, prvo najpomembnejše, prepovedano se je podpisati. Prepovedano je omenjati imena drugih, lahko date kakšna drugačna.
2: Fiktivna imena.
3: Recimo. Ampak vse, kar vam leži na vaši duši, kar želite, da to vam deliti skupaj z nami, to naredite anonimno.
2: Skriti klub, skrivnostna sreda.

0: Aktual Kum. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Volksfest pri Volkswagenu.
2: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
3: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. T-Roc že za 24.890 evrov. Volkswagen Malgaj. Ime s tradicijo.
4: Iščete izvirno darilo za frišno družinico. Darilni paket Baby Boom Štumf. Za dojenčka, očka in mamico.
5: Pletirstvo Petra.
4: To po objem moje prve nogavičke.
5: Najnogavice.com. Korak pred konkurenco.
0: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december.
6: Vstopnice v prodaji. Od četrtka od 8. ure zjutraj. Top Event in Petrol.
7: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: danes,
1: danes z Žano zbirava tiste mehne skrivnosti, ki jih nosite s seboj čez dan, ki jih mogoče nobeno niste nikoli povedali, pa lahko bi jih tudi, radi.
0: Lahko so tudi velike, drugačno, če
1: mehne,
0: se ne bova...
1: velike, predvsem pa, ok, neškodljivo. Prepovedan se je podpisati, pomenati imena.
0: To je edin pogoj, ki sva ga dala. Zdaj, koliko so velike, koliko težkajo, koliko kilogramov imajo te skrivnosti, to ne zanima. Vi si dejte duška, povejte nama, sam bodite res anonimni.
1: Tako je. In?
0: SMS-i so prileteli.
1: Ta prvo mi je res všeč. In že tako. Taščo imam shranjeno kot vite s teme. A ni to Batman?
0: Ne vem, če stočem, kaj res to zdaj pomeni. Ali je tašča tuk, ok? Ali je tašča tista temačna sila?
1: Ama še kdo svojo tašča drgat shranjeno? Nič 4, 1, 30, 40, 50. Vite, s teme se sliš zelo zabavno. Gledaj, tudi eno priznanje. Jaz... razumemo, tudi prnam to.
0: Jaz sem tist, ki že en teden krade malco sodelavki. Obtožila je že vse, ampak sem še na mene ni posumila. Smo imeli tudi nekrat v službi. En je kradu, pač je mol, prav iz predala eni sodelavki, malco. Prav iz njega predala. Ni se zvedel, kdo je, me je bilo več ljudi upletenih.
1: Se lahko rečemo, da je bila Tamara, le. Zdaj je tak ni na porodniški. Pazite, ta zadnja je pa bizarna, ta je pa res bizarna. Možo zmeri reče, da je bila neka stvar na razprodaji, ali pa vsaj zelo znižana, sem da mi ni treba pa razlagati, zakaj sem to gnare zapravila, zakaj sem to kupila.
0: Ful zanimivo, kako je Rudiju to zelo bizarno. Nam ženskam je to vsakdanja skrivnost, a ne?
1: A veste, kaj pravijo, da če moški reče neko število, da izdelite s tri, pri ženskam pomnožite s tri. Isto je pri zapravljanju. Sem tam morate dati

0: Džavoli, dugo toplo ljeto, nekdo je napisal SMS, našel sem zaročenki dnevnik in izračuna, da je imela 38 ljubčkov. Kako ne živim s to cifro? Jaz bom rekel samo to.
1: To je kaj pametnega zdaj, Rudi, no?
0: Evo, ja, očitno je vaša zaročenka, ja, ja, imela res eno obdobje dugo toplo ljeto.
1: Žlehko.
0: Ampak sta zaročena, zdaj tega konca verjetno, ne?
1: Še zmer mojih 38 parov čevlov bolj zvenijo, ne?
0: Ja.
1: Kaj jih zamolčim, vidimo, jo se vidiš.
0: 30% cenejši.
1: Ja, jo, še več.
0: Vaše skrivnosti, vaše skrivnosti anonimno, nič 4, 1, 30, 40, 50, Žana pa z vremenom.
1: Juhu! Nobena skrivnost ni, da imamo prav lepo poletno jesensko vreme, oziroma ne, ni poletno, ker poletje je bilo 40, zdaj je pol manj stopin. 16 recimo na Bledu, 19 Črnomelj in Kran, enako tudi Slovenj Gradec in Ljubljana, 20 Ptuj Celje, 21 Trbovlje, 22 Slovenska obala in stopinja več v Murski Soboti. Jutri bomo imeli zjutraj še dokaj sončno, potem pa čez dan lahko pričakujemo nekaj dežja. Temperature pa bodo zjutraj med 3 in 8, čez dan pa od 18 do 24. Danes zjutraj mim grede je Babno polje bilo v minusu, 2 stopini pod lediščem, zdaj pa ne vem, kako bo sicer jutri, verjetno še vedno precej hladno, vsaj v tistih koncih. Petek in sobota še vedno dokaj jasni z meglenim jutrom, kar pomeni, da imamo eno tako prijetno jesensko uvod. V jesen.
0: Lepo wow. Jesensko uvod v jesen. Jesen.
1: Ok, imam se še v nem SMS-u.
2: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si, izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang.
0: Gremo na ceste Posi, košene pneumatike ležijo na dolenjski avtocesti, smer Novo mesto, malo pred priključkom Brežice. Prometna nesreča, vira promet na ljubljanski severni obvoznici, smer za Dobrova pri priključku Nove Jarše. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ljubljana-Kočevje, na Pijavi Gorici med bencinsko črpalko in gostilno Čot. Zaradi prometne nesreče pričakujte zastoje obe smeri. Zastoje na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in v obe smeri med mejnim prehodom in priključkom Šentil. Zastoje tudi na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu, pa na cestah Lese Bled in Izola Strunjan v obe smeri. Radar v Rimskih Toplicah pred bazenom smer Laško, če še kje nič 80, 13, nič 2.

Nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura, nosečka!

0: majhne skrivnosti, ki jih nosite s seboj vsak dan, danes zbirava z Žanči.
1: Drugač, pa še, če imate kakršno koli skrivnost, pa še to povedati, dati ven iz sebe, takoj je občutek vsaj 5 kil lažje. Tako da, če se nam ne da športati, povejte eno skrivnost, bomo kaj malo lažje.
0: Pazite to, ta je zelo simpatična. Anonimen SMS, seveda, tako kot vsi, ki morajo ostati anonimni.
1: To je edini pogoj.
0: Že nekaj let na skrivaj lažem svojim prijateljem in sodelavcem.
1: Okay.
0: Vedno pohvalijo mojo bolonsko omako, ampak ne vejo, da jo vedno kupim že narejeno iz trgovine.
1: Kaj? Nekaj sredne ljubavi. Ne, ne zdaj, ne imamo problem. V kateri trgovini delajo tako dobro bolonsko, da je občutek veze. Domače.
0: Se nima veze. Vsi misli, oh ti, ta lepa košno omaka, kaj skrit recept, ne povem. Ne zato, ker ne bi hodila povedati, ampak zato, ker ne vem. Okay. Še ena zelo zanimiva, tudi seveda, ne podpisan SMS. Če mi na tla pade kos sira ali pa čokolade, zmeri uporabim pravilo 5 sekund. Ostalim pa težim, če pobirajo tla s hrano. Če pobirajo hrano. Okay. Zdaj pa roko na srce, a to delaš. A delaš, a delaš.
1: Si me tako pogledal, itak da to delaš.
0: Verjamem, niste edini, tako da če to počnete, sam da veste, da niste edini, mi smo isti packi.
1: Mi dva z Rudijem definitivno.
0: Ja. Ivan Zak, jedna noč v nadaljevanju.
2: Radio Aktual Kum.
3: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotel Spica.com.
4: Pazi, pazi, pazi!
5: Kaj boš pa zdaj?
4: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
6: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
7: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
8: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Vuš. Tokrat prekajene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina 3,99 €. Domače meso iz tunke 5,95 € za kilogram. Nove, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečega mesa. Juneča rebra prsa 8,88 €. Telečja rebra prsa ter vrat s kostjo 9,89 €. Vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek samo 6,60 € za kilogram. Mesnica Fin Guš v Celju, cesta na Ostrožno 22, 031-310-080. Fin Guš.
9: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.
10: V družbi prelesnih poslušalk.
11: Skupaj.
10: Doma iz najlepših krajev.
11: Aktualno.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je izvedlo javnomnenjsko raziskavo, po kateri prehod na 8-letno osnovno šolo podpira skoraj 46% vprašanih, nasprotuje pa mu slabih 29%. Med starši osnovnošolcev je podpora 51%, nasprotuje pa mu 24,5% vprašanih. Med zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju pa je prehod na 8-letno osnovno šolo podprlo le 39% vprašanih, proti pa jih je bilo 36%. Ministrstvo rezultate predstavlja kot podporo načrtovanemu prehodu z 9-letke na 8-letno osnovno šolo. Mestna občina Ljubljana je na ustavno sodišče vložila zahtevo za presojo ustavnosti novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, zahtevo za zadržanje izvajanja. Po besedah državne sekretarke na ministrstvu za obrambo Vide Čadonič Špelič ne vidijo razloga ne za eno, ne za drugo dejanje. Kot je dejala, so pripravili odgovor in ga bodo posredovali vladi. Prepričani so, da se bo pokop nekoč tudi zgodil, saj si žrtve zaslužijo spoštovanje. Še posebej pa Čadonič Špelič meni, da ustavno sodišče nima razloga za zadržanje izvajanja zakona.
2: To se naredi takrat, kadar bi nastala kakšna nepopravljiva škoda. Tu je ni moč identificirati. Nepopravljiva škoda se dogaja pravzaprav 81 let tem ljudem, ki so brez dostojnega groba v nekih neprimernih razmerah njihove kosti in seveda tudi njihovih svojcev.
1: Pet ženski nekdanjega jezuita Marka Rupnika obtožujejo spolnih zlorab, saj v odprtem pismu papežu Leonu 14. pritožilo nad prevelikim mokom, ki da obdaja sojenje pred posebnim sodiščem Vatikana. To so označile za nadaljevanje nasilja nad sabo, pozdravile pa so zakritje Rupnikovih mozaikov v Lurdu, ki ga bo konec tedna obiskal papež. Njihova odvetnica je sicer že julija zahtevala informacije o postopku pred posebnim sodiščem Vatikana, ki bi moral biti glede na nekatera predvidevanja končan že konec lanskega leta. Kritična je bila tudi, da njene klientke niso bile povabljene kot pričem, poleg tega pa niti sama kot njihova zastopnica ne sme sodelovati na obravnavah. Želimo vam lep ostanek srede, nasvidenje.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
8: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
10: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
9: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
10: Kokos Boost 2026.
9: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
10: Prijave na kokos-boost.si.
11: Kokos Agency.
12: Eno lepo, prijetno sredino popovdne, 5 minut čez peto in temperature okoli 20 stopinj, praktično po vseh večjih krajih po Sloveniji, pa precej jasno. Tudi jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno povsod pooblačilo. Lahko nastanejo tudi kakšne plohe oziroma posamezne nevihte, bodo pa temperature čez dan od 18 do 24, no zjutraj pa, kot rečeno, od 3 do 8.
13: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
14: Poglejmo še na ceste, vozilo okvari obstalo na Ljubljanski severni obvoznici, na Rondoju Tomačevo iz smeri severne obvoznice proti Štajerski cesti previdno. Promet poteka izmenično enosmerno. Na cesti Ljubljana Kočevje na pijavi Gorici med bencinsko črpalko in gostilno. Zaradi prometne nesreče pričakujte zastoje v obe smeri. Zastoj na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in v obe smeri med mejnim prehodom in priključkom Šentil, pa na Ljubljanski vzhodni obvoznici od Most in na Ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš oboje proti Zadobrovi. Še je zastoj na cesti Izola-Strunjan, tam prav tako v obe smeri. Radar na stojalu v Škofji Loki na Spodnjem trgu, radar v Žlebiču v vasi smer Ribnica, če še kje nič 80, 13, nič 2.

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Prvi jesenski dan, vse koledarsko gledano, na aktualu se pa nikoli ne predamo, kar se tiče dobre volje in kar se tiče
2: poletje.
1: Letnega časa. Ja?
3: Na radiju aktual je vedno poletje!
1: To je moja mantra danes, res.
3: Na radiju aktual je

0: To je aktualo v Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualo v Pop & Roll.
2: Dobre!
3: Hola!
2: Žana je drugi klej. In sicer danes je 23. september, kar pomeni, da je dan slovenskega športa. Dan, ko ploskamo vsem našim športnikom v zgodovini.
3: Bravo, drugač, športniki nas res zelo lepo predstavljate. Praktično povsod po svetu, vedno v najlepši luči in v zelo močni luči. Tako da še enkrat hvala v imenu naroda.
2: Tako je. In v tem trenutku prav poteka Evropsko prvenstvo odbojki, četrtfinale Belgija, Slovenija in veste kaj?
3: Kaj
2: Slovenci
3: kaj
2: do tega trenutka vsaj kukar zelo kaže, mislim, držimo pestin, ponovat to, kar jaz rečem, gre glih pol kontra. Ampak 2-0 za Slovenijo v četrtfinalu. Držimo pestin!
3: Ajde, fantje!
2: Dajmo, fantje, tretji set se je začel, tisti, ki ne morate biti pred malimi ekrani, v tretjem setu pa zaenkrat Belgija vod 2-1, ampak pustimo te dve točki Belgijcev kukar kol.
3: Malo dobijo zagona, malo morajo imeti.

0: Virtual cum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nici 31 23 nici 766.
3: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.
4: Hello.
5: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15 990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
4: Hello.
6: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
7: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi Litijo.
8: Optika Manja Team.
9: Delavski dom Trbovlje vabi k vpisu abonmajev, gledališkega, filmskega in otroškega. Oglejte si vrhunske predstave slovenskih gledališč, nabor umetniških in kakovostnih filmov ter preživite prijetne trenutke ob sobotnih otroških predstavah.
10: Vpis do 30. septembra. Vsak delovni dan med 11. in 13. uro v sprejemni pisarni Delavskega doma Trbovlje ali po elektronski pošti info@dd-trbovlje.si.
11: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
12: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
13: V Zagorju v torek, 29. septembra.
14: Nacionalni test streh. Pri KBCE vas nismo želeli samo ozavestiti, ampak ponuditi tudi varne rešitve.
15: Strešne in fasadne izolacijske panele, sisteme za ravne strehe Sika, kritine s posipom Gerard z garancijo tudi do 50 let ter kakovostne dodatke za strehe in fasade.
14: KBCE. Kovinarstvo Bučar, Celje. Pločevina, Nepleh.
16: A je tole slučajen sindikalc?
17: Ne!
18: A je to maturant?
17: Ne! To je aktualc!
19: Vrača se! Največji spektakl leta! Aktualov rojstni dan! Arena Stožice, 4. december!
20: Vstopnice v prodaji od četrtka od 8 ure zjutraj. Top Event in Petrol.
21: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
22: Prvi časopis dneva. Svet 24.
23: Cena goriva, koliko smo za pot v službo plačevali lani in koliko nas stane danes. Skrb za starejše. Več kot 21.600 ljudi želi v dom takoj, prostih mest pa je zgolj 17. Šolska prehrana. Šole se borijo s pomankanjem kuharic. Kaj to pomeni za prehrano otrok? Priloga v Svet 24 je Čovek v križankah. Po novice pa skočite še na svet24.si.
22: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Doris Dragovič, selim tja na dan slovenskega športa, praznik, kjer častimo vse slovenske športnike in dosežke, ki so najboljša reklama za Slovenijo, najboljša daleč na okolo. V tem trenutku pa Evropsko prvenstvo v odbojki, Slovenija-Belgija, četrtfinale. Slovenci vodijo z 2-0 v setih v tretjem setu, potencialno zadnje za Slovenijo, pa 17-16 za Belgice.
1: Uf.
0: Tako da do 15 igrajo tisti, ki ne spremljate odbojke. Ampak navijamo. Najbolj ne bo naklonjeno, a ne?
1: Tako, ne, 17-16, no, mi imamo pa temperature 18-20, tam nekje. Črnomelj, Črna na Koroškem in Kranj 18, pa vmes imamo Ptuj pa Slovengradec 19 in pa 20, kaj Ljubljana, Murska Sobota in Celje. Na slovenski obali je ena stopinja več in danes po večini jasno vreme. Jutri pa zgodbo ponovimo v jutranjem času, ko bo še dokaj sončno, potem pa popovdne lahko pričakujemo kakšno ploho oziroma nevihto, tako da dajmo malo prilagoditi svoje aktivnosti, svoje oblačila, svoje frizure temu, da bo mogoče jutri mečkom bolj žoftno ozračje. Je pa res, da bodo temperature še vedno tam nekje med 18 in 24. Petek, sobota, nedelja, 3-4 zdaj, Rudi Uganaš, bo?
0: Sonce.
1: Ja, kaj pa zjutraj?
0: Oblačno.
1: Ne?
0: Megla.
1: Ja, zakaj pa?
0: A, zaradi jutranje megle.
1: Ja, dobro.
0: A, res,
1: ja, pa, pač petak, sobota, nedela, itak je prav, da je malo meglen zjutraj.
0: More biti malo.
2: Kupi Cabria. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Na cestah pa vozilo okvari, ki je obstalo na ljubljanski severni obvoznici, na rondoju Tomačevo iz smeri severne obvoznice proti Štajerski cesti previdno. Zastoji na ljubljanski vzhodni obvoznici od Most in na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jaršovoj proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu, pa še zastoji na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar v Žlebiču vasi smer Ribnica, radar tudi na Stojalu v Škofji Loki na Spodnjem trgu. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

24 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakupno obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: To je aktualno v Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.

0: Aktual Kum.
1: Kulturno-umetniško društvo Sonc med 22. in 26. septembrom organizira že 10. Sonc festival. Vabljeni na niz koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo na visokem nivoju v domačem okolju Radeč. Postanite mecen umetnosti. Podprite Kulturno-umetniško društvo Sonc z donacijo. Več na soncfestival.si. Hvala, ker ustvarjate z nami.
2: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
3: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
5: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.

0: Bine, servus, secunde în actualul 13 minute 6. Hello, dobrodan. Da, se rece, dobrodan.
1: To bi ti že mogo vedat.
0: Vem, ka se naredi tema, nitko.
1: Ampak, ka se tema različno dela, a pol po zim je že krop 4, dobro večer.
0: In to je zdaj moja dilema. Jaz, ne, po zim je kaj, ob 4?
1: Ja, je tema. Je tema. To si ti meni rekel, da bom videla, kako bo po zim.
0: Ja, ti si navajena jutranjega programa. Ja. Dobrodošli popovdne.
1: Ko dajmo reči, dobro jutro, kako se imate, kaj je do namo v dilemi ali
0: ja,
1: dobro dan ali dobro večer.
0: Ja.
1: Mogoče pa tisti, ki ste bili nočni, ste se zdaj zbudili, tako da, dobro jutro.
0: Za nekoga je sigurno dobro
1: nekje,
0: jutro.
1: Nekje,
0: po svetu sigurno.
1: Dan začer in po noči lahko pričakujemo še precej jasno vreme na obali, mogoče nekaj oblakov, sicer pa mirno in stabilno stanje. Zjutraj temperature med 3 in 8, na obali okoli 11. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno povsod povlačilo in čez dan bomo imeli nekje od 18 do 24 stopinj, petek, sobota in nedelja pa znova jasni z meglenimi jutri.
0: Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto pred priključkom Grosuplje vzhod, zastoji na Ljubljanski vzhodni od obvoznici od Most in naprej na Ljubljanski severni obvoznici od Novih Jaršo boje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Zastoji tudi na cesti Izola Strunjano v obe smeri, radar na Stojalu, Škofji Loki na Spodnem trgu. To je to, če še kaj opaste, nič 80, 13, nič 2.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Matice na Radiu Aktual Q.
1: Koalicija brez demokratov podpira predlog resnice za prepoved določenih simbolov na poslopjih javnih institucij. Evropska komisija bo Madžarski sprostila 4,2 milijarde evrov. Vreme, jutri bo sprva sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Državni zbor je danes na redni seji obravnaval predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Ta bi prepovedal simbole, za katere ni izrecne pravne ali zakonske podlage na poslopih javnih institucij. S tem bi tudi prepovedali obešanje različnih zastav v podporo določeni državi ali skupnosti. Če bo predlog v četrtek sprejet, bo onemogočeno obešanje tujih zastav ali denimo mavrične zastave v podporo določeni državi ali skupnosti na pročelje poslopi, denimo vlade ali urada predsednice oziroma predsednika republike. Predlog med drugim predvideva tudi inšpekcijski nadzor in kazni. Evropska komisija namerava Madžarski sprostiti 4,2 milijarde evrov zamrznjenih kohezijskih sredstev, saj je država sprejela pomembne ukrepe za krepitev pravne države in zaščito finančnih interesov Evropske unije, je sporočila predsednica Evropske komisije. Stanovanjske nepremičnine so se v drugem letošnjem četrtletju na ravni 3-mesečja podražile za 3%, na medletni ravni pa za 9,1%, je objavil državni statistični urad. Skupno je bilo prodanih 2735 stanovanjskih nepremičnin oziroma približno 5% več kot v predhodnem obdobju. Kolesarje med 2. in 7. oktobrom v Sloveniji čaka Evropsko prvenstvo. Organizacija ene večjih prireditev v državi je v sklepni fazi, posebej pa so se prirediteli prvenstva na novinarski konferenci v Kranju danes spomnili navijačev, ki lahko dogodek spremenijo v vrhunsko tekmovanje. Dodali so še, naj navijači pravočasno pridejo na tekmovanja, se bo na določene trase treba oditi peš. Cestne zapore pa bodo onemogočale pozne prihode. O vremenu pa dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prihodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
5: Peugeot Autoceleja Celje.

0: Pokaži jezik. Spoznavamo lepote slovenskega jezika.
1: Kaj pravite? Odkot izvira beseda mošt? V slovenščini besedo mošt poznamo iz 16. stoletja, iz časa protestantizma. Gre za svež, sladek in neprevred sok iz stisnjenega grozdja in drugega sadja. In tisto, kar predvsem zanima poslušalko Marijano, beseda mošt izhaja iz latinščine, iz besede mustum, kar pomeni prav mlado vino ali v slovenščini mošt. Ponovimo. Beseda mošt izvira iz latinske besede mustum, kar označuje mlado vino in naš mošt.
0: Pokaži jezik, pripravlja Anita Guštej.

0: Ritual Kum. Vroči popusti u Fartradu.
1: Kar 30% popust na radijatorje Corrado.
0: 20% popust na radijatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
1: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
0: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
1: Dobri mojstri, že vedo.
0: Fartrade Trbovlje.
1: Mobilni paketi naj, več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evrov na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Mercator Market Hrastnik, Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december.
3: Vstopnice v prodaji. Od četrtka od 8. ure zjutraj. Top Event in Petrol.
4: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Cena goriva, koliko smo za pot v službo plačevali lani in koliko nas stane danes. Skrb za starejše. Več kot 21.600 ljudi želi v dom takoj, prostih mest pa je zgolj 17. Šolska prehrana. Šole se borijo s pomankanjem kuharic. Kaj to pomeni za prehrano otrok? Priloga v Svet 24 je Čovek v križankah. Po novice pa skočite še na svet24.si.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Danes bo večinoma jasno. Najvišje temperature bodo do 22 stopinj. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 stopinje, najvišje pa vse tja do 24 stopinj.
8: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Boris Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kijina vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Tole bo pa ekstra na Kumu.
2: Živjo, ekstra par skrivnosti imam sem nekaj naprej povedati. Otroška zvezdnica iz 90-ih je razkrila grozljiv razlog, zakaj je izginila. Tomaž Domicel na 3000 km dolgo pot zaradi kitare. Sin Alenke in Jureta Koširja je zapustil Slovenijo, v ekstra pa tudi kakšen je razlog, da se je Nina Osenar Kontrec kar dvakrat vrnila na Hvar. Z

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Mara Wilson se je v zgodovino filma zapisala kot Matilda. Nemalo kdo pa ve, da se je v zakulisju soočala tako z materino smrtjo kot pretirano seksualizacijo. Poleg tragedije, ki se je zgodila doma, se je morala odraščajoča deklica soočati tudi s temnimi platmi slave. Kot je v nedavnem intervjuju povedala, leta pozneje je bilo sicer ljubko, ko so ji to, da jo obožujejo, govorili fantje njene starosti, ni pa bilo tako ljubko, ko so to počeli 50-letniki. V svet zabave se je vrnila veliko pozneje, danes pa se posveča pisanju vsebin, prav tako pa deluje tudi kot glasovna igralka.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: 3000 km za volanom in na to še več kot dan na trajektu. Tomaž Domecel priznava, da je podvig nor, a mu je prav zato všeč. Tomaž je življenja na različnih koncih vajen že dolgo. Nekoč je veliko časa preživljal v Angliji, danes pa z ženo, likovno umetnico in kiparko Ireno veliko časa preživita na enem izmed španskih otokov. Tja pa se ne odpravita vedno z letalom, zaradi kitar, klavirja in obsežne zbirke CD-jev je pot večkrat premagal kar z avtom oziroma s kombijem.

0: Ekstra na Kumu.
1: V družini Alenke in nekdanjega vrhunskega smučarja Jureta Koširja se je zgodila velika prelomnica. Njun najmlajši otrok, 18-letni Jalen, je zapustil Slovenijo in novo življenjsko poglavje začel na Škotskem. Ponosna mama je na Instagramu razkrila, da ga čaka 4-letni študij. Gre seveda za pomemben korak mladega glasbenika, ki je že pred leti dokazal, da je njegov veliki talent prav glasba. Čeprav bi ob očetu, enem najuspešnejših slovenskih smučarjev, morda pričakovali, da bo Jalen izbral športno pot, ga je odneslo v povsem drugo smer.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Nina Vsenar Kontrec je z družino letošnje poletje kar dvakrat obiskala Hvar. Za obisk pa je imel precej zaslug mali Marlon, ki ni mogel ostati ravnodušen ob otoških mačkah. Vidno spočita, zagorela in nasmejana Nina je dokazala, da ji je poletni oddih še kako dobro del. Letošnje poletje je bilo za njo in za njeno družino še posebej primerno. Dvakrat so šli na Hvar in verjetno bodo zaradi mocke šli še kdaj.

0: Bilo ekstra na Kumu. Radio Aktual Kum. Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj. Obiščite razstavo Buč velikank in poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Mozirski gaj vabi vsak dan od 9. do 19. ure.
1: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
2: Vrhunsko glasbeno doživetje v Radečah. Sonc Festival 2026. Doživite nepozabne večere v cerkvi svetega Petra. V petek, 25. septembra ob 19.30, jubilejni koncert svetovno znanega violinista Daniela Hopa. V soboto, 26. septembra ob 19.30, pa koncert godalnega tria. Zagotovite si svoje mesto na prazniku glasbe. Več informacij si najdete na soncfestival.si.
3: Danes bo večinoma jasno. Najvišje temperature bodo do 22 stopinj. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 stopinje, najvišje pa vse tja do 24 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Zagorje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v petek 23. septembra od 8. do 13. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorskih postaj Medvednica, Vrhe in Vrhe 2.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Prva ponovitev.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
2: Lepo pozdravljeni, z vami smo Rok Zupan, Lucija Cestnik in Romana Beravs.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: Največja slovenska sončna elektrarna je v Zasavju. Evropski teden športa v Hrastniku. Danes bo večinoma jasno. Na Prapretnem med Trbovljami in Hrastnikom je holding Slovenske elektrarne včeraj odprl drugo in tretjo enoto sončne elektrarne z baterijskim hranilnikom. Celoten kompleks je skupno močjo 9,8 MW postal največja delujoča sončna elektrarna v Sloveniji. Naložbo so izvedli na območju nekdanjega odlagališča pepela in žlindre termoelektrarne Trbovlje. Gre za pomemben korak pri energetski preobrazbi za Zasavje, prvi slovenski energetski projekt sofinanciran iz Evropskega sklada za pravični prehod. Vrednost naložbe znašala nekaj manj kot 8 milijonov evrov, je sklad za pravični prehod prispeval 3 milijone evrov. Po besedah ministra za infrastrukturo in energetiko Jerneja Vrtovca, projekt dokazuje, da je mogoče degradirana območja, ki so bila desetletja povezana s premogovništvom, oživiti ter jih vključiti v proizvodnjo energije iz obnovljivih virov.
3: Sem ponosen in vesel, da v bistvu zdaj zaključujemo to celoto. Je velik doprinos, zlasti zato, ker so tudi hranilniki, torej viške bomo shranjevali in pač to dober projekt, ki smo ga začeli v bistvu 5 let nazaj in zlasti tudi zato, ker je to degradirano območje, ki se kaže zdaj v javnosti, kako se lahko tudi degradirana območje lahko dobro izkoristijo.
2: Generalni direktor HSE Tomaž Štokl je poudaril pomen novih obnovljivih virov in hranilnikov za zmanjševanje uvozne odvisnosti ter večjo odpornost elektroenergetskega sistema. Pri projektu je sodelovala tudi lokalna skupnost. Poslovni direktor HSE Uroš Podobnik je sodelovanje z občinama Trbovlje in Hrastnik označil za primer partnerskega umeščanja energetskih objektov v prostor. Hrastniški župan Marko Funkel pa je poudaril, da se Zasavje po zaprtju rudnikov postopoma vrača na energetski zemljevid. Koristi od največje sončne elektrarne v Sloveniji pa bo imela tudi lokalna skupnost. Marko Funkel.
4: Nova največja sončna elektrarna v Hrastniku in v Trbovljah je pomemben signal za trajnostno zeleno energijo, ki jo s tem pridobivamo. Dobimo pa 10% energije po proizvodni ceni, pa je velika zahvala podjetju HSE, ker bomo poizkušali ta vzorec nadaljevati tudi z vsemi novimi investitorji. To pomeni, da bo cena električne energije najnižja možna, ker je pač nabavna cena skoraj polovično nižja, kot je trenutna cena na trgu in s tem denarjem bomo v Hrastniku verjetno ga namenili za vodovode ali za javno razsvetljavo.
2: Ob slovesnem odprtju elektrarne je bila simbolično odprta tudi sončna učna peš pod Prapretno. 1,7 km dolga pot obiskovalce vodi skozi 6 vsebinskih točk, ki predstavljajo zgodovino in preobrazbo planote Prapretno, koriščenje sonca kot vira obnovljive energije ter delovanje sončne elektrarne in baterijskega hranilnika. V Sloveniji danes obeležujemo dan slovenskega športa, državni praznik, ki je o prepoznavanju mednarodnih uspehov slovenskih športnic in športnikov najprej namenjen spodbujanju telesne dejavnosti. Je pa to tudi uvod v Evropski teden športa, v sklopu katerega bodo potekale številne brezplačne vadbe in drugi dogodki za aktivno preživljanje časa. V Hrastniku so do prihodnje srede skupaj z lokalnimi športnimi društvi in klubi pripravili pester program športnih aktivnosti za vse generacije, od rekreativnih vadb in predstavitev različnih športnih disciplin do tekmovanj. Vsi dogodki so brezplačni, pri vsaki aktivnosti pa bo prisoten tudi usposobljen trener, ki bo poskrbel za strokovno vodenje in pravilno izvedbo vaj. Začeli bodo že danes popoldne ob 5 na stadionu na Logu s časovnim mirjenjem hoje na 2 km. Ob 6 se bo v dvorani Mala Dolanka začel prikaz vadbe tekvandoja, ob 8 pa v telovadnici šole narodnega heroja Rajka Pilates. Jutrišnji dan bo namenjen kegljanju in plavanju, petek streljanju, kolesarstvu in teku, ponedeljek nogometu, streljanju in košarki, torek pa namiznemu tenisu in rokometu. V Trbovljah bodo današnji dan športa obeležili ob 4 popoldne na igrišču pri K5 s športno-gibalnimi aktivnostmi in predstavitvami lokalnih društev. Svetovalna središča o izobraževanju odraslih konec septembra organizirajo dneve svetovanja za znanje. Začeli so se danes in bodo potekali do petka, osrednja tema pa je učenje starejših oziroma dan za modro znanje. Svetovalno središče Zasavske ljudske univerze je dopoldne v Zagorju postavilo stojnice znanja. Na sedežu ustanove v Zagorju pa je bila delavnica z naslovom Kakšne so moje možnosti za učenje. V sklopu dneva za modro znanje bodo lahko starejši jutri v Zagorju osvežili znanje cestnoprometnih predpisov, se v petek učili s pomočjo narave ter krepili spomin.
1: Kum 24. Vreme.
2: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju večinoma jasno, temperature se bodo gibale okoli 19 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo, jutranje temperature bodo okoli 7, čez dan do 22.
1: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual KUM. Vsak delovnik ob enih.
0: Prva ponovitev.
5: Vremensko napoved omogoča.
6: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
7: Peugeot Autoceleja Celje.
1: Radio Aktual KUM.
8: Z vami je Radio Aktual KUM.

0: Actual cum. Vracea se spectacolita. Actuală Royce Didan. Arena Stožice, 4. decembar.
1: Ustupnice u prodaji. Od četvrtka od 8. ure zjutraj. Top Event in Petrol.
2: Topevent.si. Tvoja ustupnica u svijet dogodkov.
3: Danes bo večinoma jasno. Najvišje temperature bodo do 22 stopinj. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 stopinje, najvišje pa vse tja do 24 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kia Servis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Prva ponovitev.
2: Poslušate oddajo Kumtura.
3: Lepo pozdravljeni, preverimo, kam nas popelje kultura. Prvi postanek Kultura v Zasavju, kaj kdo počne, kaj se dogaja, kje se dobimo. Nagrada za najboljšo ljubiteljsko predstavo o gledališču Toneta Čufarja Jesenice. Bočeli v naslovni skladbi filma o bratih Maserati. Več v nadaljevanju gremo počasi od Zasavja ven v svet. V soboto se je zaključil že 18. Speculum Artium festival novomedijske kulture. Zadnji dan so lahko obiskovalci odkrivali različne ritme življenja, kako je plastika postala ena najtrajnejših sledi sodobne civilizacije, nenehno preobrazbo skozi akvamobile Slavka Tihca, kako kulturno dediščino interpretirati v sodobnem času ter različne percepcije življenja, smrti in naravnega sveta. Dan so zaključili s performansom v kinodvorani skozi meditacijo široko odprtih oči. Po festivalu so v Delovskem domu Trbovlje že pripravili kratko anketo za obiskovalce. Na povezavi ali preko QR kode, oboje je objavljeno na njihovi Facebook strani, lahko odgovorite na nekaj vprašanj, dodate mnenje, pripombe ali komentar in tako podate povratno informacijo, kakšen se vam je zdel letošnji Speculum Artium.

in smeri človeka. Vprašanja ostajajo odprta in brez enoznačnih odgovorov. V njegovih delih pomen ni podan vnaprej, temveč nastaja v prostoru med materialnim in nematerialnim, kjer oblika presega svojo lastno osnovnost. Razstava bo v Hočevi galeriji na ogled do 10. oktobra. Mestni muzej Litija skupaj z društvom Litijski likovni atelje napoveduje otvoritev fotografske razstave Zeleni raj, ki jo je pripravila društvena sekcija Foto Lila. To bo v sredo, 23. septembra ob 18. Mentorica fotografske delavnice je Andreja Ravnak.

Konec meseca med 25. in 28. septembrom bo v Ljubljani potekal 18. mednarodni bienalni festival sodobne lutkovne umetnosti Lutke. Selektori so izbrali 28 predstav iz 13 držav. Zaradi tradicionalne udeležbe tujih gostov, ki spremljajo lutkovno umetnost, ter letošnje pobude regijskega sodelovanja v okviru svetovnega združenja Unima, ki se osredotoča na regijo jugovzhodne Evrope, Festival Lutke postaja tudi mednarodni poslovni forum za lutkarstvo, kjer se tkejo sodelovanja, delajo načrti za prihodnost ter za razvoj tega področja. Za jezikoslovce raziskava, za večino ljudi pa jezikovna igra, s katero lahko preverimo, kako velik je naš besedni zaklad. Govorimo o besedomatu, ki je spletna anketa, v kateri se udeleženec odloča, ali določeno besedo prepozna kot slovensko ali ne. Od 120 je 84 resničnih in 36 izmišljenih besed oziroma pseudobesed. Ob koncu ankete se poleg rezultatov pojavi tudi seznam neprepoznanih besed z njihovo razlago.

novembra 2024 do septembra lani je svoje poznavanje besed z besedomatom preverilo skoraj 40 tisoč udeležencev, ki so izpolnili nekaj več kot 48 600 vprašalnikov, je o rezultatih projekta povedal Andrej Perdih z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: V Postojni se je v soboto sklenil festival gledaliških skupin 64. Linhartovo srečanje, ki velja za najpomembnejši festival ljubiteljskih gledaliških skupin v Sloveniji in zamejstvu. V tekmovalnem programu se je zvrstilo 7 predstav, ki jih je ocenjevala 3-članska strokovna žirija, pisateljica Desa Muk, igralka Alida Bevk ter igralec, režiser in gledališki pedagog Aleš Krajnc. Matička za najboljšo predstavo je prejela predstava Pionir novega sveta gledališča Toneta Čufarja Jesenice. Matička za žensko vlogo je prejela Lejla Ibrahimovič za vlogo Charlotte v predstavi Skrivni strahovi gledališča Zarja Celje, matička za najboljšo moško vlogo pa Gašper Stojt za vlogo Toneta Čufarja v predstavi Pionir novega sveta. Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Prispeli smo do konca našega kulturnega druženja. Mozaik hrane za dušo spet zložimo skupaj čez teden dni.

0: Poslušali ste oddajo Kultura. Kultura, ki povezuje.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
0: Kulturno-umetniško društvo Sonc med 22. in 26. septembrom organizira že 10. Sonc festival. Vabljeni na niz koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo na visokem nivoju v domačem okolju Radeč. Postanite mecen umetnosti. Podprite Kulturno-umetniško društvo Sonc z donacijo. Več na soncfestival.si. Hvala, ker ustvarjate z nami.
3: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Danes bo večinoma jasno, najvišje temperature bodo do 22 stopinj. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 stopinje, najviše pa vse tja do 24 stopinj.
5: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni koniček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.

0: hrejem za moje ušesa.
1: Aktuaj.
2: Možda i dva, ljubav i za tebe imam ja.
0: Novice Svet 24.
1: V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. V poslanski skupini Svoboda so v zakonodajni postopek vložili predlog interventnega zakona, ki bi kmetom zagotovil nujno pomoč za lažjo premostitev posledic letošnje suše. Po pojasnilih največje opozicijske stranke so ukrepe pripravili zaradi neukrepanja vlade, zakon pa je plod sodelovanja med poslansko skupino in vlado v senci. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v četrtfinalu Evropskega prvenstva v Italiji premagala Belgijo s 3-1. Slovenski odbojkari ostajajo v boju za medalje in se selijo v Milano, kjer bodo branili bron izpred 3 let. V petkovem polfinalu bo tekmec Poljska. V rimskem Koloseju je med nameščanjem novega sistema razsvetljave umrl 22-letni delavec. Padal je z višine 10 metrov, znamenitost, ki je uvrščena na UNESCO seznam svetovne dediščine in ki jo letno obišče več kot 15 milijonov ljudi, je trenutno zaprta za obiskovalce. Je po noči bo še jasno, na obali se bo že pooblačilo, zapihal bo ponekod jugozahodni veter, jutranje temperature od 3 do 11, najvišje dnevne pa od 18 do 24 stopinj. Lep pozdrav še na slovenske ceste, prometna nesreča ovira promet na cesti Šentjernejnovo mesto pri Mali Cikavi, tam je cesta zaprta, no na Dolenjske avtocesti med Grosupljem vzhod in Višnjo goro proti Novemu mestu pa še vedno zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila, tam pa je nastal tudi zastoj. Če bi vi še karkoli javel, dejte nas poklicati na brezplačno 080 13 02.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Dober večer.
2: Na aktualu.
1: Uživa Nuša Cerar.
2: Dobar, dobar, dobar in še enkrat dober večer, dragi moji aktualovci. 3 minute so čez 8, prvi jesenski dan je tukaj in zadnjič sem slišala, da je nekdo rekel, ne, da ko smo bili v osnovni šoli, torej bi mi kot otroci, da so te poletne počitnice bile tako zelo dolge, zdaj se nam je, da smo celo večnost doma. No, ampak zdaj čas to hitro teče, da se enkrat okoli obrneš in je tukaj že spet novo leto in božič. In če bi se lahko vrnili v eno leto, torej, ko ste bili naprimer stari 18, 20, 30, 40, 50, v katero leto bi se vrnili? Ni 4, 1, 30, 40, 50 leta tečejo, pa nam zelo kmalo zapojeta Uroš in Tjaša.
3: Aktual.
2: Še prej pa kvatropirci in klapa kampanel in želim, bi pa dobrodošli na nič 4, 1, 30, 40, 50, v katero leto bi se vrnili. Se veselim vaših klicev in SMS sporočil.

0: Ура, шинтяша, лета, тече я, 15 минут, 6, 20. Moram povedati, da sem zadnjič bila na njunem koncertu, zdaj že drugič in je bilo ful fajn. V glavnem, ja, danes me je njuna pesem inspirirala za današnjo temo, torej, če bi se lahko vrnili v katerokoli leto, ne vem, ko ste bili stari 30 ali pa nek poseben dogodek, karkoli, kam in kdaj bi se vrnili? Halo, halo.
1: Aktual.
0: Živja.
1: Jaz pa moram povedati, da se ne bi nikamor nazaj vrnila, ker so ti dnevi in časi, ki jih zdaj preživljam, najlepši. Dobila sem odločbo o pokojnini in gremo naprej v nove čase. Hvala, čau.
0: O, lepo. V penzijo. Zdaj rad ne razmišljam, koliko imam še jaz let do penziona. V glavnem, draga poslušalka, želim vam vse lepo. Verjamem, da bo tole obdobje, ko se bo vse malo umirilo, tudi posebno. Tako da vzemite si več časa zase. Pa naredite vse tiste stvari, za katere je bilo prej premal časa, ampak če pa kaj treba več delati zdaj v tem času, ko boste mogoče malo več prosti pa doma, je pa to, da poslušate malo več Aktuala.
2: Radio Aktual.com. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
3: Nacionalni test streh. Pri KBCE vas nismo želeli samo ozavestiti, ampak ponuditi tudi varne rešitve.
4: Strešne in fasadne izolacijske panele, sisteme za ravne strehe Sika, kritine s posipom Gerard z garancijo tudi do 50 let ter kakovostne dodatke za strehe in fasade.
3: KBCE. Kovinarstvo Bučar Celje. Pločevina Nepleh.
5: A je tole slučajen sindikalc?
6: Ne!
7: A je to maturant?
6: Ne! To je Aktual!
2: Vrača se! Največji spektakl leta! Aktualov rojstni dan! Arena Stožice, 4. december!
8: Vstopnice v prodaji. Od četrtka od 8 ure zjutraj. Top Event in Petrol.
9: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

32 minutjes, 8, dober večer. Zvečer in po noči bo v notranjosti Slovenije dokaj jasno, na obali nekaj več oblakov, jutranje temperature od 3 pa vse tja do 11 stopin. Drugače pa jutri čez dan najprej še sončno, no potem pa se pooblači zvečer in tudi že v času popoldneva bodo začele na severu nastajati plohe in nevihte, ki pa se bodo potem razširile nad večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature čez dan od polnoletnih 18 pa vse tja do 24, v tem trenutku pa na Bledu 9, Črnomelj 10, na Ptuju in v Ljubljani 13 stopin, 14 v Novem mestu in 15 na slovenski obali. Pa še skok na slovenske ceste, prometna nesreča še vedno ovira promet na cesti Šentjernej-Novo mesto, tam je cesta pri Mali Cikavi celo zaprta. Na Dolenjski avtocesti pa je med Grosupljem vzhod in Višnjo goro proti Novemu mestu zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila, še vedno je tam krajši zastoj. Nič 80, 13, nič 2, če vas na poti še karkoli zmoti, srečno in varno!

0: Čajči, hajde da ludujemo na aktualu. Dobar večer, prej smo slišali eno pesem, leta tečejo. No in ob tem se mi je porodila misel, v katero leto bi se vrnili, kdaj vam je bilo najlepš, kaj se je zgodil takrat. V glavnem slišali smo že eno aktualu, da bi se vrnila v tele čase zdaj, ko je šla uradno v penzion, tako da verjamem, da to je en posebej imenik. No, dobila pa sem še eno sporošilce in sicer Boris mi ga je poslal iz Maribora. Boris je napisal takole. 1989, ko sem se vrnil iz jugoslovanske vojske in imel to pamet kot sedaj, pa da bi obdržal tisto punco, ki sem jo resno ljubil. To se mi kar malo odprl. Hvala. Hvala za vse sporočila, v glavnem Boris. Jaz mislim, da bi se vrnila v leto 2021 ali pa potem leto 2024. Vem, da zdaj ni to tok nazaj, v glavnem, ali pa v tista leta, ko sem bila otrok, ker se veste, nikoli nam ni bilo lepš kot takrat. Vsi nas imajo radi, vsi se nam smejijo, nobene najemnine ni treba plačevati, ni treba iti v trgovino, nič ni treba pospravljati. Božiček pa dedek mrasti, pa itak vedno kaj prne.
1: Radio Aktual Kum.
2: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite preden zmanjka.
3: Vrhunsko glasbeno doživetje v Radečah. Sonc Festival 2026. Doživite nepozabne večere v cerkvi Svetega Petra. V petek, 25. septembra ob 19.30, jubilejni koncert svetovno znanega violinista Daniela Hopa. V soboto, 26. septembra ob 19.30, pa koncert godalnega tria. Zagotovite si svoje mesto na prazniku glasbe. Več informacij si najdete na soncfestival.si.
4: Narejen za moja ušesa.

0: popolnim občutkom.
1: Aktual. Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Prvi rezultati nacionalnega raziskovalnega projekta Mladi v zdravstveni negi kažejo na resne izzive pri ohranjanju mladih v zdravstveni negi. 35,5% mladih zaposlenih v zdravstveni negi namerava v roku enega leta zamenjati delodajalca, 24,9% pa jih razmišlja o odhodu iz poklica, so sporočili z Fakultete za zdravstvo Angele Boškin. V Hormuški ožini je tovorno ladjo zadel neznani izstrelek, ki je na plovilu povzročil požar in med posadko zahteval dve žrtvi. Ali sta bila člana posadke poškodovana ali mrtva, še niso sporočili. V Sloveniji obeležujemo Dan slovenskega športa, državni praznik, ki je ob prepoznavanju mednarodnih uspehov slovenskih športnic in športnikov najprej namenjen spodbujanju telesne dejavnosti. Praznik bo tudi uvod v Evropski teden športa, v sklopu katerega bodo potekale številne brezplačne vadbe in drugi dogodki za aktivno preživljanje časa. Točno dve minuti čez deveto, dober večer, zvečer in po noči bo še jasno, na obali pa nekoliko več oblakov. Torej pričakujemo jutranje temperature na četrtko jutro od 3 do 11 stopinj, čez dan še nekaj sončno, marička sonca, potem pa vedno več oblakov, pa tudi ploh in neviht.
1: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. Tri dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
2: Pa še skok na slovenske ceste, vse prometne nesreče so odstranjena, vsa tovorna vozila pokvarjena, tudi v glavnem promet poteka kot po maslu, če se je pa kje zaštopalo ali pa vas je presenetil kakšen radar ali pa policist, nič 80, 13, nič 2.

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si, to je tržno sporočilo. NLB.
1: Dober večer.
2: Na aktualu.
1: Uživa Nuša Cerar.
3: Dobar večer, dragi moji aktualovci, 3 minute so čez 21, res je, Nuša sem še vedno z vami in tako bo tudi v uri, ki je pred nami. A se to zdaj malo rimal? V glavnem. Danes smo že marsi čim govorili, danes je prvi jesenski dan, danes je dan športa, s katermo je v bistvu fajn, no? jaz sem vesela, zato ker nas vedno spomne na to, da če imamo to možnost, da se gibamo, da se dobro počutimo v svojem telesu. No, potem smo prej tudi rekli kakšno o letih, tako da ni da ni kaj vse se, smo se danes že pogovarjali. V glavnem nadaljevanju ure, ki je pred nami, z vami delim še 3 čudovite namige za premik. Pogledamo še enkrat v glasbeni ring in pa seveda veliko, veliko, veliko dobre glasbe. V nadaljevanju tele ure prihaja Jan Plestenjak, pa Bajaga, pa Mišo Kovač, pa Martin Žunec, tako da ostanite blizu.

0: Moja glasba.
1: Moj dan.
0: Skupaj smo aktual.
1: Narejen za moja ušesa.
0: Aktual. V družbi prelesnih poslušalk.
1: Skupaj.
0: Doma iz najlepših krajev.
1: Aktual.

0: aktualov na mik za premik.
1: Drage aktualovke, dragi aktualovci, če še nimate ideje kam na izlet ali kaj zanimivega početi, imam Nuša Cerar za vas tri namige za premik. Jutri lahko v Ljubljani med 9 in 18 uro pokukate na razstavo, ko ilustracije zaživijo, kjer vas čakajo znane knjižne ilustracije iz brezčasnih slikanic, kot so Moj dežnik je lahko balon, pa Piko dinozaver in Zmaj direndaj. Če vas bolj vleče vojaška zgodovina, pa se lahko odpravite v Park vojaške zgodovine v Pivki, ki je v mesecu septembru odprt vsak dan med tednom, med 10 in 16 uro, ob vikendih pa vse tja do 18 ure. Tam si lahko ogledate notranjost podmornice in policijskega čovna. Za piko na i pa preizkusite še stimulator letenja z legendarnim MiG-21. Za doživljajsko pobudo je potrebna predhodna rezervacija, več pa si lahko preberete na 3xvojni.ve.parkvojaskezgodovine.si. In še tretji namik, ob 10. uri se v Luku medgeneracijskemu centru v Kranju začne skodelica branja, kjer boste ob kavi ali čaju prisluhnili glasbenemu branju dobre literature. Torej, idej za premik je dovolj, zdaj pa samo še izberite svojo in se odpravite na pot. Do naslednjič!

minuta še manjka do 9:30. Dober večer, Kranj 10 stopin, Ribnica na Pohorju 9, Ljutomer, Šentilj 12, v Kopru 15, Litija in Novo mesto 11 stopin. Ja, se mi zdi, da smo še 10 dni nazaj ob tej uri govorili po 20 stopin. No, evo, zdaj smo pa že nekje v povprečju na desetici. Ja, noč, ki je pred nami, bo še jasna, na Primorskem pričakujemo nekaj več oblakov, jutrne temperature od 3 do 11 stopin, drugače pa jutri čez dan še sončno, no popoldne pa se na severu države začnejo pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Najvišje dnevne temperature jutri od 18 do 24 stopin.

0: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
1: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
2: Lepo zdrav sem tistim, ki šoferate na slovenskih cestah, je vse v najlepšem redu. Naj tako ostane še dolgo v večer in v noč, če se kaj karkoli spremeni vas na poti, karkoli zmoti, pa lepo gumno. Nič 80, 13, nič 2.

23 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostavno kupno obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Špela Grošelj in Domen Kumar s tabo je vedno lepo. Upam, da vam je v naši družbi lepo, aktualovci, meni vaši definitivno je.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: 20 minut pred 10, še zadnji trenutki, da pogledamo glasbeni ring, potem pa jutri zjutraj izvemo, kdo je prejel več klikov. Gremo zdaj lepo pogledati na spletno stran, sam trenutek, da vidimo prav točen rezultat. Ja, se mi je kar zdel, da vam bo tale bolj všeč.
3: Jaz sem stišel, Dunjo moja, ne miriše.
0: Ko se začne jesen in zadiši po nostalgiji, je Oliver skoraj nepogrešljiv in očitno tudi nepremagljiv. Jaz sem Stiže, Dunjo moja, Oliver Dragojevič, na eni strani skr 70% vaših glasov ste ga nadgradili in definitivno ne za manj. Prečudovita pesem. No, na drugi strani pa malenkost bolj živahna.

0: Jaz se nas nekoč čaka, ne, tole sloves, ako idem prijatelji in Zlatko Pejaković, to pesem je zapel na tak način, zaradi katerega ima ta pesem tudi tako posebno težo. Lepa je, čudovita je, ampak danes ste očitno bolj klikali za Oliverja. Ampak, ker ima noč svojo moč, se lahko do jutri zjutraj mogoče še kaj spremeni, kaj pa vemo. Zlatko ali Oliver, odločitev je v vaših klikih.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

Aktual Kum. V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom soline, z Bogom obala. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24.
1: V vaši družbi sem Nuša Cerar, čas je za paket svežih novic. V poslanski skupini Svoboda so v zakonodajni postopek vložili predlog interventnega zakona, ki bi kmetom zagotovil nujno pomoč za lažjo premostitev posledic letošnje suše. Po pojasnilih največje opozicijske stranke so ukrepe pripravili zaradi neukrepanja vlade, zakon pa je plod sodelovanja med poslansko skupino in vlado v senci. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v četrtfinalu evropskega prvenstva v Italiji premagala Belgijo s 3-1. Slovenski odbojkari ostajajo v boju za medalje in se selijo v Milano, kjer bodo branili bron izpred 3 let. V petkovem polfinalu bo tekmec Poljska. V rimskem Koloseju je med nameščanjem novega sistema razsvetljave umrl 22-letni delavec. Padal je z višine 10 metrov, znamenitost, ki je uvrščena na UNESCO seznam svetovne dediščine in ki jo letno obišče več kot 15 milijonov ljudi, je trenutno zaprta za obiskovalce. Noč, ki je pred nami, bo mirna, zjutraj termometri pokažejo 3 do 8 na obali, za dobro jutro 11, drugače pa jutri čez dan nekaj sonca, no v popodanskem času pa nekaj več oblakov in pa tudi padavin, ki se bodo potem nadaljevale tudi v noč. Temperature čez dan od 18 do 24 stopinj.
0: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
1: Devet minut pred 10. dobrovečer na Slovenske ceste, okvara vozil in s tem oviran promet na ljubljanski vzhodni obvoznici med Brdom in razcepom Koseze, proti Kosezam pa na štajerski avtocesti med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru. Srečno in varno na vaši poti in seveda v družbi Aktuala, varno do cilja.

0: dojenčkov Baby Centru. Iskoristi 20% popusta na auto, sedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra v Baby Centru.
1: Tako da, dragi moji, jaz vam želim lep preostanek večera in noči in se slišimo zopet jutri. Za vas pa sem pripravila še dve glasbeni poslastici, preden ura odbije 10. Lahko noč!

Ostarit ću ja, ostarit ćeš ti. Nažalost se vsi staramo. In še en dan je za nami, 10 je odbila ura, dobro večer družba. Pa gre tudi tale sreda proti koncu, Teja Arlicem z vami, ampak v tejle uri vas prepuščam v dobre roke Toni Carterja, ki ima za vas pripravljeno še eno oddajo Bizar Bazar.

0: Bazar.
1: Allo le cum vole, Ervin Tršilič in Tony Carter med bizarnimi zapiski hodiva naokoli. In najprej bova šla na obisk v jamo, ne kakšno našo kraško. Slovenija ima en haufen kraških jam, ena lepša kot druga, ampak šla bova v Južno Afriško republiko, kjer imajo tudi takšno jamo, da ima predor ljubezni in tam se je ena srotica prejšnji vikend zataknila. Polna ljubezni, oziroma bolje rečeno polna ljubezni. So jo ven vlekli s škripcem, z tekočim parafinom in z neko mastjo, da se jo spravili ven kot štopl po 12 urah. Potem, če se ženite, slash možite in tako dalje, se pravi, če se poročavljate, tako v naših krajih pravijo, da se poročavljajo ljudje. Torej, če se poročavljate, je fajn, da ko vas matičar praša tisto večna ljubezen, zvestoba, bla, bla, bla, da rečeš ja, ne? Ali vzameš svojo zakonsko jožo ali pa svojega zakonskega franca za večno in tako naprej, treba reči ja, ne se zafrkavati pa reči ne. Ker se lahko matičar razpištoli in potem razpištoljen matičar bo rekel, mrš, vejca, da te ne vidim, klicaj. To se je zgodilo v Geilneukirchnu, Oberösterreich, zgornja Avstrija, poveva. Moja prijateljica Jožica, ki je dejansko tako ime, ki ponovadi jaz Jožica uporabljam takrat, ko ne vem, kak je komu ime, pač mi Jožica. Jožica je eno zelo lepo ime. Ne? Ampak jaz imam res prijateljico, ko je res ime Jožica in ona vedno pravi, daj cesarju, kar je cesarjevega. Torej, davke, pa globe, pa tako dalje, treba plačati. Ne? In je dal nek valižan, prej prebivalec Walesa, je del Združenja britanska kraljestva Velike Britanije, ne, kaj imamo Severna Irska, pa Škotska, Wales in Anglija. Ne. Skratka, Valižan je dobil kazen in jo odplačuje. Sicer malo po malo, ampak jo. Dokler zdaj policistom, ki te globe pobirajo, ni dojadilo, dokuferilo in so rekli, da se pa nekaj zafrkavati. Ne? Ampak zdaj sodišče pravi, da se lahko zafrkava še naprej, ampak z malo večjimi obroki. In potem še, kaj se bo zgodilo zdaj v Bizar Bazarju, šla in skočila bova nazaj v zgodovino in sicer 19 let nazaj. Prav računal, vse še bom pol enkrat preračunal. Skratka, povedala bova, kaj so takrat mediji in novice pisali o Angelini Jolie in Bradu Pittu, ki se danes živa ne morata videti. No, takrat pa je bil naslov Angelina Jolie in Brad Pitt želita veliko družino. In bova z Ervinom dobesedno prebrala novico, ki datira na 9. januar 2007. Sem jo slučajno opazil in se mi je zdela tako bizarna, glede na to, kako sta danes skregana, pa kako se otroci živi in ne morejo s fotrom in tako dalje. Kako so pa takrat pisali, da večno bosta skupaj itd. Ne? Bi bilo bolj, da bi ona dva takrat rekla ne, tako kot je rekla nevesta o Geilneukirchnu. Ok, dosti je bilo za začetek. Boste seveda izvedeli, če ostanete točno tu, veva, da boste, ker tisti, ko najbolj šimfajo, najbolj poslušajo. In ker sta še vedno aktualni dve dejstvi in sicer prvič, z Ervinom sva daleč najboljša in drugič, škoda naj jo je stran metati. Tako da lepo počakati, Ervin bo za eno pesmico zasukal, pa gremo dalje.

0: bazar.
1: Zdaj, preden zdaj komu spet odnese kakšno pokrovko z glave, da so najboljše, veste kaj? Z dobrim se lahko vsakdo pohvali. Pač, če imaš neke kvalitete, imaš neke kvalitete. Če si recimo bolj markanten pa postavn, je treba to izpostaviti. Ne? Kot res postavljava, da je gospa, ime imam tudi Joanne, ne? Pa potem pa ime, ki je nekaj na dvojni V, ampak ker je južnoafriški, ga niti ne znam prav prebrati, bom vajl. Torej, Joanne, gospa, je stara 23 let. Dobro. Gospa Joanne je malo bolj korpulentne sorte, malo bolj je pri sebi. Isto malo bolj sem zelo diplomatsko povedal. Ker je Joanne se zataknila pri ogledu jame, v Južnoafriški republiki je ta jama, če sem imel tudi napisano, kje je Kango. Jama Kango na jugozahodu Južnoafriške republike. Če je kdo skakal že po Južnoafriki, pa je bil v jami Kango, potem ve, da imajo tam predor ljubezni. Tako imenovan predor.

sorte. In je razen tega, da se je sama zatakna, zaprla izhod iz jame še 23 drugim obiskovalcem. Ker je v tem predoru ljubezni tičala, pa ni mogla ne naprej, ne nazaj, so 23 ljudi zraven za njo čakali, pa vsaki, a lahko greš malo, ne morem. A lahko greš malo nazaj, ne morem. No, pol pa so poklicali reševalno službo, ki jo je 12 ur vlekla iz predora. Na koncu so si morali pomagati s tekočim parafinom, pa z neko mastjo in škripcem. Tako da parafin so najprej namazali na stene predora, da je ratalo vse skupaj bolj spolsko, pa ker še ni šlo, so potem Joanne in predor mazali z mastjo, pa še ni šlo, potem so jo pa škripcem srotovogo povlekli z tistega predora. Direktor jame, imam tudi ime, Hein Gerstner, Južna Afrika, zgleda, kot da si iz Kohovške doma, je povedal, da je gospa bila res zelo obilna, da so jo že pri vhodu opozorili, da bi lahko imela v jami težave, ja? Pa je rekla, ne, jaz grem v jamo. So rekli, ja, pa boste lahko hodili, ja, bom, ne? Je bila kar jezna, ko so jo opozorili na to. Tudi vodič, ki je bil zraven njih, jo je opozarjal, da mogoče bi pa Joanne vseeno šla na kakšen rogliček pa kofezo. Ne, ona gre v jamo. Strajala je, v redu, strajala. Ker je kupila vstopnico in ker je ustrajala, da bo šla v jamo, je tudi v jamo šla in tam tudi ostala. V drugem predoru zaradi nje, oziroma bolje rečeno za njo, je v jami ostalo ujetih 23 ljudi, ki so hodili za njo in potem niso več hodili. Med reševanjem so jim potem nekako preko te Joanne, ko se je zataknila in se je veda upila, ne? Bi pa šla ven, ja, ne moreš, ljubica, smo ti rekli. Tisto je najlepše. Najlepše za dušo je, ko lahko rečeš, sem ti rekel, ne? Pa potem zraven še tak gledaš besno, ko hijena. Skratka, dali so jim odeje, ki jih je zeblo, dali so jim čokolado, ko so bili lačni, vodo so jim dali, ja. Gospa Joanne je tudi htela malo čokolade jesti, ne vem, če je dobila, ampak dobro. Ni bil nihče ranjen, ne? Razen ta Joanne je bila pa malo popraskana, ker se je tako zelo pneumatično zataknila v tistem predoru ljubezni. So jo kasneje oskrbeli v bolnišnici, kamor pa jo je odpeljal tovornjaček, zato ker z avtom pač ni šlo. Je direktor, ko smo že rekli, Hein Gerstner, povedal, da se dostikrat zgodi, zaradi različnih razlogov, da obiskovalci obtičijo v jami kakšno uro, recimo ne morejo več hoditi, jih noge bolijo, mogoče teže dihajo, ampak kaj takšnega, da bi se nekdo za 12 ur zataknil, pa da so ga morali s tekočim parafinom pa vitlom ven vleči, kaj takega se še pa ni zgodilo. Tako da, jaz zelo upam, da bo gospa Joanne najprej okrevala od teh stvari, potem malo shujšala, zato ker je to dobro za njeno zdravje. Upam pa tudi, da ne bo nikoli obiskala kakšne naše jame, zato ker se bi znala zgoditi, da bi recimo da vlakec, ko bi vozil not po jami, kljub temu, da ima jekleno osovino verjetno počepno.

0: Bizar bazar.
1: Vse poznamo tisto, če že ne iz osebnih ne razlogov, ampak izkušenj, pa z kakšnega filma, ali vzameš za zakonsko ženo ali moža ali karkoli, kar je zdaj pač možno tega pa tega in potem treba reči ja. Ker če si že prišel tako daleč, pa dal neki denarja za to, pa zrihtal termine, pa matičar je prišel tja, pa je treba reči da. Ne pa zdaj se nekaj zafrkavati, pa reči ne. In to se je zgodilo nekaj dni nazaj. Nevesta, ime imam, ja, Frauke, ok, ajde. Iz kraja Galnoikirchen, to je blizu Linca, zgornja Avstrija, ob Östreich, je med poročnim obredom za šalo, ki se je zdela pa zelo smešno, ko je matičar rekel, ali vzameš in tako naprej. Dejat je rekel ja, ona rekla pa ne. In potem se je začela nekaj hihitati in sem pa tja. Sem dolgo ni bilo smešno, ker je matičar rekel ja, pol pa v redu in prekinil uradni obred sklenitve zakonske zveze. Pa ni pomagalo, da je rekla, sem se hecala. Je rekel ne. Pa ni pomagalo, da je začela potem nekaj stokati. Je rekel ne. Pa ni pomagalo, da se je potem začela jokati, da joj, pa sej, jaz sem v bistvu misla ja. Je rekel ne. Ni pomagalo, da je tudi ženin rekel, ja pa če smo že tu, pa da. Je rekel ne. In je šel. Se pravi, matičar je prekinil tale uradno bred sklenitve zakonske zveze in par je moral na nov poskus, kjer je verjetno rekla da, čakati dva meseca, nekaj podobnega. Preden je lahko stopil pred drugega matičarja. Tako poroča, če kdaj je že to bilo? Maja, konc maja je bilo. Aha, okay. Tako poroča avstrijski časnik Oberösterreichische Nachrichten. Zdaj, če je kdo naročen na to, je že to prebral, drugač mi dozer in smo naročena, pa poveva. Tako da, na matičnem uradu v mesto Galnoikirchen, kjer se je zgodil ta incident, sicer dogodka niso želeli komentirati, so pa rekli, da je bil dogodek zelo nenavaden. Je pa svoje za ta časnik Oberösterreichische Nachrichten povedal matičar, ki je, citiram, njega in avstrijske države ne bo nihče zajebaval. Ja, zajebaval je čisto primeren prevod, ker zafrkaval bi bilo malo premehko, glede na to, kako se je matičar razpištolil. Tako da, njega in države ne bo nihče zajebaval, če je treba spoštovati državo in tudi njega, potem se reče ja, če se že ravno hočeš ženiti ali možiti ali poročevavljati, kak sva rekla, in ja, matičar, mu dam prav, ker to, ne, da njega pa države ne bo nomen zajebaval, je spoštovanje do, in ljubezen do domovine. Ne? Tista, kaj je že bila Frauke, pa bo naslednjič premisla, kdaj je ja, pa kdaj je ne. In da če reče ne, pa se hihita zraven, da posledice verjetno so. Zdaj pride na vrsto tisto, kar sva z Ervinom že rekla, sem ti rekel.

0: Bazar.
1: Gremo v Wales, Valižan, imam tudi ime, Dylan Davis, Didi mu bomo rekli, je državljan Velike Britanije, oziroma če boš njemu rekel ne, Walesa, ker so zelo ponosni na to, da so Valižani. In tale Didi je naredil prometni prekršek, sicer ni točno specificirano, nekaj prehitro vozil, ne vem koliko, ampak naložili so mu globo, kazen po domače v višini 650 funtov. Ja? In je rekel, v redu, bom plačal, sem vozil prehitro, v redu, bom plačal. In tam lokalni zakonodaji ni tako, da recimo greš s položnico pa polovičko v 8 dneh ali kako je to, se ne vem, tako pravijo, jaz sem koli nisem dobene kazni dobil, Elvin, prosim, če se nehaš krohotati tam, ja. No, skratka, lahko plačaš tako, da prineseš denar na policijo. Dobro. In zdaj, če nimaš vseh 650 funtov, lahko to nosiš po obrokih. Dobro. In tale Didi je to izkoristil. Nosil je na policijo in nosil je po obrokih. Ampak uradu za globe na lokalni policijski postaji je te mesečne obroke po 40 funtov, vsak mesec po 40 funtov, prinašal v obliki malih bronastih kovancev po en peni. Ja, en peni, torej en funt ima 100 penijev in 40 funtov ima 4000 penijev. Da, ok. Zdaj možje postave so tako morali vsak mesec šteti tistih 4000 kovančkov. En peni je najmanjša denarna enota v Veliki Britaniji. In šele potem, ko je 41-letni možakar Dylan, oziroma Didi za prijatelje, da smo prijatelji, odplačal že 540 funtov, to je bilo 54.000 penijev, so imeli policisti dovolj in so plačilo v teh najmanjših kovancih zavrnili. Je rekel Didi, ja, kaj pa je narobe z denarjem, so rekli, glej, zakon iz leta 1971, kot kaže nekdo to raziskal, ko so mu šli vsi ti penijji na živce, in zakon pravi iz leta 71, da v bronu, iz katerih so peniji narejeni, ni mogoče plačevati zneske, ki so višji od 20 penijev. Torej, prineseš lahko 20 penijev. Se je Didi razpištolil, je rekel, ja, denar je denar, in so se vlekli na sodišče. Sodišče se je s policisti strinjalo. Ja, imate prav, ni treba s temi bronastimi peniji levo-desno, ampak Valižanu Didiju je dovolilo, da dolg odplača s tedenskimi plačili po 5 funtov, v srebrnih kovancih po 5 penijev. To je še vseeno 100 kovancev. Tako da, če zakon pravi z bronom, ne, ja, s srebrom se pa da, ne. Tako da, vsak teden zdaj prinese 5 funtov, 100 kovancev, 5 penijev. Sicer je Didi povedal, da ima kar probleme, da vse te penije pa kovance in tako dalje najde, ampak vse pa potrudi, ne. Zbira, menjuje, hodi naokol, po lokalnih trgovinah, ki ga podpirajo, so rekli, bravo Didi, bori se zase. Čeprav ne vem, kakšna borba je to, ampak dobro, boljši bi rekli, bravo Didi, zafrkavaj, kar se vse da. Se mi kar zataknilo. In tudi recimo lokalni trgovci, gostilničari in tako naprej zbirajo te kovančke, da potem lahko Didi nese na policijo in plačuje svoj dolg. Je zdaj zadovoljen ta Didi, ker še vedno pravi, da bo imeli težave, ker uradu za globe kovance prinese brez vrečk in jih strese na mizo, pol pa čaka, da oni štejejo, pa da dajo zdaj potrdilo in tako naprej. Tako da, ko bo zdaj te svoje kovančke do konca znosil, bo vse lepo plačano in tako dalje. Didi pravi, da se mu zdaj vse skupaj že tako zelo fajn zdi, da na koncu bi on še kar kakšen prekršek naredil, da dobi še kar kakšno kazen, ker bo potem s temi kovančki nadaljeval.

0: Bazar.
1: No in zdaj, na koncu bova z Ervinom naredila nekaj, kar še nisva, česar še nisva, bolje rečeno, česar še nisva, ljubezen do slovenskega jezika mora biti. In našla sva, ko sva iskala vse te bizarne zapiske po svetu, sva našla en zapisek, ki datira v 9. januar 2007. 9. januar 2007 in Slovenska tiskovna agencija je takrat objavila novico z naslednjo vsebino in jo preberem dobesedno. Torej, iz leta 2007, 9. januarja, je bila novica takšna. Navajam. Angelina Jolie in Brad Pitt želita veliko družino. Filmska zvezdnika Angelina Jolie in Brad Pitt si po prvih treh otrocih želita še več naraščaja. Z gotovostjo lahko rečeva, da si želiva veliko družino. Tako je v pogovoru za revijo Elle povedala 31-letna igralka takrat in dodala, da zato sicer nima več veliko časa. Če bi imela 10 otrok, bi jih rada vzgojila, dokler sva mlada, je še poudarila Angelina Jolie. Zvezdnika sta dva otroka posvojila, Maddoxa in Zaharo, pred 7 meseci pa se jima je rodila še hči Šilo. Po besedah igralke je takrat 43-letni Pitt popolni oče, kajti po njenem mnenju najboljše ve, kako je potrebno otroke najbolje vzgojiti. Konec navedka. Takšna je bila novica 9. januarja 2007. Ja. Od takrat do danes je preteklo že ogromno vode, še več je izhlapelo in zdaj se Angelina J. in brat P. živa na morta videti. Otroci so se z očetom bradom P tako skregali, da nekateri sploh več njegovega P priimka nočejo imeti in imajo raje J priimek in si voščijo v narkovajih rečeno tako, da lajajo drug na drugega, če ješ najslabši oče v zgodovini in tako naprej, polon se neki joče nazaj in tako dalje. Skratka, kako se stvari v slabih 11 letih plus minus uspejo tako zelo spremeniti. Ja. No, življenje piše čudne zgodbe in k sreči piše tudi tak bizarne zgodbe, da mava z Ervinom šiht in da to počneva že kar nekaj let. Tako bo tudi ostalo, ker z dobrim se lahko vsakdo pohvali. In sva najboljša. In naj jo je škoda stran metat. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, do takrat želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent daje Ervin Tršelič in Tony Carter. Bizar Bazar.

Ritual KUM. Kulturno-umetniško društvo Sonc med 22. in 26. septembrom organizira že 10. Sonc festival. Vabljeni na niz koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo na visokem nivoju v domačem okolju Radeč. Postanite mecen umetnosti. Podprite Kulturno-umetniško društvo Sonc z donacijo. Več na soncfestival.si. Hvala, ker ustvarjate z nami.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: V vaši družbi sem Nuša Cerar. Lepo pozdravljeni, čas je, da preverimo, kaj je novega. Mestna občina Novo mesto je v veliki meri s pomočjo evropskih sredstev po več letih prizadevanj prenovila stavbo Narodnega doma, ki je dlje časa klavrno propadala. Uradno jo bodo odprli 29. septembra, še prej pa so na novinarski konferenci predstavili podrobnosti prenove, pomen stavbe in nadaljne aktivnosti v njej. Nemški policisti so prijeli dva Poljaka, ki ju sumijo, da sta ukradla več kot 200 krav, je sporočila policija. Krajo naj bi izvedla na severovzhodu Nemčije, v bližini prestolnice Berlin. Odbor za mir, ki ga podpirajo ZDA, je na srečanju članov in podpornikov predlagal načrt za obnovo Gaze v višini 2,45 milijarde dolarjev. Vključeval naj bi postavitev začasnih bivališč, odstranjevanje ruševin in projekte za spodbujanje lokalnega gospodarstva. Jutri bo sprva še dokaj sončno. Čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo začer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Gospe Anđele, ura je odbila 11, dober večer družba, te je Adlicem z vami in pred nami je nova ura, v kateri pa se bomo ukvarjali s stvarmi, ki so čisto premajhne, da bi nas smele razjeziti, ampak nas vseeno. Počasni ljudje pred nami, cmokanje, prazna baterija, nekdo, ki se urine v vrsto, skratka, naslednjo uro namenjamo majhnim stvarem, ki nam gredo neizmerno močno na živce. Pomislite na svojo, jaz pa bom začela z dobro glasbo.

Da sutra umrem, pravi Pisarovičeva Vesna na aktualu. Dober večer, družba. Kaj je tista stvar, ki vam gre na živce? Recimo, mene spravlja ob živce počasni ljudje. Recimo, ko hodim po pločniku, pred mano so trije ljudje, ki hodijo tako zelo počasi, da bi jih lahko prehitel tudi Google Street View auto. In seveda hodijo drug ob drugem in potem jih ne morem prehiteti, pa me zanima, kaj je tista popolnoma nepomembna stvar, ki pa vas nenormalno razjezi. Ampak ne bomo se preveč jezili, ker smo rojeni, da nam bo lepo. Tako kot pravita Tonči Hulič in Madre Badesa na aktualu.

Tequila, grupa Vigor na aktualu, dober večer. No, pa smo dobili odgovor, kaj vas spravlja ob živce. In to je žvečenje, glasno dihanje, cmokanje, klikanje s kemičnim svinčnikom. Ja, ti zvoki so objektivno popolnoma nedolžni, dokler jih nekdo zraven vas ne ponavlja vsaj 10 minut. Potem pa nenadoma razumemo, zakaj ljudje potrebujejo dopust.

Nema lipši dvora, ani plavog mora, tu san ispod sunca.

poljubiš, Goran Karan na aktualu, dober večer. Tale komad je pa moja mami vedno poslušala, ko je likala, ko sem bila še mehna. To še proski, ledena.

0: Aktual Kum. V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Vrhunsko glasbeno doživetje v Radečah. Sonc Festival 2026. Doživite nepozabne večere v cerkvi Svetega Petra. V petek, 25. septembra ob 19.30, jubilejni koncert svetovno znanega violinista Daniela Hopa. V soboto, 26. septembra ob 19.30, pa koncert godalnega tria. Zagotovite si svoje mesto na prazniku glasbe. Več informacij najdete na soncfestival.si.

Da je sreće bilo, Jasmin Stavros na Aktualu, dober večer. No pa da zaključimo tole uro, kaj je tista stvar, ki vas spravlja najbolj obživce. Zdaj, a se vam je kdaj zgodilo, da ste v trgovini stali v vrsti in je nekdo prišel za vami samo z eno stvarjo v roki in seveda potem začne... Je kaj pa bomo storili, spustimo ga, ne? S tem nič narobe, ampak potem takoj za to osebo se pojavi še ena, pa še ena, pa še ena. In nenadoma v bistvu vodimo dobrodelno organizacijo za ljudi z enim izdelkom.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: V vaši družbi sem Nuša Cerar. Lepo pozdravljeni, čas je, da preverimo, kaj je novega. Mestna občina Novo mesto je v veliki meri s pomočjo evropskih sredstev po več letih prizadevanj prenovila stavbo Narodnega doma, ki je dlje časa klavrno propadala. Uradno jo bodo odprli 29. septembra, še prej pa so na novinarski konferenci predstavili podrobnosti prenove, pomen stavbe in nadaljne aktivnosti v njej. Nemški policisti so prijeli dva Poljaka, ki ju sumijo, da sta ukradla več kot 200 krav, je sporočila policija. Krajo naj bi izvedla na severovzhodu Nemčije, v bližini prestolnice Berlin. Odbor za mir, ki ga podpirajo ZDA, je na srečanju članov in podpornikov predlagal načrt za obnovo Gaze v višini 2,45 milijarde dolarjev. Vključeval naj bi postavitev začasnih bivališč, odstranjevanje ruševin in projekte za spodbujanje lokalnega gospodarstva. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo začer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Reči češ mi hvala, klapa rišped, dober večer družba, polnoč je odbila ura in sreda je uradno pospravila kovčke. Zdaj smo že v četrtku, te Arlič sem z vami in če delate nočno, se vozite domov ali pa preprosto, ne morete zaspati, ste na pravem mestu.

0: Da te ljubim, pravi Gino Marino na aktualu. Dober večer, družba. Ja, četrtek je tak zanimiv dan. Ni več sreda, ampak tudi vikend je še tako daleč, da ga raje sploh ne omenjamo. Zato je najbolje, da se trenutno ne obremenjujemo s tem, kaj bo zjutraj. Zdaj je ura za glasbo, malo nočnega miru in pa seveda aktual.
1: Veže mrak v meni polako, kopni strah, ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.

Koliko solz bo preteklo, se sprašuje Božidar Wolfant. Wolf na aktualu, ja jaz upam, da niti ena. Poskusila vam jih bom obrisati in to z dobro glasbo. Želim te nočas.

Nisam kriva ja, Severina na aktualu. Dobar večer. Ja, poleg tega komada je Severina izdala še precej drzen video spot, ki pa je hitro pritegnil veliko pozornosti. Pesem je šla avgusta in Severina pri 54 letih očitno še vedno zna poskrbeti, da se o njej govori.

Mija nas je raznežila na aktualu, dober večer. Kolikor niste vedeli, prihaja 17. oktober, ko bo tale skupina nastopila v Celju in to so Plavi orkestar.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. V poslanski skupini Svoboda so v zakonodajni postopek vložili predlog interventnega zakona, ki bi kmetom zagotovil nujno pomoč za lažjo premostitev posledic letošnje suše. Po pojasnilih največje opozicijske stranke so ukrepe pripravili zaradi neukrepanja vlade, zakon pa je plod sodelovanja med poslansko skupino in vlado v senci. V Rimskem koloseju je med namešanjem novega sistema razsvetljave umrl 22-letni delavec. Padal je z višine 10 metrov. Znamenitost, ki je uvrščena na UNESCO seznam svetovne dediščine in ki jo letno obišče več kot 15 milijonov ljudi, je trenutno zaprta za obiskovalce. Mestna občina Novo mesto je v veliki meri s pomočjo evropskih sredstev po več letih prizadevanj prenovila stavbo Narodnega doma, ki je dlje časa klavrno propadala. Uradno jo bodo odprli 29. septembra, še prej pa so na novinarski konferenci predstavili podrobnosti prenove, pomen stavbe in nadaljne aktivnosti v njej. V Hormoški ožini je tovorno ladjo zadel neznani izstrelek, ki je na plovilu povzročil požar in med posadko zahteval dve žrtvi. Ali sta bila člana posadke poškodovana ali sta mrtva, še niso sporočili. V Sloveniji obeležujemo Dan slovenskega športa, državni praznik, ki je ob prepoznavanju mednarodnih uspehov slovenskih športnic in športnikov najprej namenjen spodbujanju telesne dejavnosti. Praznik bo tudi uvod v Evropski teden športa, v sklopu katerega bodo potekale številne brezplačne vadbe in drugi dogodki za aktivno preživljanje časa. Danes bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo začer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Magazini so nas pripeljali v novo uro. Dobro večer, družba. Ena je odbila ura, te Arlica družim z vami na aktualu. In ali ste vedeli, da za mikrofonom skupine Magazin se je zamenjalo kar nekaj pevk, ki so pozneje uspešno nadaljevale s svojimi samostojnimi karierami. No, številni pa mislijo, da je bila prva njihova pevka Liljana Nikolovska, ampak to ne drži. Prva je bila Slovenka, in sicer Majda, ki se sedaj piše Šoletič. Njen dekliški priimek pa je bil Jazbec.
1: Sve na sveže samo to, da se človek pogubi.

Sonček je in ti si še zmer skuštrana, Zoran Predin Aktualo, dober večer. No, zdaj pa ena zanimivost o Giuliano. Njegov pravi primek je Džanič, prihaja pa iz Splita. Preden je postal eden bolj prepoznavnih glasov dalmatinske glasbe, pa je bil tudi član rock skupin. Torej, Giuliano ni začel samo z baladami in dalmatinskim šarmom. V njem je bilo že od začetka tudi nekaj rockerskega. No, zdaj pa je njegov komad, da preverimo, kako zveni ta dalmatinski rocker.

na vrsti ena slovenska klasika, ki pa jo poznajo vse generacije. Julija Aleksandra Meška, ki je bila prvič izdana že leta 1980, poznaje pa je dobila še različne priredbe. Zanimivo je, da jo je med drugim v rock različici predelala tudi skupina San Diego. Mežek pa je njihovo izvedbo takrat pohvalil, ker so pesmi dodali čisto svoj karakter.

0: Aj put pravi Davor Borna.
1: Dober večer. Aktualci, a ste vedeli, da je Nina Doneli svojo glasbeno pot začela zelo mlada in da je skozi leta postala ena bolj prepoznavnih imen slovenske zabavne glasbe. No, njene pesmi so še posebej priljubljene pri tistih, ki imajo radi malo več energije, malo več romantike in seveda kakšen komad, ki ga lahko zapojemo na ves glas. Zdaj je ena taka Nina Doneli na Aktualu.

Aktual kum. Kulturno-umetniško društvo Sonc med 22. in 26. septembrom organizira že 10. Sonc festival. Vabljeni na niz koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo na visokem nivoju v domačem okolju Radeč. Postanite mecen umetnosti. Podprite kulturno-umetniško društvo Sonc z donacijo. Več na soncfestival.si. Hvala, ker ustvarjate z nami.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Nemški policisti so prijeli dva Poljaka, ki usumijo, da sta ukradla več kot 200 krav, je sporočila policija. Krajo naj bi izvedla na severovzhodu Nemčije, v bližini prestolnice Berlin. Odbor za mir, ki ga podpirajo ZDA, je na srečanju članov in podpornikov predlagal načrt za obnovo Gaze v višini 2,45 milijarde. Dolarjev. Vključeval naj bi postavitev začasnih bivališč, odstranjevanje ruševin in projekte za spodbujanje lokalnega gospodarstva. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v četrtfinalu evropskega prvenstva v Italiji premagala Belgijo s 3-1. Slovenski odbojkarji ostajajo v boju za medalje in se selijo v Milano, kjer bodo branili bron izpred 3 let. V petkovem polfinalu bo tekmec Poljska. Prvi rezultati nacionalnega raziskovalnega projekta Mladi v zdravstveni negi kažejo na resne izzive pri ohranjanju mladih v zdravstveni negi. 35,5 odstotka